Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Ташкент. Йос. Йос. Хит FM. Хит FM. Хит FM. I feel you.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oy geçe. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Соат 7-де. Азамат Вакундусхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.
1: Ассалому алейкум, ерликлар. 2FM радиосини қадрли мухлислари, еркатойлари, тантилари, яхшимисизлар, яхши дам олдингизми? 4-июн санасига аталган Тонгни Драйв-шоу дастури бошланди. Ушбу олқишлар ерталабдан уйқуси to'lmagan bo'lsa ham, uyquga to'ymagan bo'lsa ham, ishga o'qishga otlangan qadrli yurtdoshlarimizga siz haqiqatan ham juda ham fidoi, mehnatkash insonsiz. Buni hech kim sizga aytmagan bo'lsa ham, men sizga aytaman, chunki men ham sizning safingizdaman. Haftaning 4-qadami payshanba, 2026-yil 7:13 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. Hali ham men efirga kelayotganimda biz sizni kutyapmiz, salom yerliklar degan gapingizni kutyapmiz deb menga xabarlar yuborishdi azizlar. Men shu yerdaman va albatta Azamat Oxundi ham yo'ldalar. Ularga oq yo'l, ular qatori harakatlanayotgan barcha yurtdoshlarimizga oq yo'l tilaymiz. Bilasizmi, ertalabdan siz juda ko'plab asablaringizni tejagan bo'lasiz. Sababi boisi birozdan so'ng yo'lga chiqqanlar tirbandliklarda asabchalari buziladi. Shunday ekan, ertalabdan yo'lga chiqib tirbandliklardan xoli hududlarda, manzillarda harakatlanayotganlarga oq yo'l. Kuningiz yaxshi, go'zal lahzalarga boy bo'lsin. Eng asosiysi bugun yaxshi va yangi tanishlar orttiring. Shunday ekan, bugun beradigan sizga savolimiz ham umuman bizni shaxsiy hayotimizga daxldor. Umuman qandaydir biz har kuni taomlar iste'mol qilamiz-ku va eng uy bekalarini qiynaydigan savol bugun nima ovqat qilamiz? Va turmush o'rtog'iga qo'ng'iroq qilishadi. Xo'jayim, bugun qanday ovqat qilib qo'ya? Bilganingni qil degan javobni eshitadi yoki bo'lmasam turmush o'rtog'i o'zi nima yegisi kelsa, shu narsani aytadi. Necha marta yesangiz ham, qayta-qayta iste'mol qilsangiz ham, umuman joningizga tegmaydigan eng sevimli ovqatlar, taomlar yoki mahsulotlar haqida gaplashamiz. 88-114-98 raqamlari sizning xizmatingizda. Va shu o'rinda qisqacha qilib yozib ketsangiz bo'ladi. Masalan, xorijga borganingizda tatib ko'rgan eng antiqa taom va u nimasi bilan sizni xotirangizda muhrlanib qoldi. Yoki umuman boshqa bir viloyatga borsangiz, bilasiz, har bir viloyatning o'ziga xos taomlari bor. O'sha viloyatda yeb ko'rgan eng antiqa taomingiz va qancha yesangiz ham joningizga tegmaydigan mahsulot haqida gaplashamiz. Telegram manzilimiz o'sha, elektron pochta belgisi salom ketafam desangiz bizni manzil chiqadi yoki 88-114-98 raqamlari sizning xizmatingizda. Hozircha mikrofon qarshisida Xunisxon Abdullayeva, sherikni esa intizorlik bilan butun bir boshli tinglovchilar kutmoqda.
0: 98.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Assalamu alaikum. Bunu çerçeveye selam ver. Borgu sıra.
1: Kep koyup da. Oldu
0: gibi. Yaşımızla
1: düşünsüle.
0: Zatımız gitti. Buldu. Bugün 2026 yıl 4. yıl senesi. Yine didar fırsatlardamız. Bundan kursamız. Bu yaşımız çerçeveye.
1: Rahmat, rahmat.
0: Şokolatlı boslarda.
1: Şokolat mı? Kapuçino diye yapalım. Kapuçino.
0: Malışlı şokolat. Malışlı
1: bana.
0: Sütlü şokolat. Şöyle gaya. Barça barça bir kuş gördük 98 dolgularda. Ve Telegram'da cevaplar bu aralık kaçan.
1: Ravshan Abdusalomovich birinchi bo'lib xabar yuborganlar. Assalomu alaykum Azamat Oxundi, assalomu alaykum Muhiddin Abdullayev, assalomu alaykum KTFM ahli muxlislar, assalomu alaykum yerliklar. Hamma boshlangan kun xayrli bo'lsin, ko'p quvonchlarga to'la bo'lsin. Erkaklar bugun payshanba, payshanba osh qiladigan kun. Mavzuga keladigan bo'lsak, har doim yoshlikdan menda nima ovqat qiling deb so'rashsa, kartoshka palov deyman. Qanaqa yaxshi ko'raman, bilasizmi? Ayniqsa tagiga oldirib pichirilsa va qatirib qatir michillarini
0: qatirmoshlar bilan
1: hali qatib qoladi-yu, achuchuvlar bilan yesa mana hozir oxiri ayolimni ham shu ovqatni yaxshi ko'rishiga o'rgatib qo'ydim. Sababi men va qizim bu ovqatni juda ham sevamiz va men kecha uyda shu taom bo'ldi. Qachon primoy qilasizlar debdilar, jonli efirni qumsashyapti. Kartoshka palov ekan.
0: Assalomu alaykum. O'zbekni osh o'ldirsin deganda deb Ilishova Laylo yozib yuboribdilar bu xabarni.
1: Kun motivatorlari, assalomu alaykum. Meni har kuni yesam ham medaga tegmaydigan ovqat bu osh bilan go'shtli taomlar. Eng yomon ko'rganim grechka bilan pirlovka. Yoshligimda kelishib olmaganman. Men senga tegmayman, sen ham kelishib olgan ekanlar. Sen ham menga tegma, bos qassob yozibdilar.
0: Assalomu alaykum quvnoq boshlovchilar, xayrli kun. Azamat, yaxshi, sog' omon keling. Har kungi mavzu savollar bir-biridan qiziqarli. Uyda maza qilib doim iste'mol qiladigan taomlardan biri qo'y go'shtidan chuchvara va osh. Rossiyaga ko'p borganman, doim borshni sog'inib iste'mol qilar edim. Charchamanglar. Miko zo'r ichimlik ekan. Rahmat barcha radio boshlovchilarga deb bu xabarni bizga Sharofiddin yozib yuborganlar va gul sizga ekan.
1: Akmal yozganlar. Ha, zo'r mavzu onamni gapi dadam rahmatli shirin so'zlari kechagi yarimta qo'yni pishir. Yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldingizmi? Sizlarni sog'ingan tinglovchingiz Elektrik Akmal yozibdi.
0: Assalomu alaykum sevimlilar, kuningiz yaxshi o'tsin. Men o'zbek milliy taomlari hammasi yoqadi. Oshqovoq, makaron va karam sho'rvadan tashqari, lekin juda ko'p sevib iste'mol qiladiganim Koreyada sushi. Qancha iste'mol qilsam ham me'damga tegmaydi. Ayniqsa shu videodagi sushilar deb videosini ham yuborganlar Koreyadan. Sherzod aka, yoqimli ishtaqa.
1: Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Palov bilan baliq masada, baliq Xorazmniki bo'lsa undan ham yaxshi. Murod Yo'ldoshev yozibdilar. Xorazmni balig'i shirin deyishadi, bilasizmi?
0: Mazali, shirin emas, mazali. Assalomu alaykum xona boshlovchilar. Men yana Qozonsoydan Olimxon. Men yoshlikdan xonim ovqatini yaxshi ko'raman. Xonim mana onu dilim deb yozib yuboribdilar. Marofon zo'r tanlov.
1: Dilmurod esa Tojikiston Zafaroboddan salomlar. Biz sizni Zizi bilan eshityapmiz. Ziziga salom.
0: Omon bo'lsin. Assalomu alaykum Azamat Oxundi, Qumshon Abdullayev va bizni qadrlashlar uchun o'tgan tong yaqinlarimizga muborak bo'lsin. O'tgan tong milliy taomlarimizdan beminnatlar yoqadi deb yozibdilar bu xabarni bizga Abdulla Xoldorov.
1: Jaloliddin esa assalomu alaykum Qundizxon, yaxshi kelibdizmi? Nechu bugun vaqtli kelib qo'yibsiz debdilar. O'sha vaqtli kelib qo'ydim. Ovqatlarga keladigan bo'lsak, xamirli va go'shtli taomlarni yaxshi ko'raman. Lekin oxirgi paytlarda xamirdan, nondan dietani qilyapman. Oson emas ekan, chet elga hali chiqmaganman-u, lekin Qirg'iziston O'sh shahriga borganimda qo'y o'pkasidan pishiriladigan ajoyib taom bor ekan. Uydagilarimga yoqmadi, lekin yaxshi narsa ekan. Sizlarga omad, sog' bo'linglar deganlar. Qo'y o'pkasi.
0: Qani o'pkasini bosib olsin deb o'pkadan pishirib berishadi. Bizda donushda kolbasa va varenya, domashniy sigir yog'i va asal bilan choy ichamiz. Efirga omad deb yozib yuboribdilar bu xabarni Abbos Xo'ja Nazarov. Yoqimli ishtaha sizga.
1: Assalomu alaykum pozitivchilar, hormanglar. Eng yaxshi ko'rgan ovqatim bu osh. Kuniga 3 mahal bo'lsa ham yevaraveraman. Jon yozganlar.
0: Assalomu alaykum yondirgalqa boshlovchilar. Meni har kuni yesam ham jonimga tegmaydigan ovqatlar bu go'shtli ovqatlar. Qozon kabob, jiz, juda ham biyli, lekin ishxonamiz oshpazlari hamma ishchilarni eng sevimli taomi tuzi past mastava jana pishgan makaron deb o'ylashadi. Ana bola yozib yuboribdilar. Uni ustiga chala qizdirilgan yog'da qovurilgan chala chulpa haligi qiymalarni tashab qo'yadi va ba'zi joylarda uy.
1: Assalomu alaykum pasivchilar, hormanglar. Eng yaxshi ko'rgan ovqatim osh. Kuniga 3 mahal yesam ham men qayta o'qiyman bu xabarni. Assalomu alaykum kitobxon pasiv boshlovchilar. Umuman ovqat tanlamayman, lekin piyoz bilan chiqisha olmayman hech ham. Efirga Omad Rahmatulla Omonov, eng foydali mahsulotdan bilan chiqisha olmasa ekansiz.
0: Onam rahmatli, ana yoshligimda mashhurda polvon derdilar. Hozir esa osh deb yozib yubordilar bu xabarni Ikromjon Ibragimov.
1: Assalomu alaykum ketafa, menga tok osh bilan xonim jonu dilim juda ham yoqadi debdilar. Zo'r, zo'r.
0: Xonim tanlovlar zo'r.
1: Bizga
0: endigina qo'shilganlar, siz ham yozib yuborishingiz mumkin. 88 114 9080 bu bizni Telegram manzilimiz. Savol esa
1: savolimiz esa qancha yesangiz ham joningizga tegmaydigan taom haqida gaplashganmiz. Va shu bilan birgalikda qo'shimchasiga chet elga borganingizda umuman yegan antiqa taomingiz, chunki hozirgina men chigirtkadan qo'rqqanimni qo'ysam, kimdir bir o'zbek qizlaridan, go'zal bir qizlaridan chet elga borganda qovurilgan chigirtka yeyapti.
0: Arabistonda ham yeyisharkan.
1: Qayerda?
0: Arabistonda.
1: Arabistonda ham chigirtka yeyishadi, oqsil deyishadi, lekin bilmadim, hech qachon yemasam kerak, hech qachon yemaydigan taomim bu.
0: Qarsillab qarsillab turib
1: ko'ring. Gapirmang, gapirmang. Hozir zo'rg'a ko'rib oldim.
2: Hit FM 24 ga

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Ташкент. Йос. Хит FM.
1: Ha, bu Hit FM 98 to'lqinlari va biz esa davom etamiz. Manzilimizga kelgan xabarlarni o'qib eshittiramiz. Joningizga tegmaydigan taom, lekin shu bilan birgalikda. Xo'p, chet mamlakatlarga borganingizda sizga manzur bo'lganu yoki aksincha taomlar haqida bizga yozib yuborsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, kun motivatorlari sizlar bilan mazada. Mening eng sevimli taomim albatta osh chet elda. Midiyani xohlamasdan yeb ko'rganimda juda ham yoqib qolgan. Ichiga limon suvini quyib ichish maza deb bu xabarni bizga Xurshida Jaloliddinova yozib yuborib turar. Zo'r tanlovlarga gap bo'lishi mumkin emas. Keyingi xabar Abbosdan kelgan. Chora bilan urushib qolganman. Eng yaxshi ko'rganim osh. Pirajka yoqmaydi. Yozib yubordilar. Abbosdan kelgan xabar ekan bu. Unisini bilmadim. Assalomu alaykum Azamat aka. Qunduzxon opa, Qoraqamishdan Sherzodman. Non jarkob tuxum solingan bo'lsa mazza qilib yeyman. Achchiq chuchuk bilan ishlarga omad deb yozib yuboribdilar. Bu xabarni bizga xo'sh ismlari qayta Sherzodbek
2: yozgan. Sherzodbek omon bo'ling. Bizga yana bir Muslimbekdan xabar kelyapti. O'zlari pishirgan oshni suratini yuboribdilarda. Men eng yaxshi ko'rgan taomim bu osh. O'zim qilganman va men qilaman, ayolim esa qarindoshlariga o'zim qildim deb maqtanadi debdilar.
1: O'zingiz pishirgan osh.
2: Shunaqa erlarim bor, qarang.
1: Aylanib ham o'rganib ham endi o'zingiz yeyaverasiz bu yog'iga. Assalomu alaykum, yaxshi boshlab oldinglarmi? Bugun ertalabdan ichishni boshladim. Savolga kelsak, menga kartoshka plus tuxumni qovurilgani yoqadi. Yana go'shtni yaxshi ko'raman. Chet elda uncha-muncha ovqat yemayman. Yangi ta'mlarga uncha ochiq emasman deb bu xabarni bizga hamkasbimiz Ali Ismailni yozib yuboribdilar.
2: To'g'ri qilasiz, ochiq.
1: Ertalabdan nimaga eshityapsiz? Oldinlari eshitmayaptimi deysiz? Ertalabdan hozir qayerlarga yo'l oldingiz, Aliyaxon?
2: Assalomu alaykum. Tuxum barak yoqadi. Xorazmcha 85dan debdilar. 85-chi yo'nalishdan tuxum barakmi?
1: Shu paytgacha rosa ko'p eshitganman, lekin hech ham
2: qatiqlab yesiz, qatiqlab yesiz, g'ilt-g'ilt ketadida. Xorazmliklar sevimli taomiku.
1: Ayolim qo'ng'iroq qiladi. Adasi, nima ovqat qilay deydi. Osh qiling desam, kech bo'ldi oshga deydi. Norin yoki mantiq qiling desam, nega ertalab aytmadingiz deydi. Keyin men onasi, aniq menga qo'ng'iroq qildingmi, adashib tushib qolmadingmi deyman. So'ngra u o'zi yoqtirgan taomini tayyorlaydi. Qayoqdan bildingiz makaron sho'rvani yoqtirishimni deb choyxonaga yo'l olaman deb Abdulla Qoldorov yozib yuboribdilar.
2: Yaxshi. Keyingi xabar Ravshan Abdusalom ishdan kelyaptilar. Vi deyishingizga necha kechagi 5 qanila debdilar. Endi bilmaylik.
1: G'oyib bo'ldilar nimaga?
2: Malikaxon yana ko'rinmay qoldilar-a boyvacha tinglovchingiz.
1: 5 urush bermadingizmi shu qilib kecha bir narsalar deb bloklab qo'ymaganmisiz?
2: Yo'q, men bloklamayman, hech kimni.
1: Bloklashingizni so'rayman faqat. Xayrli tong, menga eng yoqadigan taom qovurdoq, yumshoq pishgan go'shtlari, tiftel va tuxumlari, souslar va patirnon bilan mazza deydi. G'irt o'zbekchasiga mana taomlanish Dilnoz Usmonovani tanlovlari. Zo'r.
2: Kecha kim tort olib keldi azizlar? Men hozir o'sha tortni yedim.
1: Yedingiz tortni?
2: Chernika.
1: Yedingiz mana shuni.
2: Olcha. Qaymoq va uglevoddan iborat. Assalomu alaykum Qudusxon Abdullayev, Azamat Oxundiy, charchamay ishga yetib keldingizmi? Men eng yoqtirgan taomim atala, unga yetadigani yo'q menimcha. Rossiyaga borganimda shavirma ko'p iste'mol qilganman va mazasiga gap yo'q. Shavirma debdilar ularda, men ham shunaqa desa kerak. Taom og'zimda qolib ketgan. Ketafam nomer 1 debdilar. Omad sizlarga. Jo'raqobulov, Jo'raqobilov, Bobomurod Sho'rchidan. Sho'rchidan.
1: Bu yog'ining shorchasiga yozibsizda. Salom Hit FM va quvnoq boshlovchilar, shirin so'zlar yoqada, ayniqsa ertalabdan deb oq ko'ngilli qoravoy yozib yuboribdi bu xabarni. Omon bo'lsinlar.
2: Sog' bo'lsinlar.
1: Yana bir xabar. Assalomu alaykum. Topib ichdim, zo'r ichmaguncha qo'yma deylar deb mana suratlar bilan yuboribdilar.
2: Siz KAMAZ bilan sotib olibsiz Zumiko brendidagi sharbatli ichimliklarni. Feruza Nishonova esa assalomu alaykum yoqimli ovozli boshlovchilar. Vau. Eng yaxshi ko'rgan ovqatim kulcha toy. Bu qanaqa ovqat kulcha toy?
1: Xamir va go'shtdan iborat.
2: Bu ovqat Jizzax shahrida juda mashhur. Chet elda esa
1: yoki to'g'ralmagan norin.
2: chet elda esa Dubayda afg'on restoranidagi baliqli palov yeganman, juda yoqqan, ajoyib bo'lar ekan. Uni afg'on palov deyishar ekan. Efirga olmay charchamalar yoqimtoylar. Biz ham yeganmiz, biroz achchiq bo'ladi. Va bilasizmi nima bo'lgan? Aeroportga ketishdan oldin yeganmiz-da endi. Yeganimizda keyin
1: talash qilganmiz navbat. Navbat talash qilganmiz.
2: Yo, navbat talashmaganmiz, ortib qolganini konteynerga solib aeroportga yimizib olganmiz. O'zbekchilik. Shunaqa.
1: Assalomu alaykum, eng yaxshi ko'radigan taom xonim norin qozoqcha besh barmoq xamir xo'rakansizda o'zi ham
2: o'zingiz qanaqa ekansiz ha uncha xamir yegandan keyin. Assalomu alaykum, kuningizlar xayrli bo'lsin. Menga xotin qilgan xonim, xonim qilsa xonim yeb qo'yaman xonim. Toshkentdan, Do'mbiroboddan Sobir payshanba oshi ham zo'r debdilar. Yaxshi azamat ayollarimiz sog' va go'zal bo'lsin debdilar. Buning uchun sizni qissangiz katta, chunki erkak kishi oilani qurg'oni bo'ladi. Erkak kishi sado bo'lar ekan.
1: Nima?
2: Ayol kishi aks sado bo'lar ekan.
1: Erkak kishini sado qiladi, keyin gado qiladi ayollar.
2: Ayol erkak erini er qiladigan ham nima? Ayol?
1: Qaro yer qiladigan
2: ham. Boyvachcha qiladigan ham ayol.
1: Yashay, bilganingiz bilgan.
2: Azamat Oxundi, mana siz ham ortingizda sizni qo'llab-quvvatlaydigan onangiz va turmush o'rtog'ingiz bor.
1: Yana qizim ham bor.
2: Ha, qizingiz. U qizingiz uchun hozir ishlayapsiz.
1: Bu alohida mavzu deydi. XBT, sizdan ovozli xabarlar kelyapti, lekin biz hozir ovozli xabarlarni na eshita olamiz, na qo'yib eshittira olamiz. Unaqa ilojimiz yo'q. Zufarbek yozdi. Assalomu alaykum, eng yaxshi ko'rganim mosh kichiri. O'zim pishiradigan halimday bo'ladigan ja ustamas manu, lekin shirin chiqadi deb Zufarbek kamtarlar qo'yibdilar oxirida.
2: Assalomu alaykum azamat hazratlari. Menga besh mahal osh bo'lsa shakar oplari bilan kelinglar, devziradan anjoncha osh qilib beraman. Olyor yozibdilar, mana Olyor siz anjonga taklif qilyapti.
1: Rahmat, rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum hammaga, menga onam qilgan ovqatlar va baliq mahsulotlari yoqadi. Mustafodan kelgan xabar ekan.
2: Assalomu alaykum azamat va Qunduzxon, menga u esa o'tli ovqatlar yoqtiraman, ya'ni ko'k somsa, yalpizli pirajkilar, ismaloqli manti xonim va hokazo. Qahramon
1: o'txo'rlardansiz, go'shxo'rlar emas. Assalomu alaykum, menga galupsi bilan tok yoqadi. Ha,
2: yo, bo'g'ilib qoldim, juda bo'g'ib olgan.
1: Men bo'lmayapman, hurmatli hurmatlilar. Desdemona, Romolja qani? Qunduzxon choy qani?
2: Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Jonu dilim burda, kabob Almatadan salom debdilar.
1: Vodiyli shunaqa deydi, jaz shashlini, jashkal kabob
2: burda
1: deydi. Shunaqa deydi.
2: Ha, bu qaray, o'zim vodiyli bo'lsam bilmasam. Voy, Malikaxon yozibdi, eshitasizlar hozir.
1: O'qing bo'pti.
2: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, yaxshi keldingizmi? Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Fransiyaga borganimda sevib yeydigan taomim bagutte. Uzun fransuz noni, shunaqa mazza, grepe, yubka qo'ymoq, yubka qo'ymoq, bu ham mazali. Ratatouille sabzavotli taom, judayam zo'r. Germaniyaga borganda esa sevib yeydigan taomim bu tugan shashligidagi pishiriliq pishiriq debdilar. Umuman zo'r. Marinadlangan go'shtdan tayyorlanadigan taom. Schnitzel, non ushog'ida qovurilgan go'sht. Endi bunaqa nomlarni faqat borganlar biladi-da. Ming marta yesa ham me'daga tegmaydi. Kartoshka salati shunaqa zo'r mazza qilib yeydi odam. Xullas, yozsam juda ham ko'p. Chet elli pitsalarga ham gap yo'q. Menimcha Italiyaga ham borganlar. Bu Malikaxon edi. San Sebastianni ham yaxshi ko'rar ekanlar. Hammasi ular uchun zo'r. Endi dunyo kezganlar taomlari farqiga borishadi.
1: Haqiqatdan ham, haqiqatdan ham. Mana shunaqa nasib etsin hammamizga, dunyo ko'rish nasib etsin. Yaqinlar bilan birga xursandchilikda borib ko'rish nasib etsin. Hurmatli tinglovchilar, mana shu nuqtada xabarlarni hozircha yakunlaymiz. Tanishib chiqamiz yuborilgan xabarlar bilan. Bir necha daqiqalardan keyin esa bizda bir savol loyihasi boshlanadi. Bu savol, bu loyihada siz g'olib bo'lsangiz, sizga atalgan sovg'amiz bor. Salomatligingizni o'ylab bu sovg'ani sizga taqdim etamiz. Shunday ekan, 98 to'lqinlarni tongi drayv shouni tinglashda davom eting.
0: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.
1: Bizda bitta savol loyihasi boshlandi. Bu loyihada ishtirok etib, siz va'da qilinganidek Dialab Medical uchun voucherni qo'lga kiritishingiz mumkin. Bu voucherdan foydalanib, nimalarga ega bo'lishadi?
2: Albatta, voucherni qo'lga kiritganingizdan so'ng Dialab Medical'ga borasiz. Men bu haqda ma'lumot bermoqchiman. Dialab Medical bu ko'p tarmoqli klinika. Sizga barcha turdagi laboratoriya tahlillari, zamonaviy diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Bugungi kunda klinikaning Toshkent shahrida 15 ta, Farg'ona viloyatida 13 ta filiali faoliyat yuritmoqda va yaqin kunlarda Samarqand viloyatida ham 10 ga yaqin yangi filiallar o'z ishini boshlaydi. Shuningdek, klinikada zamonaviy mobil klinika xizmati ham yo'lga qo'yilgan. Uyga chaqiruv xizmati orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Klinikadan va uyga chaqiruv xizmatidan haftaning barcha 7 kuni soat 7:00 dan 23:30 ga qadar faoliyat ko'rsatadi va batafsil ma'lumotlar uchun 1394 qisqa raqamlarga eslatib o'taman. 1394 qisqa raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki dialab.uz sayti orqali ma'lumotlarni olishingiz mumkin.
1: Albatta, klinikaga borgan holda xizmatlardan foydalanmoqchi bo'lganingizda sizga mana shu voucher qo'l keladi. Ko'rsatilayotgan xizmatlarni, demak, barchasini yoki qaysidir miqdorini to'lash uchun sizga judayam qo'l keladi bu voucher. Yutib olish uchun bittagina savolga to'g'ri javob bersiz bo'ldi. Bizda qo'ng'iroq bor. 7020 raqam egasi efirdasiz. Assalomu alaykum.
2: Alo.
1: Negadir hozir.
2: Alo, alo.
1: Qaytadan o'rnatdim.
2: Men eslatib o'tishim kerak, yaqindagina men 5 millionga yaqin tahlil topshirganman va siz mana shuni qaysi miqdorini qoplaysiz agar dasturimizda g'olib bo'lsangiz?
1: Endi hamma ham unaqa topshirmaydi.
2: Endi kerakliklarini topshirishadi.
1: 500 milli bo'lgan qachondir 100 milli, 150 milli bo'lgan.
2: Endi men butun bir boshli, butun sochimdan tortib tirnog'imgacha topshirganman. Shuning uchun shunaqa narx bo'ldi. Aytmoqchi bo'lganim, siz qaysi joyini qoplaysiz bugun g'olib bo'lsangiz dasturimizda? O'zingizni profilaktika tarzda tekshiruvdan o'tkazasiz.
1: Aloqadamisiz 7020 raqam egasi?
3: Assalomu alaykum.
1: E, va alaykum assalom. Bormisiz? Gapiring deymiz, gapirmaysiz bo'ydan. Beri kutamiz.
3: Gapiryapman. Hindistonim nima deb
1: yozdi? Shunaqa o'zbekidan
2: o'zbekcha gapirmagan uchun gapir. O'zbek dardini deng. Filmda bor-ku. Temir ham eshitmaydi.
1: Temir ham o'chib qoladi.
2: Ismingizni ayting, ismingizni.
3: Yana
2: o'sha Ravshan Abdusalomovich. Ravshan Abdusalomovich, birinchi bo'lib ismingizni yozasiz, birinchi bo'lib qo'ng'iroq qilasiz.
1: Qanday qilib o'zingizdan chiqdi?
2: Qanday qilib rostdan ham shunaqa
3: bo'ldi? Mana shu tahoratni yaxshi qilmas ekanda.
2: Voy voy voy voy. Shunda tit ketish kerak edi.
1: Bo'ldimi?
2: Yo, niyatni yaxshi qilaman desangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, qanday bo'lyapti biznes, ovqatlar, taomlar? Mana birga gapiramiz. Taomlar, ovqatlar qanday bo'lyapti endi? Bugun sizga daxldor mavzu bilan o'rtoqlashgan edik.
3: Qani bir endi bir eshitib ko'ringlarchi, balkim endi aqlimiz yetsa javob beramiz.
2: Rahmat. Men tog'dan siz to'g'ri gapiryapsiz,
1: lekin javob bu emas.
2: Ravshan Abdusalomovich, shu paytgacha sizni nima bezovta qilgan?
3: Paytgachami?
1: Qorin og'rig'idan boshqa.
3: Qorin og'rig'.
2: Endi har xil taom yeganlarda bo'ladi.
1: Ha, ko'p yeganlarda shaqa bo'ladi.
3: Yuragim ko'p og'rib turadi-da.
1: Nima?
3: Yuragim ko'p og'rib turadi.
1: Yuragingiz?
2: Yuragingizmi?
1: Buni tekshirib
3: ko'ring desa, u semizlikdan ekan, olishim kerak ekan.
2: Hozir endi taomlar ichida yashagan odam qanday yozadi?
1: Sizga endokrinolog maslahat kerak bu borada. Birinchi o'rinda
2: juda to'g'ri. Gormonlarni tekshirishingiz kerak. Yo'q, adashmaysiz siz.
1: Mana Dialabda shunaqa xizmatlar ham yo'lga qo'yilgan.
2: Siz adashsizdan men tasdiqlab beraman.
1: Unga nima yetsin? Demak, savolga o'tamiz. Ravshan aka, bu savolimiz, diqqat qiling, shu savolga javob bersangiz bo'ldi. U 1792-yilda qurilgan, 1809-yil nomlangan, hozirgacha 45 ta egasi bo'lgan. Gap nima haqida ketyapti? 1792-yilda qurilgan, 1809-yilda nomlangan, hozirgacha 45 ta egasi bo'lgan. Gap nima haqida?

0: bo'lsa 88 114 90 80 raqamiga qo'ng'iroq qilsangiz bo'laveradi. 44 88 dan qo'ng'iroq bo'ldi.
1: Telegramda ham xabarlar kelyapti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yana bir bor va alaykum assalom, sersalom.
0: Rahmat. Bozordamisiz deyman.
2: Rahmat,
0: bo'lmisiz.
1: O'zi tinglovchilarimiz bugun nimadir bo'lyapti.
0: Ismingizni ayting.
1: Ismingizni.
2: Alo.
1: Ha, ismingiz?
2: Alo.
1: Ismingiz?
2: Ismim Ulug'bek.
1: Ulug'bek, juda ham xursandmiz Ulug'bek. Poytaxtning qaysi nuqtasida hozir bizni tinglayapsiz?
2: Toshkent shahrining ko'chasidan oldi.
1: Yaxshi. Sizni javobingiz, savolni takrorlaymi yoki javob tayyormi Ulug'bek?
2: U Amerika Qo'shma Shtatlari, javobim.
1: Qabul qildik javobingizni va siz bilan xayrlashamiz.
0: Qo'shma Shtatlar qurilgan. Sal to'g'ri kelmayapti, sal to'g'ri kelmayapti.
1: Qo'shma Amerika Qo'shma Shtatlari endi kashf etilgan deyiladi odatda.
0: Yiqita sifatida Yevropada kashf etilgan, lekin davlat qurilmaydi. Mana qo'ng'iroq bor ekan, olamizmi? Qani ulardan so'raylikchi. 88 97 raqamiga tashkil etiladi. Yashang.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi?
2: Rahmat.
0: Ismingizni ayting.
2: Ordan kitik nochingiz Feruz.
1: Feruz, juda ham yaxshi. Buxorodamisiz?
2: Ha.
1: Nazmichimi? Nazmichimi?
2: Odatanchdi.
0: Yo, Feruz sokmadilar sheriga bu.
1: Yo, yo, men to'g'ri tilini faqat shunga.
0: Kechirim so'rayman sizdan. Siz ularga demadilar.
1: Yo, Nazmichimi? Qaysi biri to'g'ri?
0: Shu. Chumo demak.
1: Yo, to'g'risi endi mana shu so'zni bilaman. Xursand qilish uchun gapirdim shu so'zni. Lekin xafa qildim, Feruz.
0: Feruz, siz unaqa demadilar.
1: Yo, odamni ko'ngliga kirib borish uchun uni tushunadigan tilda gapir.
0: Haqorat qilish kerak bitta. Keyin ko'nglida qolib ketasiz shu bilan.
1: Feruz, Buxoroni qayerdansiz? Alo.
0: Xafa bo'ldingizmi rostdan?
1: Yo, Feruz ovozlari yo'qolib qoldi.
2: Ha, eshityapman.
1: Buxoroni qayerdansiz?
2: Jondordan.
1: Juda ham xursandmiz. Endi sizga savolni javobini aytish imkoniyat beramiz.
2: Amerika Qo'shma Shtatlari.
1: Siz ham shu javobda to'xtalyapsiz-a? Demak, sizdan avval qo'ng'iroq qilgan tinglovchini eshitmabsiz. Xayrlashamiz.
0: Baraka topdirlar, bino haqida ketyapti. Bino qurilgan bino haqida. 88 114 90 80 bu bizning raqamimiz. U 1792 yilda qurilgan. 1809 yilda hozirgi nomini olgan. Theodore Roosevelt bu nomni bergan unga. Hozirgacha 45 ta egasi bo'lgan. Xo'sh, gap nima haqida ketyapti? 28-47 raqam egasi.
1: Nega tilingiz aylanmay qoldi? Ikkalanganda shunda bir rolanib ketdim. Efirdasiz, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishtiring o'zingizni.
3: Anvar Xo'ja.
1: Biror marta dialogga ishingiz tushganmi?
3: Yo'q.
1: Nimaga?
3: Endi tushsa kerak.
1: Nega 40 yaqinlashib qoldingizmi?
0: Chunki o'zbekchilik qizg'anadi o'zini sog'ligidan o'zbeklarimiz.
1: Yo'q, 40 yaqinlashib qolsa keyin qizg'anishga hojat bo'lmaydi-da.
0: Kasal bo'lmaydi asosiysi, lekin
1: profilaktika
0: uchun tekshiruvlardan o'tib turish kerak.
1: Lekin aniq nimadir chiqadi baribir o'sha.
0: Iloji yo'q.
1: Yo, men chiqmaydi deb borganim, nimasi chiqdi-da.
0: Bu iqlim sharoitida iloji yo'q deydi.
1: Shunday. Xo'p,
0: Anvar Xo'ja.
1: Aha.
0: Bultirgi hozirgi javobingiz qanaqa?
3: Amerikadagi oq uyda.
0: Oq uy,
1: javobingiz to'g'ri.
0: Yashang.
1: Xo'ja, dialogdan voucherni qo'lga kiritgan
0: tinglovchimiz. Xo'ja, mana bu yog'iga yaxshi dastan chiqdingiz.
1: Siz nimalaringizdan ekanlar-da,
3: xo'jalarda. Omon bo'lsin.
0: Nima omon bo'lsin?
1: ChatGPT. Nima deydi? Bu haligi xo'jalar juda
0: udabronlik.
1: Yo, udabron emas, xo'jalar haqiqat go'yam adolatli ham ekanlar. Haligi qayerdan olganlarini aytyaptilar.
0: Uddasidan chiqdilar asosiysi, to'g'ri javobni aytdingiz. Anvar Xo'ja, tabriklaymiz sizni. Va o'sha yerda qo'lga kiritdingiz Dialab klinikasidan va bo'lgan holda u yerda tekshiruvlar masalasi bo'ladimi yoki shifokorlarning konsultatsiyasimi? Ularga mana shu voucherdan foydalangan holda murojaat qilishingiz mumkin. U yerda shartlari yozilgan bo'ladi voucherni o'zida. Sizga qo'ng'iroq qilishadi, qachon qayerdan olishingizni ma'lumotlarini berishadi.
1: Salomat
0: bo'ling.
1: Anvar Xo'ja va ChatGPT-ga alangalik savollar. Yaxshi, men qoyil qoldim.
0: Haqiqatan ham Oq uyda 1809 yilda Theodore Roosevelt Oq uy nomini bergan, AQShning 45 nafar prezidenti unga egalik qilgan. Jorj Vashington Oq uyda yashamagan, ya'ni birinchi prezident haqida gap ketyapti.
1: Albatta, Nishonov Shuhrat to'g'ri javob berganlar. Fazliddin Xo'ja, mana xo'jalar juda ko'p eshitadi bizni. Bundan tashqari yana to'g'ri javobni

0: Doktor Xudoyor yozganlar, Davron Qoyil sizga, Aliya sizga salomlar. Farruh, javobingiz to'ppa to'g'ri. Alimov Ahror, to'ppa to'g'ri javob. UZB. Oho, juda ham ko'plab to'g'ri javoblar. Dildoraxondan, XNMMNdan va boshqa tinglovchilardan.
1: Ana shunaqa, Dialab klinikasiga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, sizga qisqa raqamlar yordamga keladi. Bu 1394 yoki dialab.uz saytiga kirib ham qo'shimcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. U yerda juda ham haqiqatan ham Qunusxon ham men ham boshimizdan o'tgan bu ishni sifatiga, u yerdagi malakali shifokorlarga, aniq tahlil tekshiruvlarga, diagnostikaga o'zimiz guvoh bo'lganimiz uchun sizga ham tavsiya eta olamiz. Bemalol qo'rqmasdan va uyalmasdan va sizga ham mana shunaqa sifatli xizmat ko'rsatishadi Dialab'da. Salomatligingiz doim mustahkam bo'lsin. Bizning tilagimiz shu. Bu soatimizni bir qo'shiq bilan yakunlaymiz.
0: Xuddi shunday azizlar, keyingi soatda ham birgamiz. Hit FM'ga hamrohlik qiling.
2: 98 Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

0: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11 da Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova, bosh homiy Manol.
2: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Sorini tanla. Sorini tingla.
1: Bu o'sha zo'r to'lqin va zo'r radio Hit FM va siz bilan birgalikda zo'r boshlovchilar kamtarlikni qaray zo'rlik.
2: Judayam. Kino hit
1: loyihasi. Kino hit loyihasida ishtirok etmoqchi bo'lgan zo'r tinglovchimizdan qo'ng'iroq qabul qilamiz. 7222 raqam egasi.
2: Efirdasiz.
1: Hello.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin. Tanishtiring.
1: Yaxshimisiz?
3: Rahmat.
1: Ismingiz ayting, tanishib olaylik.
3: Adhamjon, Toshkentdan.
1: Adhamjon, qayerlarda eshityapsiz hozir bizni?
3: Hozircha uydaman, ishga tayyorgarlik.
1: Hozircha uydasiz.
2: Uyda, nima deyishtiyapsiz radioni?
3: Nima deysiz?
2: Nima orqali eshityapsiz bizni radioyimizni?
3: Hozir telefonda.
2: Endi qanday qilib filmni eshitasiz?
3: Narigi telefonda.
2: Yaxshi, u ikkitadan telefon bor ekan. Ay, o'pishlinglar. Ismingizni nima dedingiz?
3: Adhamjon.
2: Adhamjon, hozir sizga filmdan parcha qo'yib eshitiramiz. Nargi telefoningizdan eshitib ko'ring, xo'p?
1: Aha. Parchani eshiting, keyin nomini topasiz, marhamat.
4: Qabul qildim. Dush yaxshi narsada. Onidan xuddi yangi tug'ilgandek bo'lasiz. Dushdan keyin badanga maxsus krem surganga nima yetsin? Shampunga kelsak, dadamning shampunidan foydalandim. Shunaqa. Ko'zim achsa ham yig'lamadim, lekin kayfiyatim a'lo.
2: Ushbu film.
1: Mana shu parcha. Qaysi filmdan edi? Adhamjon, eshitib olgan bo'lsangiz, endi pasaytiring radioni va javobingizni ayting, marhamat. Xo'sh.
2: Javobingiz, endi hozir mana oxirini eshityaptir. Bir necha soniyadan keyin yetib boradi-yu.
3: Bu haliga. Uyda yolg'iz, uyda yolg'iz.
2: Uyda yolg'iz. Javobingiz to'g'ri, Adhamjon. Endi sizga filmdan savollar beramiz. Xo'p, o'sha yerda bir katta oila haqida gap ketadi. Oilani familiyasini topishingiz kerak.
3: Makalisterlar.
2: Qoyil, qoyil.
1: Yod bo'lib ketgan.
2: Yod bo'lib ketgan Makalisterlar. Ko'p marotaba ta'kidlanadi film doirasida bu familiya. Endi keyingi savol, demak, ular qaysi shtatda yashashgan aslida? Ya'ni qolib ketadi-yu bola. Kevin. Qaysi shtat bo'ladi? Amerikani qaysi shtatda?
3: Adashmasam, Chicago'da.
2: Adashmadingiz, ha, bu Chicago edi. Chicago'dan Parijga.
1: Adhamjon aka, siz adashmasam, rossa ham ko'p maza qilib mikosularni ichganga o'xshaysiz.
3: Albatta, albatta.
1: Ayniqsa qadrini bilgan odamni miyasi ham zo'r ishlab ketadi.
3: Ayniqsa qovunligini.
1: Yaxshi. Qovunligini ichganingiz uchun mana qovun tushirmasdan o'yinda g'olib bo'ldingiz, ko'rdingizmi? Shuning uchun tez olib ichib turish kerak. Mana siz yana bir blok.
3: Hammaga tavsiya qilaman.
1: Shunaqa ishlaydi. Ichib ko'rdingizmi rostdan o'zingiz?
3: Albatta, qovunligini ichib ko'rdim. Ikkuna qovunligini qidirib kirdim, yo'q ekan. Noqligini ichib ko'rdim.
1: Chunki hamma ko'ryapti.
3: Unisiga ham gap yo'q. Noqligi ham zo'r ekan.
2: Chunki shu paytgacha hech qaysi ichimlik qovunli ichimlik chiqarmagan. Miko brendi birinchilardan bo'lib chiqardi va qovunligi ko'pchilikka ma'qul kelyapti. Sizni raqamingiz qayd etildi. Albatta, endi mana bir blok Mikoni qo'lga kiritdingiz. Qo'shimchasiga futbolka va kepka, ya'ni Miko brendi tushirilgan. Uni ham sizga beramiz. Siz g'olib bo'ldingiz, tabriklaymiz.
3: Rahmat.
1: Omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Salomat bo'ling.
2: Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Qovunligini ichmanglar debdilar Dilnozaxon. Qovunligini ichmanglar, ichib 2 marta qizil chiroqdan o'tib ketdim debdilar. Endi siz qizil chiroqdan o'tib ketganingizga Miko brendini qovunli sharbati sababchi bo'lmagandir.
1: Siz u sharbatni boshqa narsaga aralashtirib ichgandirsiz. Shuni o'ylab ko'ring, eslab ko'ring.
2: Nima uchun o'tib ketganlarini. Shoshganlar. Qayergadir shoshganlar.
1: Sizda xotira ham pachoq.
2: Yetib olishamdi.
1: O'sha uchun Rustamga bitta siz shu yuzingizni to'g'irlab qo'yganlar.
2: Yo'q, to'g'ri yoz. Men to'g'ri tushunibman. Ichib maza qilib ketaveribman deb svetoforga qaramasdan. Haligi mazasiga.
1: Uzr, biz noto'g'ri tushunibmiz.
2: O'sha shunaqa. Bizi Dilnoza bilan fikrimiz juda to'g'ri. Men ham shunday tushundim-da, shu maza qilganliklarni o'tib ketganlar.
1: Hali. Ehtiyot bo'linglar shuning uchun. Hali bizda oldinda fursatlar bor. Kino hit loyihasi davom etadi. Siz ham mana shunaqa bir blok turli mevali, ta'mli, iforli, premium sifatli hamyonbop narxlardagi Miko ichimliklarini, sharbatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin.
2: Xuddi shunday azizlar, buning uchun 88 114 98 raqamlariga qo'ng'iroq qilsangiz kifoya.
0: 98

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi Qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Toshkent.
1: Toshkent.
0: Yos.
1: Yos.
0: Hit FM.
1: Hit FM.
2: Davom etamiz. Kinohit loyihasi e'tiboringiz markazida va bizda qo'ng'iroqlarni qabul qilish imkoniyati bor. 88-114-9080 raqamlariga qo'ng'iroq qilib loyihada ishtirok etsangiz, sizga agar g'olib bo'lsangiz, Miko brendidan bir blok turli mevali sharbatli ichimliklarni sovg'a qilamiz. Qolaversa, kepkasi bor, futbolkasi bor, ularni ham yutib olishingiz mumkin.
3: Yoz uchun ayni muddao, mana ichimlik desangiz bor, kiyim desangiz bor, bosh kiyim desangiz bor. Hammasi bor ichida azizlar va biz hozir navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilamiz.
2: Alo! Assalomu alaykum.
4: Assalomu
2: alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, yaxshi emasmi?
4: Ayva yaxshi.
2: Yaxshi, rahmat.
3: Ismingiz?
2: Siz ayting.
4: Bobol Murod.
2: Komandir Rahimov?
3: Menga ham shunaqa. Ya, to'g'risi, ismingiz.
2: Boyga do'rillagan ovoz qaliyu hozir. Qayerda edi, dedi-yu.
3: Shu.
2: Komandim ismingiz?
4: Bobomurod.
3: Bobomurod ekan.
2: Bobomurod ham.
3: Ikkalasini bitta qilingan ekan. Yaxshi, Bobomurod, xursamiz qo'ng'irog'ingizda. Yoningizda radio bormi?
4: Bor, bor.
3: Filmdan parcha eshitamiz, Bobomurod. Marhamat.
2: Ovozni ko'taring radioni.
5: Assalomu
6: alaykum. Va alaykum assalom. Salomatmisiz?
5: Salomatmisiz? Bardam baqvat. Xolam yaxshi yuribdilarmi? Yodi kelayim yaxshi yurishibdimi?
6: Qo'y varay, Zumrasha.
5: Ha? Dunyoda nima gap?
6: Dunyoni bilmayman u. Qishlog'imizda yangilik bor.
5: Qanaqa yangilik?
6: Shu desang, bizdan ham shoir chiqibdi mana.
5: Shoir? Qani? Kim? Zokir aka-ku.
6: Ha, Ergash cho'loni o'g'li. Borib so'ng ishlar.
3: Xuddi shu film, xo'sh, qaysi filmdan parcham?
2: Eshitasizlar, eshitoling yaxshilab. Oxirigacha eshitolingiz, keyin javobingizni ayting. Bu
4: Tangalik
2: bolalar. Tangalik bolalar. Barakalla, barakalla, barakalla. Yashang, yashang. Ana endi esa Bobomurod, savollarga o'tamiz. Bu savollarga to'g'ri javob bersangiz, g'olib bo'lasiz hamda sovg'ani qo'lga kiritasiz.
3: Filmni boshdan oyoq ko'rgansiz, a?
2: Yoki oyoqdan boshiga qarab.
4: Sizlarga to'g'ri javob bersangiz, g'olib ko'rganman-ku.
2: Radionicha pasaytirib turing, sizga xalal beradi hozir suhbatlashishimizga.
3: Xo'p, sizga beradigan birinchi savolimiz, o'sha film jarayonida Dizimona, ya'ni Otello spektaklini ko'ramiz.
2: Parchasi
3: namoyish etiladi. Shunda Dizimona rolida qaysi aktrisa o'ynagan?
2: Aynan mana shu film uchun sahnalashtirilgan ekan shu epizodi.
3: Mashhur aktrisa o'sha yerda Dizimona rolida.
2: Filmni ko'rganmisiz o'zi? Bobomurod?
4: Ko'rganman, u hozir o'sha joyi xayolimdan chiqib aktrisalar
2: qo'ng'iroq deb qidirib borishadi yigitlar. O'shani deb o'ylashadi.
4: Bolani onasiga o'xshab ketadi.
2: Deb o'ylashadi, shunaqa deb o'ylab qidirib borishadi. Qaysi aktrisa edi?
3: Telegramda keldi javoblar. Xo'sh, sizdan eshitamiz, Bobomurod.
4: Bilmadim.
2: Bila olmadilar, esla olmadilar. Omon bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga.
3: Birinchi bo'lib bizga bilasizmi Telegramda to'g'ri javobni yozgan aynan mana shu aktrisa borasida Abduqodir bo'ladilar. Sadula ham to'g'ri javob yozibdilar. Ikkita bizda to'g'ri javob keldi. Bu
2: Gavhar Zokirova.
3: Zokirova
2: ham to'g'ri javob keldi. 81-88 Shirin Azizova deb adashganlar. Farruh Musaxo'jayev, Aziza Karimova deganlar. Ular kimlarligi, kim ekanligini men to'g'risi eslay olmadim. Rashad Salomovichda to'g'ri javoblar bor, Firuzda to'g'ri javoblar bor, Hidoyat va Nasibada, Abdug'ani Ergashovda, Shahriyor va Xromovda, Shukurxon Arslonov, Mr. X, O'ktam Jonovna, Javlon Timurovichda, Sharofiddin Baxtiyor Kasimov, Rasul Muhammedov, Sherxan Umarkulov, Salohiddin Salohiddinov Muhiddin, ismi zo'r ekan, Muhiddin Salohiddinov. Sohidim Muhiddinov. Rustam Yadgarov mana to'g'ri javoblarni yozib yuborishing. Katta rahmat. Telegramda ham mana shunaqa faol bo'lasiz. Hurmatli tinglovchilarimiz, biz bundan faqat va faqat xursand bo'lamiz. Asosiysi, Kinohit loyihasi orqali ham g'oliblarimizni aniqlab, ularga sovg'a ulashyapmiz. Ham qaysidir ma'noda tinglovchilarimizni xotiralarini bir karra yana qo'zg'atib, haligi ishlashiga sababchi bo'layotgan bo'lsa, bundan xursandmiz. Va filmlar doimgidek bizga zavq beradi.
3: Xuddi shunday. Birozdan so'ng navbatdagi filmni e'tiboringizga havola etamiz. Bu Bollivud, Bollywood yoki o'zbek filmi, o'zimiz ham bilmaymiz, lekin siz bilasizga umid qilamiz.
0: Shiddatiga mos. Hit FM.

0: Hozirdan shu davom etyapti. Bizdagi hit loyihasi navbatdagi qo'ng'iroq egasini qabul qilishga biz tayyormiz. Qo'ng'iroqlarni ular bilan bog'lanamiz. Filmlar borasidagi bilimlarni sinovdan o'tkazamiz. Ha, darvoqa bir eslatma. Hind filmida parcha tayyorlangan, lekin judayam mashhur, million martalab namoyish etilgan bo'lsa kerak. Bu film nima deysiz, O'rta Abdullayeva?
1: Juda ta'sirli, juda ham ta'sirli. Menga yoqadi va o'ylaymizki, sizga ham yoqadi.
0: Tomosha qilishgan-a?
1: Albatta, albatta.
0: Assalomu alaykum. Elitot nodi.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamasdan, ishlar yaxshimi?
2: Sizlar yaxshimisizlar?
0: Yaxshi, yaxshi, yomonga ham yaxshi. Xo'sh, shukr, siz ayting, tanishib olaylik.
2: Assalomu alaykum.
0: Rasul, xush ko'rdik sizni KitFM'da. Xo'p, bizdagi hit loyihasi. Avval ishtirok etganmisiz bu loyihada?
2: Yuzimata tushganman, lekin hech kim ko'tarmagan.
0: Ha, mana bugun nasib etgan ekan.
2: Bugun nasib qildi.
0: Bugun Rasul g'olib bo'lsinlar, mana yaxshi niyatda turibmiz. Hozir sizga hind filmidan parcha eshittiramiz. Tayyormisiz?
2: Tayyorman.
1: Juda mashhur film, mazza qilib ko'rgansiz va marhamat eshiting.
3: Yana gapira boshlasamiz mikri. Nimaga bunaqa qarayapsan?
4: Gaplaringga quloq solib o'tiraversam deyman. Doim eshitsam.
3: Faqat eshitasanmi? O'zing haqingda gapirmaysanmi?
4: Senga yetishgach, hamma g'amlardan forig bo'ldim. O'tmishimni unutdim. Yur, Shankar. Bu yerlardan bosh olib uzoqlarga ketaylik. U yerda sen va men o'z olamimiz bo'lsin.
3: Hayotimni do'zaxga aylantirganlarni bolalik muqullikka, sevgilimni xo'rlaganlarni omon qoldirib,
0: ko'rmagan yaxshi.
1: Albatta, biz ham ko'rmaymiz, ko'zimiz yumamiz.
0: Aha.
1: Endi sizdan javobni eshitamiz.
0: Quloqimiz ochiq, ko'zimiz yumuq bo'lsa ham. Ayting javobingizni. Ayting.
2: Bitta Shohruxxon o'ynaganini topdim. Lekin boshqasini aytamay islomayapman.
1: Mayli, demak, siz bilan xayrlashamiz, sog' bo'ling.
0: Keyingi
1: tinglovchimiz shu qizlardan qo'ng'iroq qilsa bu filmni yig'lab
0: ko'rishgan. Yutolmadilar,
1: yetishganlarida. Eh, afsus.
0: Xo'p, boshqa tinglovchimiz bilan bog'lanishga tayyormiz. Marhamat, qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Faqat yutganlar, g'olib bo'lganlar, sovg'alar olganlar KitFM'dan boshqalarga ham imkoniyat beringlar. 3363 raqam egasidan sim qoqildim. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Ajoyib salom.
0: Javobingiz?
5: Ishxorsiz muhabbat.
0: Labay?
5: Ishxorsiz muhabbat.
0: Ishxorsiz muhabbat.
1: Topa to'g'ri. Topa to'g'ri.
0: Va bu javobni bizga birinchilardan bo'lib Ravshan aka ham yozib yuborgan ekanlar. Kunuzda faoliyat olib boradilar. Ravshan aka, assalomu alaykum. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Ishtirokchimiz ismingiz nima?
5: Sardor.
0: Sardor. Ana endi esa Ishxorsiz muhabbat filmidan ikkitagina savolga to'g'ri javob bersangiz, siz ham g'olib bo'lasiz va Migo brendidan va'da qilingan sovg'alarni qo'lga kiritasiz.
1: Birinchi savolimiz: Shohruxxon ijro etgan personaj ismi filmda nima bo'lgan?
0: Voh, hozir parchada yangradi.
1: Shohruxxon
6: ijro etgan.
5: Hozir etdi.
1: Nima dedi?
0: Nima dedi ya o'shani?
5: Nima dedi o'shanda hozir?
1: Nima dedi ekan?
0: Qarqarmidi, qurqurmidi, xo'sh.
5: Rahul dedi.
0: Toy bola.
1: O'zi deyarli yarim filmlari Rahul ular.
0: Yarim filmida Raj. Shunda boshqacha o'qigan ekan.
5: Kalidir dedi. Anaqasilarni xo'jayini.
0: O, Kalidir dedi. Kali?
1: Oy?
0: Kali.
5: Laqabim nima bo'lardi?
0: Osh, uni ismi nima edi? Toy bola, shakar bola.
1: Oy, chunki bir javobingiz.
0: Hoz etdi shu shakar bola.
1: Javobingiz 1 2 3 mana yana bitta sana beraman. 3 2 1 javob.
0: Ba.
1: Sardor,
0: topolmadingiz bu.
1: Hozir aytgani uchun shu savolni beruvdim.
0: Bir-biriga o'xshaydi-da, quloqlariga bir yaqinroq kelsa toparmikanlar deb yordam tariqasida shakar deb bir ikki marta kiritdim u.
1: Bitta tilingga shakar deb yubormadingiz, xolos.
0: Shankar.
1: Shankar.
0: Shankarjon.
1: Bu javobni bizga
0: o'zimizni xorazmlik bolalardan dedi, to'g'rimi Shakarjon?
1: Xuddi shunday, shunday. Bilmadim endi qayerli, lekin Mazarakim to'g'ri javobni topdilar. Ism borasa Nosir, Rustam Yadgarov, Fayzullo Sunnatilla Baxtiyarov, Feruz Abduzohidjon, Odil Po'lat Jalol, Odiljon, Muslim, Odil yana bitta. Hammada to'g'ri javob. Bu Shankar ismi edi. Biz esa ushbu filmdan soundtrack eshitamiz.
0: Soundtrack.
1: Soundtrack.
0: Soundtrack. Oh, okay, okay, okay. Just a moment.
1: Oy, oy, oy.

0: Miko brendidan g'olibimizni aniqladik va ularni tabriklaymiz.
1: Albatta, ularni tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Siz ham agar Miko brendidan sovg'alarni qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, har kuni soat 8 da Kinohit loyihasida ishtirok eting.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00. Hit FM taqdim etadi. Dushanbadan jumagacha HiPad Show loyihasi. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
2: Hit FM radiosi HiPad keramik kolodkalarni yutib olmoqchi bo'lganlar quest orqali emas-ku, biz sizni bugun testlar bilan sinovdan o'tkazamiz va sizga HiPad keramik kolodkalarni sovg'a sifatida taqdim etamiz. Agar siz g'olib bo'lsangiz, faqat bitta kichkina shartimiz bor. Siz Chevrolet avtomobillardan birida bo'lishingiz kerak. Mana shu avtomobilingizni old g'ildiraklari uchun keramik kolodkalarni qo'lga kiritish imkoniyatingiz bor. Omad sizga yor bo'lsin. G'olib bo'lganlar, doimiy ravishda ishtirok etayotganlar, boshqalarga imkoniyat bersangiz, sizdan faqat va faqat minnatdor bo'lamiz va sizni bilasizmi? Sizni mana shunday olqishlar bilan siylaymiz. Bu o'zidan bilib qo'ng'iroq qilavermasdan boshqalarga imkoniyat berayotganlar uchun olqishlar edi. Uchtagina savol test shaklida mana shu savollarga to'g'ri javob bera olgan yurtdoshimiz va'da qilgan kolodkalarni qo'lga kiritadilar.
3: Xuddi shunday. Bittagina iltimosimiz bor azizlar. Siz g'olib bo'lsangiz, albatta Chevrolet avtomashinasiga mos bo'lgan haydovchi, ya'ni shunaqa mashinalar bo'lsa ishtirok eting va o'sha zahoti o'rnatib olish imkoniyati bo'ladi. Chunki hozircha HiPad kolodkalari Chevrolet avtomashinalari uchun moslashtirilgan.
2: Ha, ana shunaqa bizda qo'ng'iroq bor. 44-44 raqam egasi, so'zlang, efirdasiz. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Chorchamayapsizmi?
4: Yaxshi, rahmat.
3: Tanishtiring o'zingizni.
2: Assalom. Nima?
4: Yunusoboddan Furqat.
2: Furqat, xush ko'rdik sizni. Nima mashinada yurasiz, Furqat?
4: Onix.
2: Onix. Necha ming kilometr bosib o'tdingiz bu Onixda?
4: 40 ming.
2: 40 ming. Almashtirdingizmi shu paytgacha?
4: Men ishlardan yutib olgan kolodkamni qo'yib yuribman maza qilib.
2: Ha, bizdan yutganmi deysiz?
3: Yutganmi deysiz unda?
4: Ha, yutgan edim.
3: Voy, faxrlanib gapirishingiz. Nima yana qo'ng'iroq qildingiz? Boshqalarga yutishga imkon bermaysizmi?
2: Biz shuncha olqishlar chalib, duoyi joningizni qilib o'tiribmiz bu yerda. Yutganlar boshqalarga imkoniyat berishardi desak.
3: Demak, yaxshi ekanki, HiPad kolodkalari ma'qul keldi ekanki, yana eshitdim. Gapimni eshiting. Demak, ma'qul keldi, to'g'rimi HiPad kolodkasi?
4: Ha.
3: Shuning uchun ham qo'ng'iroq qildilar-da,
2: yana tekib borsak. Qachon qo'ydingiz o'zi?
3: O'zi bitta tekinga kesib o'rganib qoladi odam.
4: Qo'yganimga 5 ming kilometr ham bo'lmadi hali.
2: 5 ming bo'lmadi, ancha yurarkansiz. Xo'p, qanaqa o'zi sifati masalasida fikringiz? Chiyillashdan o'xshab ovozlar yo'q.
4: Sizlardan yutib olmasimdan oldin biz kolodkani almashtiruvdim. U kolodka hech chiqmadi, chiyillab bo'lish chiqqandan keyin yutib olib keyin almashtirdim keyin. Yaxshi, yomon emas. Do'stlari yo'q, ishlashlari yaxshi, to'g'rimizmi?
2: Uzoq, uzoq. Mana shu ijobiy fikrlar uchun ham sizga rahmat va yana bir kere olqishlar. Boshqalarga imkoniyat berganingiz uchun ham tashakkur aytamiz va navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz. 88-114-9080 bu bizning raqamlarimiz. 25-18 dan qo'ng'iroq bo'ldi.
5: Alo. Gapirasizmi?
4: Assalomu
5: alaykum. Va alaykum assalom. Hurmatli tinglovchi, marhamat, efirdasiz.
3: Azamat Oxundin tomoqlarga dan et qilib qoldi.
2: O'rinniki.
3: O'rinniki.
2: Olchalar dalagida.
3: O'sha, ismingizni ayting.
2: Dan et qilib qoldim. Chekka, flavor shoy chipsiz. Juvali, juvali og'ri. Ey, chekka. Ismingiz nima dedingiz?
4: Sardor yangi hayotdan.
2: Sardor, yangi hayot qali.
3: Bizga yangi hayot baxsh etyapsiz.
2: Yaxshi, yangi hayot yaxshi bo'lsa.
3: Sardor, sizda qanday mashina?
4: Cobalt.
3: Cobalt avtomashinasi, rangichi?
4: Qanday?
3: Bu asfalt rang deyiladimi?
2: Yo'q.
3: Temir rang.
2: Shunaqa.
3: Mis rang, yo'q, mis emas, alyuminiy rang. Shunaqa ham bo'ladi.
2: Bo'ladi.
3: Yaxshi, u rangida ahamiyati yo'q, lekin.
2: Stanoy bo'lsa, bu po'lat rang bo'ladi aslida.
3: Ha, po'lat. O, po'latdan ekan
2: qo'bildilar. Po'latdan mashina.
3: O'zi eng hozir nimada bilasizmi, sizga Sardor dedingizmi ismingizni? Sardor. A, GM'da eng ko'p sotilgan avtomashina qaysi birinchi o'rinda turadigan?
2: Cobalt menimcha.
4: Cobalt.
3: Cobalt. Ikkinchi o'rindachi? Damas, Damas. Üçüncü orunda çi? Üçüncü orunda trek gerek yani. Çünkü Uzbeklerin en yaş görgen krasoveriga aylanışı boşlaptı. Hop, Sardar, endi sizge beri oşu savalı.
2: Arzonlar sizge hamışla boşkadı.
3: Kiçem arzon imaz. Yo, 272 milyon arzon sizge endi. Doğru, sizge arzon buruşu mümkün. Lekin men bunun üçün biraz mı kanchi ter tokeman? Doğru mu, Sardar?
2: Doğru. Ana, rahmat sizga tasdiqlaganingiz. Endi yo'q, kunchi siz 2 talab 3 talab uy olib qo'ymaganingizda mashinaga bemalol yetib beraman. Hozir 2 ta 3 ta uy olganingizdan keyin mashinaga qana qilib
3: qo'yasiz? Qani o'sha uylar menga ko'rsating.
2: Sardor, savollarga o'tamiz, diqqat qiling. Birinchi savolimiz, qani savollarim mana. Mana birinchi savolimiz, Yassaviya tariqati vakili bo'lgan Oyxo'ja ibn Toshxo'jani qanday nom bilan taniymiz? Zangi ota, Qaffol shoshi, Hofiz Ko'haki.
4: Zangota.
2: İkinci savol. Buyuk Britaniyaning qaysi mamlakati shimolroqda joylashgan? Shotlandiya, Irlandiya, Angliya.
4: Shotlandiya.
2: Uchinchi savolimiz. Avstraliyada golf koptogi nimaga borib teksa o'yinga xalaqit berish hisoblanmaydi? Kenguruga, raqibga, mashinaga.
4: Nazgina yordam beraveray.
2: Avstraliyada
3: joyga e'tibor qarang.
2: Golf koptogi nimaga borib teksa o'yinga xalaqit berish hisoblanmaydi. Ya'ni maydon bilan deyarli bitta bo'lib ketdi degan ma'noda xalal bergan deb hisoblanmasa ekan, qarang. Shu darajada.
3: Va o'sha mamlakatni
2: kenguru raqib mashina. Qaysi javob?
4: Kenguru bo'lsa kerak
2: endi. Va to'g'ri baragan.
3: Hamma savollarga, chunki Avstraliya o'zining kengurulari bilan kenguru

0: fikr mulohazalaringizni albatta hypat.uz Instagram akkauntida qoldirishingizni so'raymiz sizdan.
1: Rahmat.
0: Omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin.
1: O'ylaymizki, sizga ham ma'qul keladi, chunki shu paytgacha hypat kolodkalarini qo'lga kiritgan yurtdoshlarimiz o'zlarining ijobiy fikrlari bilan hypat.uz Instagram sahifalarida o'rtoqlashyaptilar. Gulchehraxon esa assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Kichkina paytimda Rustambek Xudoyberganovning ovozlarini eshitib sevib qolgan edim debdilar, dilafuzi eshitmasinlar. Hozir esa Azamat Oxundiyni kulishlarini sevib qolganman debdilar. Endi turmush o'rtog'ingiz eshitmasinlarda, radioga qo'ymay qo'ysalar, kim bitta o'zim efir olib bormay-a?
0: Maza qilasiz-da, qutulasiz
1: mandan. Jam, teng yarmin siz gapiryapsiz gapim. Men charchashdan o'zimni himoya qilyapman.
0: Rahmat, rahmat. Xursandmiz shunaqa e'tiboringizdan-u.
1: Biz sevib qolar ekan ovozi eshitib-a?
0: Mehringizdan xursandmiz. Rahmat, Gulchehraxon.
1: Sog' bo'ling, mana mehringiz, muhabbatingizdan xursandlar ular.
0: Voy, quloqim masid nima? Ozim quloqimga yetib turibdi hozir.
1: Shunday, xuddi mana o'zlari yubordilar smayl yurakchalari bilan.
0: Rahmat.
1: Te yetmagandek gaplari.
0: Shu ham yetmagandek. Yurakchalaringiz ham topshiribsiz.
1: O'sha, yana 4 ta yuragingiz bor ekan. Yana 2 ta boshlovchi toping.
0: Balki boshqalar bandir.
1: Rustambek Xudoyberganov, Azamat Oxundiyev bittadan bo'lsa, balki bandir. Mayli, biz esa azizlar mana hypat kolodkalarining egasiga topshirdik. Endi esa qo'shiqlarga navbat beramiz.
0: Bu soatimizni shu tariqa yakunlaymiz va nasib etsa keyingi soatda qiziqarli suhbatimiz bor.
1: Juda ham qiziqarli.
0: O'tkazib yubormaysiz. 8:55 soat millari tongi drive show davom etmoqda. Xizmatingizdagi boshlovchilar Xunisxon Abdullayeva
1: va Azamat Oxundiyev.
2: Hit FM, но одати, позитив, узгеча.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum. Yangi soat avvalda 98 to'lqinlarda barcha-barchani xush ko'rdik. Hit FM radiosi Impuls Talk Show'si boshlandi.
2: Assalomu alaykum. Bugun 4-iyun sanasi, haftaning 4-chi qadami payshanba va bugun ko'pchilik bu muammoga kirgan yoki bu masalaga ishi tushgan mavzu haqida gaplashar ekanmiz. Kredit va nasiya savdosidan qachon va qanday foydalanish mumkin? Qarz tuzog'iga tushib qolmaslik uchun nima qilish kerak? Dorzar mavzu.
1: Albatta, o'ylaymizki, sizni ham hurmatli tinglovchilarimiz befarq qoldirmaydi. Eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va bugungi mavzuyimizni yanada kengroq yoritish maqsadida studiyamizga mehmon taklif etganmiz. Ekspertimiz Markaziy bank mutaxassisi Behruz Ahmedov. Assalomu alaykum.
2: Xush ko'rdik sizni.
1: Kayfiyatlar yaxshimi?
3: Ha.
1: Vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun rahmat sizga. Juda ham dolzarb va ko'pchilikni qiziqtiradigan mavzu kredit, nasiya savdolari bugungi kunda avj olib borayotgan desak, menimcha ommalashib borayotgan desak to'g'ri bo'lsa kerak. Qanday foydalanish kerakligi bu juda ham muhim. Chunki hamma ham to'g'ri foydalanishni uddasidan chiqa olmayapti va shuning uchun ham haliga aldanish holatlari yoki qarz holatlari, qarz tuzog'iga tushish, biz bejiz bu mavzu haqida so'z ochmayapmiz. Keling, avvalo kredit nima, nasiya savdo nima? Mana shular haqida bir qisqacha tushunchaga ega bo'lib olsak-a.
3: Albatta, yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar, Hit FM muxlislari. Ha, bugun biz kredit va nasiya savdo haqida suhbatlashamiz. Demak, kredit nima? Kredit bu bank yoki boshqa moliya muassasasi tomonidan ma'lum bir muddatda qo'shimcha foizlar bilan qaytarilish sharti bilan beriladigan qarz turi hisoblanadi. Nasiya savdo esa bu ma'lum bir tovar yoki bo'lmasam xizmatni o'sha ma'lum bir muddat ichida ustama qo'yilgan narxlarini bo'lib to'lash shaklida qaytariladigan o'sha xizmat yoki mahsulot turidir. Ya'ni bunda siz 10 so'mlik narsani 12 so'm qilib ma'lum bir muddat ichida bo'lib to'lab to'lovni amalga oshirasiz.
1: Kredit esa har yili foizlar qo'shilib boradi.
3: Ya'ni kreditni siz olayotgan mahsulot turi o'sha mablag'ning o'zi bo'ladi. Ya'ni banklar kredit,
1: ya'ni shu 10 so'mni 10 so'mligicha olyapsiz. Shunday.
3: Nasiya savdosi esa siz to'g'ridan to'g'ri mablag'ni olmaysiz, balki o'sha mahsulot yoki masalan biror bir xizmat turidan foydalanasiz.
2: Bilamizki, bugungi kunda hamma komfortda yashashini xohlaydi, o'ziga sharoitlar yaratadi, o'zini shaxsiy avtomashinasi yoki bo'lmasa uyga turli xil maishiy texnikalar olishni xohlaydi va bugun bularga erishish avvalgiga qaraganda ancha oson. Ya'ni nasiya savdo, avval olgin, keyin bo'lib to'lagin yoki kreditga olish imkoniyati bor va har bir inson albatta pul yig'olmagan yoki haqiqatan ham ularga yetadigan puli bo'lmagan insonlar bularga uchishadi. Ya'ni hoziroq oling, keyin bo'lib to'lang kabi nasiya savdo sxemalari ommalashib ketyapti va statistikaga qaraganda bugungi kunda shu 35-40 yoshgacha bo'lgan insonlar orasida mana shu qarzga kirib qolganlar, nasiya yoki bo'lmasam shunaqa gaplarga uchib, mashina yoki katta-katta maishiy texnikalarni xarid qilib, uni keyin to'lolmay yurganlar, qiynalib yurganlar ko'pchilikni tashkil etadi. Xo'p, muammoni asl sababi nimada?
3: Aslida nasiya savdo bozorida muammo shu yerda kim? Ya'ni nasiya savdo bilan shug'ullanuvchi banklar va hamda mikromoliya tashkilotlari bozor segmentining katta qismini tashkil etmaydi. 8tagina tijorat banki va 4tagina mikromoliya tashkiloti ushbu faoliyat turini taqdim etsa, bozorning katta qismi, ya'ni 194ta o'sha biznes subyektlari, bular o'sha rasmiy ravishda moliya xizmatini taqdim etish litsenziyasiga ega bo'lmagan, ya'ni o'zlari o'sha bo'lib to'lash xizmatini taqdim etayotgan biznes subyektlaridir. Va bunda banklar va hamda o'sha mikromoliya tashkilotlari Markaziy bank faoliyati doirasida nazorat qilinsa, qolgan o'sha biznes subyektlari bu nazoratdan tashqarida, ya'ni bu yangi soha bo'lgani uchun bu sohaga qo'yilgan ma'lum bir o'sha nima desam qarz yuklamasiga doir bo'lgan cheklovlar mavjud emas. Ya'ni o'sha biznes subyekti siz oylik to'lovingiz o'sha qarz majburiyatini yopishga yetmagan taqdirda ham sizga ushbu nasiya savdo xizmatini riskni bo'yniga olgan holda taqdim etishi mumkin. Yoki bir nechta o'sha nasiya savdo shartnomalarini tuzgan holatda siz keyinchalik o'sha to'lov kuni kelgan vaqtida to'lovni amalga oshira olmasligingiz yoki daromadingiz kamayib ketgan bo'lsa, siz qiynalib qolishingiz mumkin-da. Ya'ni bunda odatda insonlar oylik to'lovga e'tibor qaratishadi. Ya'ni arzimagan summa ekan, 200 ming so'm yoki 300 ming so'm bemalol eplayman dedi-da, bir nechta nasiya savdo shartnomasini rasmiylashtirishadi yoki bo'lmasam yakuniy muddat oxirida to'lanadigan umumiy summaga e'tibor qaratishmaydi-da va natijada shu ustama haqqi qo'shilganligi uchun ma'lum bir mahsulot yoki xizmat uchun ko'proq summa, ya'ni pul to'layotganini o'zlari bilmay qolishadi.
1: Aha, tushunarli. Hurmatli tinglovchilar, sizda ham mavzuimizga doir bo'lgan savollar bo'lsa, fikr mulohazalaringiz bo'lsa 88 114 90 80 raqamlari orqali Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi va biz esa mavzu muhokamasini musiqiy tanaffusdan keyin davom ettiramiz.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Азамат ва Қундусхон билан Импульс ток-шоуси.
1: Davom etamiz. Impuls tok shousi e'tiboringiz markazida. Hurmatli tinglovchilar va bizga xabar yozayotganlar, xabarlarni kuzatib boryapmiz. O'ylaymizki, vaqti o'sha soatimiz davomida sizga vaqti bilan ekspertimizdan javoblarni ham taqdim etamiz. Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Studiyamiz mehmoni Behruz Ahmedov, Markaziy bank mutaxassisi. Xush ko'rdingiz.
2: Albatta, Behruz, bank sohasida albatta ko'plab savollar bor. Telegramga ham kelyapti. Tinglovchilarimizga kredit, muddatli to'lov, nasiya, bular haqida savollaringiz bo'lsa, qanday farqiga borish va qarzga kirib qolmaslik uchun nimalarga ahamiyat berish lozimligi xususida 88 114 90 80 raqamlarga xabarlar yuborishingiz kerak. Behruz, bilamizki, bankka borsak, kreditga yoki bo'lib to'lashga nimadir olmoqchi bo'lsak, bank bizni oylik oyligimizni 6 oygacha so'raydi va biz men masalan olganimda shunaqa bo'lgan, oylik to'lovimiz 6 oygacha olib boramiz va shundan kelib chiqqan holda o'zimizga ham pul ortib qolsagina bank bizga kredit ajratadi yoki o'sha bo'lib to'lashga imkon beradi. Bugungi kunda mana shunday holat, ya'ni mana shu tizim ishlayaptimi banklarda? Nima uchun ko'pchilik qarzga kirib qolyapti?
3: Xo'p, bu borada banklar uchun ma'lum bir talablar belgilangan. Avvalambor shu aytib o'tganingizdek, rasmiy faoliyat turi bilan kamida 6 oydan oshiq shug'ullangan bo'lishingiz kerak va bundan tashqari bankdan kredit olayotgan mijozning oylik o'sha kreditga yo'naltirilgan to'lov turi daromadining 50%dan oshiq bo'lmasligi kerak. Ya'ni misol uchun siz 10 million so'm daromad topadigan bo'lsangiz, oylik to'lanadigan kredit summasi 5 million so'mdan oshib ketadigan bo'lsa, sizga kredit berishda rad javobi beriladi.
1: Bu har qanday kredit uchunmi yoki katta miqdordagilar uchunmi faqat? Chunki uchratamiz Behruz, uzr, gapingizni bo'ldim, ya'ni qaysidir tijorat banklarida shunaqa bir takliflar beriladiki, hattoki rasmiy daromadga ega bo'lmay turib ham pul mablag'larini olish mumkin degan takliflar bugun ko'payib qoldi.
3: Endi bu tijorat banklarining o'sha nima desam, kredit scoring degan modeli bor. Bu nima desam, hozirgi kunda kundan kunga, yildan yilga rivojlanib boryapti. Ammo bank ham o'sha mijozga kredit berishdan oldin uning o'sha kreditni vaqtida qaytara olish yoki qaytara olmasligini baholashi o'ta ham muhimdi. Chunki bank qachon daromad ko'radi? Endi biz odatda shunaqangi fikr bir shakllanib qolgan, ya'ni banklar odatda kredit berib tashlaydi, hammani qarzga botirib tashlaydi. Yo'q, aslida banklar qachonki mijoz vaqtida o'z to'lovini amalga oshira olsa, o'shanda manfaat ko'radi, daromad ko'radi. Ya'ni ikki taraflama foyda bo'lishi kerak.
1: Qarzdor bo'lishingizdan bank ham manfaatdor emas.
3: Manfaatdor emas. Bankka siz aksincha shu layoqatli, o'z vaqtida to'lovni amalga oshiradigan mijoz bo'lishingiz muhimdir va shu sababdan banklar odatda sizni 50%lik o'sha daromadingizdan oshib ketmaydigan cheklovga e'tibor qaratishadi yoki bo'lmasam siz aytgandek rasmiy faoliyat turi shart emas deb aytayotgan banklar odatda garov evaziga nimadir olishadi. Ya'ni bank uchun har doim risklarni minimallashtirish muhim ahamiyatga ega. Shu aytib o'tganimizdek, bank daromad ko'rish kerak va mijoz ham shu o'rinda bundan manfaat ko'rish kerak.
2: Yana bir masalan, mashina sotib olayotganda bugun salonlarni o'zi ham o'sha rassrochka deymiz, ya'ni bo'lib to'lashga mashinalarni tuhfa beryapti va 0% bosh to'lovi va bundan tashqari umuman hech qanday foizsiz bo'lib to'lashga oling deyishyapti. Lekin shunda sun'iy ravishda narx navoni, umuman o'sha mashina bo'ladi, maishiy texnika bo'ladi, oshirilganligini aholi bilmay qolyapti. Qanday farqlashimiz kerak shuni?
3: Avvalambor biz oylik to'loviga e'tibor qaratmasligimiz kerak faqat. Ya'ni odatda nasiya savdo xizmatlarini taqdim etayotgan shu biznes subyektlari mijozga yakuniy muddat ichida o'sha umumiy jami to'lanadigan summa haqida xabar berishmaydi-da, faqatgina endi marketing usullaridan birida bu ham o'sha oylik to'lovlarini ko'rsatib qo'yishadi, minimal summalarni, masalan 200 ming, 300 ming, endi mahsulot turiga qarab bu farq qilib boradi va mijozlar odatda o'sha oylik to'loviga e'tibor qaratgani uchun odatda sezmay qolishadi yakuniy hisobda qancha mablag'ni to'lashayotganini va u aslida o'sha naqd pulga olganga qaraganda 20, 30, balkim 40% ham yuqoriroq bo'lishi mumkinda. Shu sababdan biz avvalambor oylik to'lovga emas, balkim yakuniy muddatdagi jami to'lanadigan summaga ham e'tibor qaratishimiz kerak. Va ikkinchi beriladigan savol bu sizga, ya'ni ushbu olayotgan mahsulotning ishingiz yoki masalan xizmat turingiz sizning hissiyotlaringizni qondirish uchunmi faqatgina, ya'ni emotsional tarafdan sizni faqatgina qondirish uchunmi yoki sizga rostdan ham kerak bo'ladigan o'sha xizmat yoki mahsulot turimi? Chunki impulsiv xarajatlarni qiladigan insonlar odatda pul bilan yaxshi muomala qilisha olmaydi va oxir oqibat o'sha qarz botqog'iga kirib qolishadi. Va shu sababdan biz 3-chi o'rinda yana o'zimizga beradigan savolimiz e'tiborli jihati nimada? Biz aytib o'tdik, bu bozor segmentida odatda katta qismini o'sha biznes subyektlari, ya'ni rasmiy litsenziyaga ega bo'lmagan o'sha moliya xizmatlarini taqdim etish bo'yicha shunchaki biznes subyektlar yoki do'konlar katta qismini tashkil qiladi va ular ham bir-biri bilan raqobat qilganligi uchun narsa savdosini taqdim etishda turli xil ustama haqlarini, foizlarini qo'yishi mumkin. Va siz olmoqchi bo'lgan mahsulotingizni faqatgina birinchi duch kelgan do'kon bilan emas, balkim bir nechta o'sha bozordagi do'konlar yoki bo'lmasam shu xizmat taqdim etayotgan tadbirkorlarni narxlari bilan qiziqib ko'ring. Balkim siz anchagina arzonroq va выгодно deyishadi, manfaatliroq bo'lgan boshqa taklifni topishingiz ham mumkin.
1: Topish mumkin. Ana endi yana bir mavzuyimizni bir tomoni o'sha qarzdorlik tuzog'iga tushib qolmaslik uchun ko'p kuzatyapmiz. Shunaqa vaziyatlar ham bo'ldiki, bu ijtimoiy tarmoqlarda ko'p aylandi. Bank bilan mijoz o'rtasida uchinchi shaxsni paydo bo'lishi. Umuman hozirgi kunda ko'p ommalashgan, ya'ni qanaqadir firmalar bu o'sha nasiya savdoni yo'lga qo'ymoqchi bo'lib turib, mijozni topishadi, bank orqali o'rtada turishadi, vositachi bo'lishadi. Shu orqali ham ko'pchilik kuyib qolayotgan vaziyatlar bo'ldi, aldanib qolayotganlar bo'ldi. Aslida mana shunaqa aldanmaslik uchun va qanaqadir sun'iy ravishda yaratilgan firmalar paydo bo'lib qoldimi yoki nimandir va'da qilgan, keyin olib bermagan, mashinalarni oldi sotishida shunaqa holatlar bo'ldi. Va'da qilib tashlagan, kimlardir pulini olgan, bu yerda bankni aralashtirmagan, umuman shunaqa firibgarlik holatlari ham ko'p uchradi. Har holda xo'p, o'zi uchinchi shaxslarni paydo bo'lishi bu qanchalik foydali va ulardan qanaqa to'g'ri unumli foydalanish mumkin aslida?
3: Odatda o'sha mijoz va hamda do'kon o'rtasidagi uchinchi shaxsni paydo bo'lishi bu o'sha faoliyat turining rasmiy ko'rinishga ega bo'lishini anglatadi. Chunki odatda o'sha xizmat yoki mahsulot taqdim qilayotgan tadbirkorlar ertandan mijozni orqasidan yugurib, qo'pol qilib aytganda o'sha to'lovni vaqtida amalga oshiring deb yoki bo'lmasam to'lov amalga oshirilmay qolishi holatlaridan qochish maqsadida, ya'ni riskni o'zini bo'yniga olmaslik maqsadida uchinchi shaxslarga murojaat qilishadi. Ya'ni va bunda masalan biron-bir mikromoliya tashkiloti o'sha A nomli do'kon bilan shu B nomli mijoz o'rtasida ko'prik vazifasini o'taydi. Ya'ni bunda o'sha mikromoliya tashkiloti to'liq tovar uchun o'sha summani do'konga o'tkazib beradi va siz tovarni o'sha do'kondan olishingizga qaramasdan uni to'lovni amalga oshirishida siz mikromoliya tashkiloti misol uchun o'sha uchinchi shaxs bilan keyinchalik shu aloqada bo'lasiz. Va bu qanchalik foydali yoki bo'lmasam xavfsiz deyishimiz mumkin. Shu uchinchi shaxs deyotganimiz bu rasmiy shu mikro masalan moliya xizmatlarini taqdim etishda litsenziyaga ega bo'lgan rasmiy faoliyat turi bilan shug'ullanuvchi tashkilotda va bunda siz ushbu tashkilot bilan shu to'lovlarni amalga oshirganingizda siz ertadan agarda qandaydir iste'mol huquqlaringiz buzilgan holatlari bo'lsa tegishli tashkilotlarga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi yoki bo'lmasam shu o'z to'lovlaringizni monitoring qilib borishingiz mumkin bo'ladi. Bilingki, agarda o'rtada uchinchi shaxs bo'lmasa, do'kon to'g'ridan to'g'ri sizga o'sha xizmat turini taqdim qilayotgan bo'lsa, to'g'ri u yerda o'sha firibgarlik holatlari ham masalan bo'lishi mumkin. Va bunda nimaga e'tibor qaratish kerak? Ushbu biznes subyekti, o'sha ushbu tadbirkor faoliyat turini rasmiy ravishda olib borayotgani haqida siz kerakli hujjatlarni talab qilishingiz kerak va siz bilan ushbu narsa savdo xizmatini taqdim etilganda shartnoma tuzilishiga e'tibor qarating. Shartnoma va undagi talablar, qoidalar, pechat deymiz yoki bo'lmasam qo'l, masalan, INN raqamlari hammasi o'sha joyida to'g'ri nazoratda tekshiruvda bo'lishi kerak.
2: Yana bir bugungi kunda eng so'nggi yangiliklardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Masalan, avvallari kimdadir kredit bo'lsa, kartasini 0-0 qolguncha o'sha pul yechib olinardi-da, vaqtida to'lamaganda bank tomonidan yechib olinardi. Bugungi kunda esa mana shu holatga qaysir ma'noda chek qo'yildi. Qaysir ma'noda qanchadir pul kartada qolishi kerakligini ta'kidlab o'tishyapti. Ya'ni bu qanday holatlarda kartadan pul yechiladi va necha foiz miqdorda pul qolyapti va nima maqsadda bu qilinyapti?
3: biz o'sha mana joriy yilning aprel oyida shu bank mijozlaridan kelib tushgan murojaatlardan murojaatlarga asosan shu banklarga bo'lgan yangi talablarni joriy etdik. Bunda banklar shu kredit to'lovini yechib olish uchun kartadan agarda bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravaridan kam summa bo'lsa, o'sha kartada sizning kredit to'lovingizni yechib olishmaydi. Bu hozirgi kunda shu 1,326,000 so'm atrofida tashkil etadi. Ya'ni bu degani sizning to'lovingiz 5 million so'mni tashkil qilsa, o'sha kartangizda ham 5 million so'm mavjud bo'lsa, barcha 5 million so'mni kartangizdan yechib olmaydi va 1,326,000 so'mni qoldiradi. Bu odatda mana shoshilinch to'lovlarni amalga oshirganda aholida masalan kredit to'lovi yodidan chiqib ketsa, birdaniga shu bank kredit yechib olgan bo'lsa, kerakli paytda to'lovni amalga oshirilmay qolgan holatlari bo'lgan. Bu o'z o'rnida o'sha mijozlarning huquqlarini himoya qilish maqsadida joriy etilgan yangi tashabbusdi.
1: Juda yaxshi. Mavzuyimizni yana bir jihati bor, ya'ni kreditlarni olayotgan mijozlar hozirgi kunda o'sha do'konlar deyapmiz yoki boshqa uchinchi shaxslar orqali olayotgan mijozlar bu yerlarda foizlarni yildan yilga kamayib borishi taklif etilayotgan o'sha kreditlarda tijorat banklari bo'ladimi yoki boshqa bank muassasalarida foizlarni sekin-astalik bilan kamayib borishi bu talabni tushib ketayotganligini anglatadimi yoki boshqacha bir imtiyozlar berilayotganidan dalolatmi bu mijozlarga nisbatan yildan yilga ya'niki takliflar yumshab boryapti desak balki to'g'ri bo'ladimi bu borada yoki o'sha raqobat muhitini rivojlanayotganligini anglatadimi?
3: Albatta, bu bir nechta faktorlarga bog'liq. Yuqorida aytib o'tganingizdek, so'nggi yillarda shu kreditlarda nisbatan foiz stavkalari pasaymoqda. Bu misol uchun inflyatsiyaga bog'liq bo'lishi mumkin. Chunki inflyatsiya hozirgi kunda mana sekin-astalik bilan tushib bormoqda. Undan tashqari likvidlik degan tushuncha bor, ya'ni bankda qancha ko'p pul mablag'i ko'p bo'lsa, albatta bankda pul turmasligi kerak, shunchaki u harakatlanish kerak. Qachonki harakatlansa, ya'ni kredit bo'ladimi yoki masalan boshqa turdagi bank xizmati bo'ladimi, o'shanga sarflansa, o'shanga yo'naltirilsa, u daromad olib keladi. Shu sababdan bu nimani anglatadi? Banklarda demak pul mablag'lari oshib bormoqda, ya'ni va shu o'rinda banklar ham kreditlarni aholiga taqdim etishda foiz stavkalarini tushirishmoqda. Yana bitta sabablardan biri bu raqobat ham. Albatta, hozirgi kunda bizda o'sha 35 ta bank mavjud bo'lsa, O'zbekistonda banklar ham bir-birining o'rtasida o'sha raqobat muhitini shakllantirib, har bir mijoz uchun kurashmoqda. Shu sababdan bu ham o'sha foiz stavkalari nisbatan pasayishida rol o'ynashi mumkin.
1: Kredit muddatlarini davomiyligini tashkil etish nimaga qarab turib belgilanadi? Aytaylik, o'sha qaysidir mahsulotlar uchun yoki texnikalar uchun yoki mashina uchun oladigan kreditlaringizni ma'lum bir o'sha 36 oy 60 oygacha bo'lgan muddatlar bor. Ipoteka kreditlarida esa anchagina uzoqroqqa beriladigan kreditlar bor. Bu muddatlar nimadan kelib chiqqan holda belgilab beriladi? Pulni miqdoridanmi yoki boshqa sabablar ham bormi bu yerda?
3: Kredit turlaridan ham farq qiladi bu narsa. Misol uchun odatda mikrokreditlar, o'sha istimol kreditlari bular maqsadsiz kreditlar hisoblanadi. Ya'ni siz bankka ushbu mablag'ni men qandaydir bir biznesni ochish uchun yoki bir mahsulotni sotib olish uchun olyapman deb aytmaysiz. Ya'ni sizning maqsadingiz, mana bankka noma'lumda, ushbu turdagi kreditlarda odatda o'sha muddati 1 yoki 2 yil oralig'ida bo'ladi va ushbu kredit turlarida ham mablag'lar uncha yuqori bo'lmaydi. Hozirgi kunda misol uchun mikrokreditlar 100 million so'mga, 100 million so'mga taqdim etilmoqda banklar tomonidan. Yuqorida aytib o'tgan o'sha misol uchun ipoteka kreditlari 20 yilgacha beriladi. Nima uchun? To'g'risini aytdingiz, rostdan ham mablag'lar katta ahamiyatga ega. Ipoteka kreditlari odatda shu katta mablag'larda taqdim etilganligi uchun va undan tashqari eng xavfsiz kredit turlari bu banklar uchun ipoteka krediti hisoblanadi. Chunki garov o'rnida o'sha siz sotib olgan uy turibdi-da, ya'ni siz ertadan mabodo to'lovni amalga oshirishda qiynalib qolsangiz, o'sha uy garant sifatida bankda turadida. Lekin odatda ipoteka kreditlarida mana bu NPL deymiz, o'sha muammoli kreditlar ham juda ham past shakllangan. Chunki odamlar o'sha yashab turgan uyida, misol uchun ipotekani to'layotgan bo'lsa, albatta uy bu bizani asosiy kerakli o'sha matsam
1: boshpanamiz,
3: ehtiyojimiz va uni to'lovini amalga oshirish biz uchun birinchi o'rinda prioritet turadi. O'shaning uchun vaqtida amalga oshiriladi. Demak, o'sha muddatlar albatta o'sha summasiga, ya'ni miqdoriga bog'liq ajratilgan kreditda va kredit turiga ham.
2: Hozirgi bergan savolimizga va javobingizga qarshi bir fikrlar kelibdi, ya'ni e'tirozli fikrlar. Ba'zi bir xususiy banklardan hali hamon 0 so'm qolguncha pul yechilyapti. Xo'p, buni nazorat qilishadimi? Bu allaqachon joriy etildimi? Tatbiq etildimi? Masalan, bu banklarni keling nomini aytmay qo'ya qolay, lekin o'sha krediti borlarni puli qolmaguncha yechib olayotgan ekan.
1: Oydinlashtirish uchun kimga murojaat qilishlari kerak bu tinglovchilar?
2: Nazorati qanday buni?
3: Bunda biz bir narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Avvalo bor, ushbu tartib aprel oyida joriy etildi. Ya'ni endigina bir oy bo'ldi. Agarda sizda mana shu joriy oy uchun to'lovingiz muddati kelmasdan turib, shu o'tgan to'lov muddatiga yetib olingan summaga qarab baho berayotgan bo'lsangiz, demak bu o'sha talablar hali rasmiy ravishda joriy etilishidan oldin bo'lgan holatda. Shu bilan adashtirib yubormaslik kerak va o'z o'rnida agarda o'sha rostdan ham keyingi qilinadigan to'lovlarda sizdan barcha mablag'lar yechib olinayotgan bo'lsa, bu iste'molchi huquqlarining buzilishi hisoblanadi va shu sababdan siz tegishli tashkilotlarga, avvalambor birinchi o'rinda siz o'sha mijoz bo'lgan bankingizda telefon qilib o'zidan so'rashingiz kerak. Chunki bu texnik xatolik ham bo'lishi mumkin. Yangi tartib bo'lgani uchun balkim odatda
1: hali integratsiya qilinmagan bo'lishi mumkin.
3: Integratsiya qilinmagan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda ma'lum bir xodim pulni yechib olmaydi, balkim sistema amalga oshiradi. Shuning uchun bankda o'ziga birinchi o'rinda telefon qilish kerak, aniqlashtirish kerak muammo nima deganligini. Agarda ular bank tomonidan masalan yetarlicha izoh berilmasa, tushuntirish amalga oshirilmasa va siz rostdan ham o'sha siz o'z huquqlaringiz buzilganini his qilgan bo'lsangiz, Markaziy bankga ham murojaat qilishingiz mumkin. Markaziy bank veb-saytida bizning ishonch raqamlarimiz mavjud. Ushbu ishonch raqamlariga qo'ng'iroq qilsangiz, sizning murojaatlaringiz qabul qilinadi.
1: Tushunarli.
2: Tinglovchilardan juda ko'plab xabarlar kelibdi. Shularga qisqa-qisqa javob berib o'tsalar, Abdumajid yozibdilar. Assalomu alaykum Azamat Xudusxon va KTFM mehmoni. Menda savol bor. Kredit sug'urtasidan muddatidan oldin yopilgan kreditlardan qaytarishi kerak bo'lgan summa haqida ma'lumot bersangiz, umuman qaytariladimi yoki yo'q? Masalan, 2023 yilda 180 million avtokredit olganman va 5 yilda yopib bo'ldim. O'shanda bank xodimi muddatidan oldin yopilsa, ma'lum miqdorda pul qaytariladi deb aytgandi. Qancha qaytarishi kerak? Oldin rahmat.
3: Demak, o'sha avtokredit odatda 5 yilda beriladi. 5 yilda yopib bo'ldim deyapti, to'g'rimi?
1: Oldindan yopilmagan.
3: Ha, oldindan yopilmagan bo'lyapti. Agarda oldindan yopilgan bo'lsa, keyin mana mavzuni o'ziga e'tibor qaratadigan bo'lsak, rostdan, ya'ni ma'lum bir kredit miqdori o'sha sug'urta qilinganda, o'sha
1: sug'urta mablag'ini o'zigina qaytariladi.
3: Sug'urta mablag'ini o'zi muddatdan oldin yopiladigan bo'lsa, ma'lum bir qismi qaytariladi. Chunki sug'urta qilingan o'sha mablag' ham kredit muddati ichida belgilangan bo'ladi. Agarda siz muddatdan ancha oldin yopadigan bo'lsangiz, demak, o'sha sug'urtaga to'langan o'sha mablag'ning ma'lum bir qismini qaytarib olishingiz mumkin. Bunda ham o'zining hisob kitoblari bor. Misol uchun, sug'urta mablag'i shu 5 yil uchun belgilangan bo'lsa, siz 3 yilda yopib bo'ldingiz, 2 yil uchun o'sha belgilangan sug'urta
1: mablag'ini
3: qaytarib olishingiz mumkin.
1: Shunday. Endi kredit masalasida gap ketganda, tadbirkorlar uchun hozir juda ko'plab imkoniyatlar, imtiyozlar berilyapti kreditlar olish borasida. Endi tinglovchilarimiz orasida ham balki tadbirkorlar bordir, lekin afsuski shunaqa bo'ladi, tadbirkorlikni yo'lga qo'ygandan keyin ba'zi sabablarga ko'ra balki o'sha tadbirkorlar kreditini o'z vaqtida yopa olmasligi mumkin. Bu bir necha oylarni davom ettirib, vaqt soti bilan aytaylik o'sha kelishmovchilik yoki sud tartibida ko'rib chiqiladimi bu vaziyatlar, bilmadim. Tadbirkorning ishi to'xtatiladi bu vaziyat, chunki kreditni to'lay olmayapti. Xo'p, bu vaziyatda kredit to'lovini yoki miqdorini undirib olish uchun to'liq o'sha aytaylik o'sha joyni o'ziga qarataladimi, muassasani o'ziga, tadbirkorlik muassasasini, yoki uni butunlay mol mulkiga qarataladimi, qanday tartibda amalga oshiriladi, shular haqida ham ma'lumot bera olamizmi? Chunki shunaqa holatlar ijtimoiy tarmoqlarda kuni kechiga ko'zim tushdi. Tadbirkor kredit olgan, ishni yuritgan, lekin u yerga falon ming dollarlik texnikalarni sotib olgan, texnikalar yopilgan, lekin endi yo'qmish. U texnikalar yo'qmish. Sud tartibida ko'rib chiqilgan ish, sudda yutqazgan tadbirkor uni joyini musodara qilingan. Shu bilan birgalikda texnikalar lekin qolish kerak bo'lgan. Texnikalar endi yo'q degan bir mazmunda o'zini bir e'tirozli fikrlarini bildiryapti. Endi bu sudning ishi bo'lsa kerak, o'zi ko'rib chiqadi. Bizni so'ramoqchi bo'lganim, xo'p, kredit to'lay olmagan taqdirda nimaga qaratiladi uni undirishi?
3: Tadbirkorlar borasida o'sha olingan,
1: agar jismoniy shaxs bo'lsa, uni o'sha garovga qo'yilgan mulkiga qaratiladi, to'g'rimi?
3: Jismoniy shaxs bo'lgan bo'lsa, hamma kredit turiga ham garov belgilanmaydi. Misol uchun, o'sha mikrokreditlarda yoki iste'mol kreditlarida shu odatda mijozning rasmiy daromadiga e'tibor qaratiladi va sug'urta qilinadi kredit summasiga sam e'tiboran. Va agarda mijoz o'sha jismoniy shaxs o'sha kreditni vaqtida to'lay olmayotgan bo'lsa, ma'lum bir sabablarga ko'ra, misol uchun ish joyini o'zgartirgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam daromad manbai kamayib ketgan bo'lishi mumkin. Bankda shunaqa restruktizatsiya degan tushuncha bor. Bu degani siz bankga murojaat qilgan holda rasmiy ravishda o'sha isbotlay olsangiz, sizning daromadingiz kamayib ketganligini yoki vaqtincha cheklanganligini, bank bunda sizning kredit to'lov muddatingizni qayta ko'rib chiqishi mumkin. Misol uchun, kredit to'lov sanalarini o'zgartirib berishi mumkin yoki bo'lmasam, faqatgina bank oladigan o'sha foiz foydasini to'lab, asosiy qarzdan asosiy qarz summasini olmay turishi mumkin. Bunda o'sha individual holatda bank o'zi bilan bog'lanish kerak. Shu faqatgina o'sha rasmiy ravishda siz rostdan ham daromad manbaingiz vaqtincha cheklanganligi yoki bo'lmasam ish joyingizni o'zgartirganligingiz yoki daromadingiz kamayib ketganligi haqida o'sha rasmiy isbotlay olsangizgina keyin bankka murojaat qilib, o'sha restruktizatsiya funksiyasidan foydalanishingiz mumkin.
2: Bu foizini to'laydi, asosiy qismini keyin to'lash deganida, masalan, pandemiya paytida xuddi shunday 6 oyga imkoniyat berilgandi bank tomonidan, krediti borlar foizini faqat to'lagan, asosiy qismini keyin yop qo'ygan.
1: Mavzu yuzasidan savollarni qabul qilishda davom etyapmiz. 88 114 90 80 Telegram manzilimiz. Musiqiy tanaffusdan keyin mana shu savollarga e'tibor qaratamiz.

0: noastre.
1: Băs, Haman ești amăs. Impuls Talk Show-se.
2: Impuls Talk Show-se da, metada Behruz Ahmedov, Markaziy Bank mutaxassisi bugun mehmonimiz, ekspertimiz va mavzu bo'yicha bir qancha savollarga allaqachon javob berib o'tganlar, ya'ni mavzuni ifodalash borasida, o'sha tushuntirish borasida savollarga javoblarni aytib o'tdilar, lekin shunday bo'lsa-da ayrimlarini yana oydinlik kiritib o'tish niyatimiz bor. Tinglovchilarimizdan kelgan savollar bor. Masalan, o'sha sug'urta bilan bog'liq bo'lgan holatni ko'pchilik so'rashdi. Kredit to'lovini xo'sh, boyga vaziyatda 5 yilga olingan edi mashina, 2028-yilgacha to'lanish kerak edi, lekin 2026-yilda mana 3 yil deganda yopib bo'lganlar bizni tushunishimizcha xabarlaridan. Xo'sh, mana shu vaziyatda endi qanday qilib qaysi miqdorda pulni olishlar mumkin bo'ladi? Shunga oydinlik kiritib o'tsak, ya'ni bu faqat o'sha sug'urta kompaniyasidan olinadigan pul bo'ladi xolos. Kredit uchun ortiqcha haligi qaytarib olinmaydi. Shu belgilangan summa to'lanadi, to'g'rimi? Yo, qayta hisoblab chiqiladimi?
3: Yo, avvalan bor, har bitta oylik to'lanadigan kredit summasi nima desam qoldiqqa qarab hisoblanadi. Demak, vaqtida yopgan bo'lsangiz, bu yerda ortiqcha summa bo'lishi kerak emas
2: bankda. Chunki u qayta hisoblangan bo'ladi u allaqachon.
3: Shunaqa. Endi ham sug'urta masalasida gapiradigan bo'lsak, birinchi navbatda siz bankka murojaat qilib, o'sha kreditni muddatidan oldin yopganligingiz haqida tasdiqnoma olishingiz kerak bo'ladi va o'sha tegishli sug'urtani amalga oshirgan sug'urta kompaniyasiga murojaat qilasiz, ariza berasiz va ular arizani tegishli tartibda ko'rib chiqadida sizga natijasini aytishadi.
2: O'zini belgilangan muddat ham bor, hurmatli tinglovchilar, mana shu borada agar e'tirozli fikrlar ham keldi. O'zi emas, uni qaytarib olish sug'urta summasini men shaxsan olganman, ya'ni muddatdan oldin kredit yopib bo'lingan va sug'urta kompaniyasiga olib borgandan keyin 4 hafta, ya'ni 1 oy davomida vaqt berishgan, 4 hafta bu ish kuni sifatda qaralgan va keyin qaytarib berilgan.
4: Demak, sug'urta pulini olgansiz ortiq.
2: Sug'urta ortiq qolgan, sug'urta puli qaytarib berilgan.
4: Demak, buning imkoni bor ekan. G'iyos yozyaptilar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Meni kreditim bor edi. Hamma kreditlarimni to'lab bo'ldim. Qaytib yana kredit olmoqchi bo'lyapman, lekin menga kreditlarda qarzdorliging bor deb berishmayapti. Limit ham ko'rsatishmayapti, lekin menda hech qanaqa qarzim yo'q. KTMga murojaat qildim, ular ham yordam qilisha olmadi. Menga yordam bera oladigan qandaydir yo'nalishni tavsiya eta olasizmi?
3: Endi bu vaziyatga chuqurroq qarash kerak, ya'ni ko'proq ma'lumot talab etiladi. Aslida shu aytib o'tganlaridek, KTM, ya'ni kredit axborotini tahlillash markazi bank mijozlari o'sha moliya tizimida moliya xizmatlaridan foydalanuvchi mijozlar uchun kredit tarixini shakllantirishadi. Agarda shu murojaat yo'llagan o'sha radio tinglovchimiz o'z vaqtida kreditini yopgan bo'lsa, to'lovlar amalga oshirilgan bo'lsa, ammo kredit uchun limit ko'rsatmayotgan va bank kredit ajratishda o'sha rad javobini berayotgan bo'lsa, bu balkim texnik jihatdan qandaydir muammo bo'lishi mumkin. Bunda kredit axborotini tahlillash markazining shaxsan o'zi o'sha yechim bera oladi va shu o'rinda agarda boshqa bir sabablarga ko'ra, misol uchun bo'lishi mumkin, mijozning o'sha rasmiy daromad manbai to'xtab qolgan bo'lishi mumkin va shunda ham sizga bank kredit ajratishda rad javobini berishi mumkin. Bunda kredit tarixi misol uchun shakllantirilmasligi mumkin. Endi bu mutaxassis sifatida menga beriladigan savol emas, chunki
2: vakolatimiz emas.
3: Bu shu kredit axborotini tahlillash markazi mutaxassislari to'g'ri javob berishi kerak bo'ladi.
2: Shunday bo'lsa-da izoh berganingiz uchun katta rahmat. Yana bir savol kelgan tinglovchimizdan hozir. Assalomu alaykum, Angrendan Zuhriddinman. Man ipoteka kredit olganman, kvartira 20 yilga 64 million, shuni hozir yarmini yopib qo'ysam foizi tushadimi va yoki to'liq qutulib qo'ysam bo'ladimi degan mazmunda savolni yuborganlar. Demak, ipoteka kredit qaysidir muddatga olinadigan yoki 15-20 yilga olinadigan bo'lsa, uni yarmini yopasizmi yoki aytaylik muddatidan oldin to'lash, lekin qolgan qismi bor baribir. Hali to'lig'icha yopildi degani emas bu, shunaqa bo'ladimi holat?
3: Albatta, shu siz misol uchun keling, misol tariqasida
2: tushuntiraylik.
3: Misol uchun siz 100 million so'mli ipoteka kreditini oldingiz 20% dan va siz shu birinchi oyda o'zida 50 millionini yarimini yopib oldingiz.
2: To'lab bo'libsiz, ha?
3: Bunda o'sha yillik,
2: lekin u 10 yilga olingan deydi.
3: 10 yilga olingan. Bunda yillik 20% berilgan o'sha ipoteka foiz stavkasi o'zgarmaydi albatta, lekin siz o'sha 50 millionni to'lagan bo'lsangiz, qolgan 50 millioni uchun 20% hisoblanadi.
2: Ha, 100 million uchun emas.
3: 100 million uchun emas.
2: Demak, foiz miqdori kamayadi shunda.
3: Foiz miqdori kamayadi, foiz lekin o'zgarmaydi.
2: Foiz o'zgarmaydi.
3: Aniqlik kiritib o'tish kerak. Foiz miqdori kamayadi va qolgan davr uchun o'sha siz aslida belgilangan jadvaldan oldinga o'tib ketgan hisoblanasiz va qolgan davr uchun, misol uchun, ma'lum bir belgilangan davrgacha faqatgina bank foizini to'lab, asosiy qarz summasini to'lamasligingiz ham mumkin. Albatta, imkoniyatingiz bo'lsa, iloji boricha o'sha kredit mablag'ini vaqtliroq yopsangiz, siz shunchada foyda ko'rasiz.
4: Deya o'sha foizni to'lamaydi. Xuddi shunga o'xshagan bir xabar kelyapti. Davr bankdan 60 million so'm kredit olganmiz. Grafik asosida har oyda 3.5 million

0: Sizga bu yana savol tariqasida.
1: Endi bu yerda qanaqangi holat bo'ladi?
2: Kredit turi ham bor-a bu yerda.
1: Kredit turi ham
2: bor.
1: Annuitet va differensial kredit turida olgan taqdirda ham baribir foizlar o'sha qolgan summadan hisoblanadi.
2: Shunday-a.
1: Bunda nima desam farqi yo'q. Lekin ma'lum bir banklar overdraft degan kredit turini nima desam o'zlari o'sha oylik haqqi taqdim etgan kartalar mavjudki, masalan uchun ma'lum bir tashkilotda ishlaysiz va ma'lum bir bankni mijozi sifatida da o'sha bank oylik to'lovlarini tashib beradi sizga tashkilot xodimlariga-da. O'sha bank tomonidan oylik shaqqi nima desam doirasida overdraft kreditlari taqdim etiladi. Bu kredit turlarida o'sha yuqorida aytib o'tgandek summasi o'zgarmaydi. Misol uchun siz vaqtida yopsangiz ham yoki bo'lmasam muddat bo'yicha yopgan taqdirda ham oylik to'lov o'zgarmaydi. Nima uchun? Chunki birinchidan bu kredit turlarining foiz stavkasi juda ham past. Chunki siz o'sha bankni mijozisiz birinchi o'rinda, oylik shaqqingiz o'sha bank orqali tashlab berishadi va shu sababdan ham o'sha oylik to'lov overdraft kreditlarida o'zgarmaydi. Balkim shunday holat bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi aytganimdek, bunda yanada aniqroq ma'lumotlar bo'lsagina to'g'ri izoh berish mumkin.
2: Shunaqa. Shunday bo'lsa-da katta rahmat aytamiz barcha savollarga izohlarni berib o'tganingiz uchun. Hurmatli tinglovchilar, eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositasi uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
0: Albatta, bugungi mehmonimiz esa Behruz Ahmedov, Markaziy bank mutaxassisi. Barcha savollarimizga aniq va to'liq javob berganingiz uchun sizga rahmat aytamiz.
1: Rahmat katta.
2: Hurmatli tinglovchilar, biz siz bilan xayrlashamiz. Nasib etsa ertaga tongda yana diydorlashamiz. Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayeva, Azamat Oxundiy, sog' bo'linglar, kuningizlar yaxshi o'tsin. 98

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10. Dushanbadan jumagacha soat 10:00 da kunning mazmunli davomi. Hit Lunch Umarbek va Mohinur bilan FM 98 da.
1: Monday. Zor bormi senga Monday.

assalomu alaykum. Yaxshimisiz, omonmisiz? Kun xayrli va mazmunli o'tsin. Yaxshi dam oldingizmi? Hammada kayfiyat yaxshimi? Iyun oyining 4-inchi sanasi, haftaning ham bugun 4-inchi kuni. Soat 10:02 lekin, 10:04 bo'lganda chiqsam, hamma yo'q to'r bo'lib ketgan bo'lardi. Har doim sog'omon bo'ling. Kit lunch dasturi boshlandi. Kamina Marbek mikrofon ro'parasida. 10:00 ga qadar siz bilan birgalikdamiz do'stlar. Bugun mazza qilib kit lunch dasturini tinglashingiz mumkin. Birinchi musiqiy soatimizda siz bilan muloqotda bo'lamiz, ajoyib xabarlar. Ikkinchi musiqiy soatda esa Doktor FM loyihasi bo'lib o'tadi. Dialab homiyligida. Uchinchi musiqiy soatimizda esa FM Connect loyihasini amalga oshiramiz. Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. Bu FM Connect. Anchadan beri Hit FM radiosi yuzini ko'rmayotgan loyiha edi. Bugun mana shu loyiha albatta efir yuzini ko'radi va siz bilan birgalikda mazza qilib bu loyihalarni o'tkazib olamiz. Siz mana shu 3 soatlik efir davomida biz bilan birgalikda yelkama-yelka turishga tayyormisiz? Agar javobingiz ha bo'lsa, Telegram

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi Hit FM'da Umarbek va Mohinur bilan Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiy ishtirok. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Bursa Stalingan to'lqin 98 FM Hit FM radiosi va Hit Lunch dasturi davom etadi. Umarbek Sultonmurodov endigina safimizga qo'shilganlarga yana bir bor salomlarimizni yo'llab qolamiz. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin, ravon bo'lsin va oppoqqina bo'lsin. Hamma-hamaga xayr, hamma yaxshi kayfiyat, avtobus yo'nalishidagi bizni eshitayotganlarga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Taksi xizmatidan foydalanib, uni yo'lovchi sifatida ishga ketayotganlar va ular bilan birgalikda harakatlanib ketayotgan ularni o'z manzillariga yetib qo'yotgan barcha taksi haydovchilariga Malangari salomlar. iyun sanasi 10-15 haftani esa payshanbasi yana bir bora barchaga muborak bo'lsin hurmatli do'stlar. Yurtimizda jazirama yoz va ayni fursatlarda Toshkentda hava harorati +26 ni ko'rsatmoqda. Bu ko'rsatkichlar yana ham ortishi mumkin. Shunday ekan, mabodo quyoshdan ozgina bir xasrayotgan bo'lsangiz, salqin joylarga o'tib olishni unutmang. Va bundan tashqari kosmetologlar maslahat berishadi, ya'ni quyoshdan himoyalovchi kremlar bo'lardi-yu, S-tankilarda SPF mida ha bo'ldi. Nomi yodimga tushdi. SPF kremlar surib yurish yodingizdan chiqarmang. Endi men surganim yo'q, lekin surib yurish tavsiya qilinadi. Axir aytishadi-ku, ustozdan aytganini qilma, qilganini qilma, aytganini qil deyishadi-ku. Shunday ekan, men o'zimni ustoz o'rnida ko'rmoqchi emasman, lekin shunchaki sizga yaxshi tavsiya bermoqchiman. O'zingiz amal qilib yursangiz, nasib qilsa hammasi yaxshi bo'ladi va har xil dog'lar teringizda, har xil toshmalar sodir bo'lmaydi. Buni o'sha odatiy kun tartibiga o'rnatib olish joiz, chunki bu yog'iga kunlar issiy boshlaydi, bu yog'iga faqatgina quyoshli kunlar. Shunday ekan, salomatligingiz o'zingizga birinchi o'rinda kerak bo'ladi. Salomatligingiz haqida ko'proq qayg'urishni sizdan so'rab qo'ygan bo'lardim. 88 114 9080 yoki elektron pochta belgisi salom@kitfm, bu sizni bizni bog'lab turuvchi yagona aloqa vositasi hisoblanadi. Telegram orqali bemalol xabarlarni, qo'ng'iroq orqali esa raqamlar orqali esa bemalol qo'ng'iroqlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Menda esa jahon chempionati bilan bog'liq ajoyib yangilik bor. FIFA jahon chempionatining yangi qoidalarini rasman tasdiqlabdi. Qanday qoidalar bo'ladi demak? Outni amalga oshirish sanog'i 5 soniya. Agar o'yinchi o'yinni boshlashni qasddan kechiktirsa, out tashlash huquqi raqib jamoaga berilishi mumkin. Demak, 5 soniyagacha muhlat beriladigan tezlik bilan 5 soniya ichida outdan to'pni tashlash kerak maydonga. Keyingisi, darvozadan to'pni o'yinga kiritish sanog'i ham 5 soniya. Demak, mazkur qoida vaqtni qasddan cho'zish holatlarini oldini oladi. Qoida buzarlik uchun raqib jamoaga burchak berilishi, burchak zarbasi berilishi mumkin. Keyingi qoida, ikkinchi sariq kartochka VAR'da tekshiriladi. Ikkita sariq tufayli maydondan chetlatilgan o'yinchining ikkinchi sarig'i qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Biroq berilmagan ehtimoli ikkinchi sariq tekshirilmas ekan. Ana shunaqa. Keyingisi, burchak zarbalarini tekshirilishi mumkin ekan. Endilikda VAR orqali bu ham. Demak, burchak zarbasi to'g'ri berilganmi yoki yo'qmi, buni aniqlash uchun VAR'dan foydalanish mumkin bo'lar ekan. Bu esa juda ham yaxshi. Faqat tekshiruv tez va o'yinni qayta boshlangunga qadar amalga oshirilishi lozim ekan. Demak, navbatdagi qoida, og'izni berkitib gapirish. Ana bo'lmasa shunaqasi ham bo'lar ekan, og'izni berkitib gapirish. Raqib bilan ziddiyatli vaziyatda o'z og'zini to'sgan futbolchiga qizil kartochka ko'rsatilishi mumkin ekan. Berkitib ishkal qilish mumkin emas ekan, xullas. Raqib jamoa bilan birgalikda bo'lmasa qizil olib maydondan chiqib ketadi. Ana qiziq-qiziq qoidalar tasdiqlanibdi. Keyingisi, o'yinchi almashtirishga 10 soniya cheklov. Demak, almashtirilayotgan futbolchilar eng yaqin nuqtadan maydonni tark etish uchun 10 soniyaga ega. Agar ulgurmasa nima bo'ladi? 10 soniya ichida maydonni tark eta olmasa, maydonda yuraversa. Agar ulgurmasa, zaxira o'yinchisiga maydonga kirishi kamida 1 daqiqaga cheklanar ekan. Ana shunaqa. Vaqt cho'zilib ketar ekan. Xo'p, bundan tashqari yana bir qoida, maydon tashqarisidagi muolaja. Demak, yordam olayotgan futbolchilar kamida 60 soniya maydon tashqarisida kutishlari shart. Ana shunaqa yangiliklar, mana shunaqa yangi qoidalar FIFA 2026'da tasdiqlanibdi. Ajoyib. Bunaqasini men birinchi marotaba eshitishim. Menimcha siz ham birinchi marotaba eshitib turgan bo'lsangiz ajab emas. Ana shunaqa qizg'in o'yin pallalarida ajoyib qoidalar bilan birgalikda nasib qilsa jahon chempionatiga o'tishga muvaffaq bo'lamiz. Xo'p, men esa qo'limga planshetni olaman va Telegramda tinglovchilarimizdan bir necha xabarlar yetib kelgan, ularni o'qib eshittiraman. Sankt-Peterburgdan Gatchinadan salomlar, 70-75 legenda. Rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Efirni boshlab oldingizmi? Hit FM eng zo'ri tanlovda adashmang. Rahmat bizning sloganimizni yozuv tarzida yuborganingiz uchun. Omon bo'ling. Yelkaga yelka tegib tursin toki bo'ldi. Bekzod aka, rahmat sizga she'r uchun. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Manchester Telegramniki biz bilan birgalar, ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Oq yo'l hamma yo'lda bizni tinglab turganlarga, uyda ishlayotganlarga esa kuningiz fayzli va barakali bo'lsin. Bugun nima reja qilgan bo'lsangiz, amalga oshishini tilakdoshimiz.
1: 98

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 402. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Dream After Car, ijodkor Jasmine ijrosidagi hozir chelik songi qo'shiqlari Yalla jonim Hit FM'de 34. iyun sanasi va meni siz jonli efirni davom ettiraman hurmatli do'stlar. Barcha-barchaga xayrli kun va mazmunli kunlarni tilab qolamiz. Ha, keling, keling, Mohinur, marhamat. Bemalol qo'shilsangiz bo'ladi safimizga. Xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Mikrofoningizni yoqdim.
1: Assalomu alaykum, Umarbek. Assalomu alaykum, tinglovchilar. Kayfiyatlar yaxshimi? Nima gaplar? Va soat 10:30gacha nimalarga ulgurdingiz?
0: Ko'p narsaga ulgurdik. Hit FM radiosini tinglovchilar bilan ko'rishib olishga ulgurdik. Va bundan tashqari bitta yangilik o'qishga ulgurdik. Keyin siz keldingiz, siz bilan ko'rishga ulgurdik. Bo'ldi, hozir shu ulgurganlarimiz va mazza qilib qo'shiq eshitdik. Eng asosiysi shu, eng asosiy jarayonlarga mana shunday takli kayfiyatda ulgurib oldik.
1: Judayam yaxshi, judayam yaxshi. O'ylaymizki 13:00gacha ulgurmay qolganimiz bo'ldi dedi. Afsuslanib o'tirmaymiz. Vaqtdan unumli foydalanamiz va agar sizda ham xabarlar bo'lsa, bemalol yozib qoling, hozir yozib qoling. Chunki bilasiz, Hit Lunch dasturi payshanba kuni 2-soatida Doktor FM loyihasi bo'ladi va 1 soatni sizning va bizning salomatligimiz uchun, foydali ma'lumotlar uchun bag'ishlaymiz.
0: Xuddi shunday, mazza qilib Doktor FM'dan eshitib olamiz. Juda ham kerakli mavzuga bugun qo'l uramiz. 10:31 va jonli efirni davom ettiramiz. Mohinur, yaxshimisiz? Ko'chada havo harorati qanday?
1: Juda
0: ham issiqmi? Taxminan necha darajada bo'ylaysiz? Tashqaridagi 30.
1: 34mi?
0: 34
1: deb o'ylayapman.
0: 34, lekin meni telefonimdagi havo harorati 26 ni ko'rsatyapti, 27 ni ko'rsatyapti.
1: Lekin ishonish qiyin, soya joyda bo'lishi mumkin. Balki uzoq masofa piyoda yurib kelganim uchun shunaqa tuyulayotgandir menga. 34 daraja de go'yoki. Quyosh to'g'ridan to'g'ri tushib turgan joyda, menimcha 34 darajani tashkil etib turibdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Hech qanaqa mashinangizdagi yoki telefoningizdagi harorat ko'rsatkichdan foydalanmagan holda necha deb o'ylayapsiz? Necha darajani his qilyapsiz, tinglovchilar?
0: Ha, yozib qoldirasiz degan umiddamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xayrli kun, mazza sizlar bilan. Kun juda ham zo'r o'tadi. Ta'til, bolalar uyda, hammasi kelinglar oshga tushlikka deb yozgan ekanlar.
1: Rahmat, rahmat Nargizaxon. Umarbek ta'til paytida.
0: Nargiz emas bu, Sevaraxon.
1: Sevara. Uzr. Umar, yozgi ta'til paytida bolaligingizda qayerda bo'lardingiz? Nima bilan shug'ullanardingiz?
0: Faqat uyda bo'lardim.
1: Faqat uyda. Zerikmasmidingiz?
0: Bilmadim, yo'q, menimcha zerikmaganman.
1: Aha, tushunarli. Hozir lekin uyda o'tirish qiyin.

0: Hozir misol uchun yozda ta'til berilganda ishga bormaganingizda o'tirish juda qiyin bo'ladi.
1: Yo'q, hozir kasal bo'lib qolaman. Agar 1-2 kun uyda qolib ketib qolsam, kasal bo'lib qolishim mumkin. Shunday ekan, imkon qadar uyda emas, ko'chada boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lishga harakat qilaman. Ko'chada o'rgangan odam mana shunday o'rganib qolar ekan. Demak, xo'p, davom etamiz. Aslidan ekan, hozir avtobuslarda 28 daraja havo harorati kuzatilmoqda. Sog' bo'ling, rahmat. Xo'p, yana bir tinglovchimizni 4441 raqamigasini avtomobillarda, ya'ni Cobalt'larda 31 darajalik havo harorati kuzatilmoqda. Rahmat sizga suratlar va xabarlar uchun minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Qayerdagi ketishingizdan qat'iy nazar, salqin va iliq mehr aynan KTFM radiosida ekanligini unutmasligingizni so'rab qolgan bo'lardik.
0: Xuddi
1: shunday. Denovda mana 38 daraja issiq. Assalomu alaykum Umar, Mohinur, qalaysizlar? Sizlarga ko'z tegmasin. Rahmat. Tuf-tuf qo'ying.
0: Ularman, siz ularga aytyapsizmi?
1: Ha, men ularga aytyapman. Ko'z tegmasin deyaptilar. Tuf-tuf deb qo'ying deyapman Nargizaxonga. Bolajonlar bilan birgalikda 30 daraja issiqda ishlayotgan ekan bizni. Juda ham yaxshi. Lekin chi desa bo'ladigan havo harorat-ku. O'tgan yili 40larga chiqib ketganida 40larda ham o'tirgandik.
0: Konditsionerda mazza qilib efirni o'tkazib. Chilla hali kirgani yo'q. Yaxshiroq havo deyishga hali vaqtliroq.
1: Yo, mana endi aytamanda 40 da ham konditsionerda mazza qilib o'tirgandik-ku. Mammamas kumush.
2: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

0: brown eyes.
1: Реклама. Душанбада жумагача соат 16:00 да. Бозорингизни берсин. Hit FM да. Ширин Ғафурова билан. Лойиха ҳомиси Ташкент Index. Ташкент Index универсал бозор. Бу ерда сиз yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Ташкент Index да шинам ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Ташкент Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Хит FM реклама бөлімі 33 598 00.

0: Sevishsak sevishib.
1: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: KTFM radiosi hurmatli do'stlar, yangi soatni boshlab olishga muvaffaq bo'ldik. Barcha-barchaga yana bir bora assalomu alaykum. Kun xayrli va mazmunli o'tsin. 4-iyun haftaning esa payshanbasi, soatimiz esa 11:03.
1: Yana bir bora assalomu alaykum. Barcha-barchaga ertalabdan yoki hozirgi daqiqalardan boshlab bizni eshitayotganlar. 12:00 ga qadar Doktor FM loyihasida biz bir necha kunlardan beri va'da qilayotgan foydali, manfaatli ma'lumotlar beriladi. Shuning uchun boshqa ishga chalg'imang yoki bo'lmasa ish qilayotib bizni eshitayotgan bo'lsangiz ham e'tiboringizni, butun e'tiboringizni bizning to'lqinga qaratishingizni maslahat beramiz.
0: Xuddi shunday, radio murvatini bemalol baland qilishingiz mumkin, chunki bugungi mavzuyimiz ham uchun kerakli bo'ladi. Doktor FM loyihasi bugundan boshlab Doktor FM loyihasining homiysi Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi hisoblanadi va aynan sizga barcha turdagi laboratoriya tahlillari deysizmi, zamonaviy diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini albatta sizga taklif etadi. Bugungi kunda klinikaning Toshkent shahrida 15 ta, qani Farg'ona viloyatida 13 ta filiali faoliyat yuritayotgan ekan va nasib qilsa judayam yaqin kunlarda allaqachon ko'p ishlar amalga oshirib bo'linadi. Bitishi uchun Samarqand viloyatida ham 10 ga yaqin yangi filiallar o'z ishini boshlar ekan.
1: Endi mijozlar ishonchini oqlagan klinika bo'lgandan keyin shunaqa filiallar ko'p bo'ladi-da. Doim xalqimiz xizmatidan charchashmasin, yana ham filiallar ko'p bo'lib, ularni salomatligi o'z manfaatlarini, aniqrog'i hissalarini qo'shda davom etsin. Dialab klinikasi, agar aynan o'zingiz tekshiruvga bormasangiz, masalan uchun EKG, EEG yoki UZI tekshiruvlariga bora olmaydigan bemorlar uyingizda bo'lsa, xodimlarni uyingizga chaqirsangiz bo'ladi. Har kuni soat 7:00 dan 23:30 gacha kelib xizmat ko'rsatishadi.
0: Xuddi shunday, juda ham bir nufuzli va namunali klinikalardan biri hisoblanadi yurtimizdagi. Juda ham ko'p bemorlar ana shu yerda turli xil ovoragarchiliklarsiz hammasi ichida o'sha yerga boriladi, tekshiruvlarni o'tkazishadi, diagnostika qilinadi, shifokor tahlillaridan o'tib, tavsiyalaridan o'tib o'sha yerda nasib qilsa soppa-sog' holatda otdek bo'lib chiqib ketishadi aynan mana shu klinikadan. Batafsil ma'lumotlar uchun bemalol 13-94 qisqa raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Mabodo klinika bo'yicha boshqa savollaringiz bo'lsa yoki jim muloqot qilishga erinayotgan bo'lsangiz, bemalol dialab.uz ko'p erinamizda ko'p narsaga. Shifokorga ham borishga erinadiganlar bor-ku.
1: Ana
0: sog'ay, ana oxirida o'tib ketganidan keyin og'riq chidolmaydigan darajaga kelgandan keyin shifokorga boramiz-ku. Mana shunaqa ko'p bizda o'zi. Dialab.uz sayti orqali bemalol kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin.
1: Men o'ylaymanki, hozir yaqin daqiqalarda bo'ladigan suhbatimizdan keyin shifokor ko'rigiga borishni kechiktirayotgan tinglovchilarimiz darhol 13.94 raqamiga qo'ng'iroq qilishadi. Yo'q, bugun shu ishni amalga oshirmasam bo'lmas ekan, bugun shifokor ko'rigiga bormasam bo'lmas ekan degan xulosaga kelishadi deb o'ylayman. Hozir aytganingizdek, bunday odamlar oramizda ko'p.
0: Xuddi shunday, soat so'ngida albatta bunga guvoh bo'larmiz balki. Umuman olganda salomatlik haqida gap ketganda, shu sog'liq haqida gap ketganda ayrim mavzular bor. Ular haqida gapirishga tortinamiz. Lekin bilishimiz juda ham muhim. Erkak ayol tanlamaydi tibbiyot. Ana shunday mavzulardan biri bugun mutaxassisimiz bilan birgalikda muhokama qilamiz va hurmatli mehmonlar, bugun Doktor FM loyihasida bugungi mutaxassisimiz Eminkulov Eldor aka bo'ladilar. Oliy toifali urolog, 18 yildan ortiq ish tajribasiga ega, barcha urologik va andrologik muammolar bo'yicha mutaxassisimiz bo'ladilar. Eldor aka, assalomu alaykum. Sizni studiyamizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Xush kelibsiz.
2: Assalomu alaykum. Yana bir marta tinglovchilarga assalomu alaykum. Xushvaqt bo'ling va bizani har doim xizmatimizdan foydalanuvchi bemorlarimiz, tinglovchilarimiz o'zlari bilishadi. Dialab ko'p tarmoqli klinikasi, bu xuddi boya aytib o'tganingizdek, Umarbek shaharda va viloyatlarda o'zining faoliyatini davom ettiradi. Bugungi suhbatimiz ham shu ma'nodan kelib chiqib manfaatli bo'ladi deb o'ylayman tinglovchilarimizga. Bundan faqat xursand bo'laman.
0: O'zi ish jarayonlari juda ham ko'p, bemorlar juda ham ko'p kelishadi, lekin shunday vaziyatda ham vaqt ajratib kelganingizdan juda boshimiz ko'kka yetdi. Eldor aka, Dialabni qaysi filialda faoliyat yuritasiz siz?
2: Toshkent shahrida Yunusobod tumanidagi filialda urolog shifokor.
0: Yaqin ekan-ku, bir qadam. Biz ham xursandmiz. Albatta bugungi efirimiz, bugungi siz tomonidan berilgan tavsiyalar, maslahatlar hamma uchun birdek manfaatli bo'ladi. Birinchi an'anaviy savolim Eldor aka, bugungi kunda sizga bemorlar eng ko'p so'nggi kunlarda nima muammo bilan kelishmoqda, murojaat qilishmoqda?
2: Bugungi kunda albatta urolog shifokoriga murojaatlar nimadan bo'ladi? Ayniqsa mana bu kun isishi bilan bog'liq bo'lgan siydik tosh kasalligi va toshlarni ko'chishi Ularim juda ko'p, har kuni bir nechta murojaatlar bo'lib turadi.
1: Issiq havoni nima aloqasi bor?
2: Issiq havoda ko'p suv yo'qotish yoki kam suv iste'mol qilishimiz bilan bog'liq deb aytsak ham to'g'ri bo'ladi. O'shaning uchun biz har doim tavsiyani birinchi o'sha ko'p suyuqlik iste'mol qilishdan issiq havolarda tavsiyani boshlaymiz. Va ketma ket kelaveradi urologda o'sha buyrak muammolari, quvoq muammolari va erkaklar jinsiy a'zolari muammolari bilan murojaat qilishadi.
1: Urolog bilan bo'lgan suhbatlarni tinglovchilarimiz eshitishda biroz xijolat bo'lishadi va ayniqsa borishni ham yo'q, menda urologik muammo yo'q deb tan olishni xohlamaydigan insonlar ham ko'p. Mana Eldor aka, siz 18 yillik tajribaga ega mutaxassissiz. So'nggi yillarda xalqimiz salomatlik madaniyatida o'zgarishlar bormi? Ochiq muammolarini ayta olishyaptimi? Qanchalik yoningizga vaqtida yoki tez murojaat qilishadi?
2: Albatta, bu narsa oxirgi 10 yil, 15 yilda juda yaxshi tomonga, ijobiy tomonga o'zgardi deb aytsak bo'ladi. Xalqimizning tibbiy madaniyati ancha yaxshi tomonga o'zgardi. Bundan faqat bizaga, shifokorlarga va bemorlarning o'zlariga juda foydali bu narsa. Sababiki, har qanaqa kasallikni boshlanishida yoki oldini olishda yengillik juda yuqori turadi. Xuddi shundan kelib chiqib turib, bizani urologiya sohasida ham oldinlar uyalishgan, haqiqatda 15-20 yil oldin juda xijolat bo'lgan. Urolog eshigining tagida turgan bemorni ko'rsa, o'sha mahallasidoshi yoki kimdir ham kerak emas deb, kerak emas gap so'zlar ham ko'paygan bo'lishi mumkin. Lekin hozirgi paytda bu ijtimoiy tarmoqlarni, tele radio kanallarni juda yaxshi ijobiy tomoni bu narsani yaxshi yoritib berishdi bizaga va tinglovchilarimizga. Xuddi shu bu kasallikni o'tkazib yuborgandan ko'ra oldini olish yaxshi, boshlanishida borish yaxshi deb xuddi shunaqa xalqimiz, tinglovchilarimiz o'z vaqtida murojaat qilishni boshlashdi. Oxirgi 10 yil ichida juda yaxshi ijobiy tomonga.
0: Demak, tibbiy savodxonlik o'z ishida davom etmoqda. Bu esa juda ham albatta quvonarli, aytganingizdek. Bugun nasib qilsa, Eldor akamiz bilan birgalikda kerakli bo'lgan mavzularga to'xtalib o'tamiz. Bugungi kunda eng aktual bo'layotgan bepushtlik mavzulari, o'sha aytib o'tganlardek
1: buyrak kasalliklari,
0: ayrish belgisidagi, ayrishdagi o'sha toshlar, ana shu borada ham menga juda ham ko'p savollar bor. Chunki ko'pchilik aytishadi, hamma erkakni boshidan o'tadi, hamma ayolni boshidan o'tadi deyishadi. Bu qanchalik rost yoki yolg'on, buni birozdan so'ng albatta to'xtalib o'tamiz. Do'stlar, bugungi efirimizda aytib o'tilgandek, hamma uchun manfaatli bo'ladi va savollar bo'lsa bemalol Telegram orqali ham murojaat qilsangiz bo'ladi. Bilasiz, aman sizlarni 88 114 90 80, yoki bo'lmasa elektron pochta belgisi salom kitafam, kitafam radiosi, Doktor FM. Bugungi loyihamiz homiysi Dialab Medical, ko'p tarmoqli klinikasi hisoblanadi. Albatta kerakli bo'lgan tavsiyalar bugungi efirimizdan joy egallaydi.
3: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning, davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
4: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: reklama blokini o'tkazib oldik, qo'shiq tinglashga muvaffaq bo'ldik. Ana endi yana jonli efirni davom ettirsak bo'ladi. Eslatib o'tamiz, hurmatli do'stlar, Doktor FM loyihasi va bugungi mehmonimiz oliy toifali urolog, 18 yillik tajribaga ega bo'lgan Aymonqulov Eldor aka bo'ladilar. Yana bir bor xush ko'rdik sizni radioyimizda va davom etamiz. O'sha Eldor aka savolim, buyrakdan tosh tushishi haqida hammada bo'ladimi bu narsa yoki oldini olish mumkinmi? Judayam bir og'riqli jarayonda bu, kimlardir boshidan o'tkazgan bo'lsa balki so'zlaringa qo'shilishar.
1: Avvalo buyrakda tosh yig'ilishini oldini olish har doim yaxshi hisoblanadi. Buning uchun o'sha ma'lum bir tavsiyalarga rioya qilib yurish kerak bo'ladi. Xo'p, mayli, tosh yig'ildi ham deylik. Yig'ilgandan keyin uni kichkina razmer paytida va hali zichlashmagan paytida tushirishga harakat qilish kerak. Buning uchun o'sha tibbiy protokollarda tibbiy tavsiyalar ma'lum shakllantirilgan uje. Va xo'p, toshni tushish jarayoni haqiqatda bu juda og'riqli jarayon hisoblanadi. Albatta, bu toshni razmeri, o'lchamlari bilan ham bog'liq. Qancha katta bo'lsa, shuncha og'riqli bo'ladi. Mustaqil tushib ketadigan toshlar ham mavjud. O'sha kichik o'lchamdagi toshlar mustaqil ma'lum bir og'riq pristuplari orqali tushib ketadi. Katta o'lchamdagi toshlar u mustaqil tusha olmaydi. O'sha buyrak peshob ayruv tizimiga, kanallariga sig'maydi va bu juda og'riqli jarayon hisoblanadi. Albatta, buni belgilari bor. Har doim belgilari o'sha kuchli og'riq bel sohada va pastki chanoq sohalariga beruvchi og'riqlar. Shu holatlarda biz tavsiya beramiz, to'g'ridan to'g'ri o'sha mutaxassisiga murojaat qilsa
0: o'zi ma'qul bo'ladi. Buyrakda nimaga tosh yig'iladi? Qachon tosh yig'iladi?
1: Tosh yig'ilishiga asosan ikki xil sabab bo'ladi. Bu buyrakdan ajraladigan peshobni tarkibini o'zgarishi. Shunaqa deb umumiy qilib aytsak bo'ladi va o'sha ajralgan peshobni chiqib ketishidagi muammolar, dimlanib qolishdi. Mana mana shu ikkita yo'nalishga bo'lib olsak bo'ladi.
2: Qanday holatlarda misol uchun bo'ladi bu?
1: Buyrakni peshobni tarkibini juda ham konsentrlangan yoki juda ham to'yingan bo'lishiga ma'lum bir kasalliklar sabab bo'ladi. Bu ketma-ket o'sha buyrakdagi oddiy yallig'lanish kasalliklaridan boshlab o'sha tug'ma anomaliyalari va hokazo va hokazo. Bu o'sha tayyor paydo bo'ladigan peshobni uje boshqacha tarkibda paydo bo'lishi bilan bog'liq.
2: Dimlanishichi?
1: Dimlanishi ko'proq bu tug'ma anomaliyalarda bo'ladi, peshobni chiqib ketishidagi to'siqlar. To'siqlar o'sha torayishlar deymiz. O'sha torayishlarning hisobiga buyrakdan peshobni to'g'ridan to'g'ri quvoqqa tushishidagi dimlanishlarga olib keladi.
2: Peshobni o'zi inson o'zi xohlagan, o'zi xohlab ushlab turishichi bunga sabab bo'lishi mumkinmi?
1: Yo'q, uni
2: boshqa zararli tomonlari bo'lishi mumkinmi?
1: Albatta, peshobni birinchi bizning tavsiyalarimiz har doim peshobga birinchi chaqiriq bo'lganda harakatingizni qiling. O'sha quvoqni bo'shatishga deymiz. Agarda ko'p vaqt ushlab yurish bu to'g'ridan to'g'ri quvoqni muammolariga olib keladi. Bir xil bu erkaklarda ham, ayollarda ham o'sha quvoq muammolariga olib kelish ehtimoli juda baland hisoblanadi.
2: Tushunarli. Hozir shu mavzu yuzasidan, shu kasallik yuzasidan ikkita savol bor. Birinchisi, buyrakdagi tosh kattalashmasdan yoki zichlashmasdan turib uni paydo bo'lganligini bilsa bo'ladimi?
1: Tosh har doim ham belgi beravermaydi. Qachonki joyidan ko'chsagina o'sha og'riq bilan belgi beradi. Ikkinchi holat bu hozirgi paytlarda haligi gapimiz tibbiy savodxonlik madaniyatini o'sishini yaxshi ijobiy tomonlardan bittasi yil davomida tibbiy ko'riklardan o'tishlar. Sog'liq haqida o'shanda aniqlanib qolinadi. Oddiy ultratovush tekshiruvida aniqlanadi, sizda tosh paydo bo'la boshlabdi deb tavsiya mutaxassisga uchrashishni tavsiya berishadi.
0: O'sha paytda uni qandaydir bir dorilar bilan eritib yuborsa bo'ladimi?
1: Xuddi shunaqa. O'sha paytda iloji boricha o'sha oddiy tabiiy dorilar, tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan bugungi kunda juda ham zani O'zbekistonimizda ko'p bu turdagi dorilar va o'sha dorilar bilan haligi siydikni tarkibini yengillashtirib sodda qilib yetadigan bo'lsak tarkibini to'g'irlash bilan erishiladi.
2: Demak, ayollar har homilador bo'lishganda shifokor ko'rigiga borganda buyrakni o'zi tekshiruvdan o'tkazishadi, lekin erkaklar majbur bo'lib, hech nimadir majbur qilmasa borishmaydi buyrakni o'zi qilishga. Lekin hurmatli tinglovchilar, shifokorimiz aytdilar, buyrakdan tosh ko'chishidagi og'riq bu dard ayollarni dard kelishidagi og'riq bilan barobar ekan.
0: Bir xil deyishadi.
2: Yana bir takrorlaymiz. Sizga yana bir bor takrorlaymiz. Albatta shifokor ko'rigiga hech qanday sizda og'riqlar bo'lmasa-da, alomatlar sezilmasa-da albatta borib turing.
0: 88-114-90-80 hurmatli do'stlar, Mordiyu sizda ham savollar bo'lsa, bemalol Telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin. Dialab ko'p tarmoqli klinikasi homiyligida Doktor FM loyihasi davom etadi va bir tinglovchimiz yerdagi mana xabar yubordilar. Assalomu alaykum, 7 yoshli o'g'limda buyrakda shamollash bor deyishdi. Pediatrga davolatdik. Kelib chiqish sababi nima bo'ladi? Davolatib kelib chiqish sababi nimadan bo'ladi? Yana qaytarilmaslik uchun nima qilsam bo'ladi deb hozir mana xabar yuboryaptilar.
1: Albatta, assalomu alaykum tinglovchimiz. 7 yoshli bolada buyrakda shamollash kelib chiqishiga sabab bu avvalambor immun holati pasaygan bo'lishi mumkin. Birinchi narsa, birinchi holat immun holati pasaygan bo'lsa va o'shanda buyrakda shamollashlar kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Va bularni holatlarida uje davolash choralarini olib borishibdi. Albatta, davo choralari tugagandan keyin yana bir marta tekshiruv qilishlarini maslahat bergan bo'lardim. Oddiy peshob tahlili, peshob tahlilida hammasi joyida bo'ladigan bo'lsa, keyingi chora tadbirlar bolani ozgina chiniqtirish, oddiy bizlarni tilimizda ma'lum bir sport bilan shug'ullantirishmi, immun holatini tiklash va qo'shimcha tabiiy vitaminga boy mahsulotlarni berish.
2: Peshob rangi, men solichim, yana farzandimda ham o'zgarib turadi. Ba'zida suvdek bo'ladi, ba'zida to'q sariq rang bo'ladi yoki oddiy, ochiroq, yorqin sariq rang bo'ladi. Ba'zi insonlarda qizig'ishroq yoki jigarrangroq kelganini ham eshitganman. Bunga nima sabab bo'lishi mumkin? Bu turli kasalliklardan yoki boshqa holatdan dalolatmi?
1: Peshob rangi o'zgarishi bu har doim ham kasallik belgisi deb bo'lmaydi. Birinchidan iste'mol qilingan mahsulotlarga bog'liq. Agarda bizani iste'mol qiladigan mahsulotlarimiz orasida ko'proq o'sha qizil lavlagi ko'p iste'mol qilinadi bizda. O'sha ham peshob rangini sal o'zgartirishi mumkin. Har doim ham o'sha yeb ichgan ma'lum bir vitaminlar ham peshob rangini o'zgartirishi mumkin sog'lom insonda. Ikkinchi holat bu kasalliklarda albatta bu peshob rangi qizarishi mumkin. Shunaqa yuvilgan go'sht rangida deb aytamiz, ma'lum bir kasalliklar bor, buyrak kasalliklari o'shanda shu holatga kelishi mumkin yoki juda ham xiralashgan peshob ranglar bo'lishi mumkin. Bular ham yana bir marta signal beradi mutaxassisiga bir uchrashishi.
2: Tarvuz pishig'i paytida bu joylar aytishadi, ko'proq yeb qo'ygan buyragingdagi toshni eritadi deb. Ba'zilar o'ylashadi, limon suvi ham xuddi shunday reaksiya, ya'ni effekt beradi, ya'ni buyragdagi toshni eritadi deb. Bu rostmi?
1: Bu narsa ayniqsa bu siydik haydovchi xususiyati bor. Endi bugungi kundagi tarvuzlar juda ham xalqaro ximikatlar va selitralarga juda to'yingan tarvuzlar bo'ladi. Men eslayman, biz yoshligimizda tarvuzlar avgustlarda pishardi.
0: Hozir qishda bemalol topa olasiz uni.
1: Biz ham polizlarda aprel oyida ham tarvuz yetishtirib berishadi, may oyida. Shuning uchun bir tomondan yaxshi bo'lgani bilan ikkinchi tomondan bu erta pishgan tarvuzlardan o'sha tarkibidagi azot saqlovchi dorilar ko'p qabul qilingani uchun boshqa a'zolarga salbiy ta'sirini ham hisobga olishni maslahat bergan bo'lardi.
0: Demak, menimcha o'sha buyrakdagi tosh mavzusi bo'yicha kerakli bo'lgan eng asosiy mavzularga to'xtalib o'tdik. Eldor aka, hozir bitta qo'shiq eshitamiz va mana shu taronadan so'ng eng bugungi kunda juda ham ko'p insonlarni qiynayotgan mavzu bepushtlik haqida ham bir qisqa to'xtalib o'tsak bo'lar ekan. Bu jarayonlar asosan ayollarga bog'liqmi? Chunki aynan mana shu masalalardan juda ham ko'p ijtimoiy muammolar, ajrimlar kelib chiqmoqda. Juda ham ko'p muammolarga olib keladi. Mana shu haqida ham birozdan so'ng to'xtalib o'tamiz, hurmatli do'stlar. Doktor FM loyihasi, Hit FM radiosi, Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi homiyligida bo'lib o'tmoqda. Savollar bo'lsa, o'sha so'z bemalol yozib qoldirsangiz bo'ladi.
3: Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98.7

0: O'zbekistonda ajoyib ijodkori tong otguncha deya nomlangan qo'shiq muallifi Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosidagi qo'shiqni tinglashga muvaffaq bo'ldik, hurmatli do'stlar. Jonli efirni davom ettiramiz. Hamma-hammaga kun xayrli va mazmunli o'tsin. Doktor FM loyihasi haftaning har payshanbasi soat 11:00 dan 12:00 qadar bo'lib o'tadi va ushbu loyiha homiysi Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi hisoblanadi. Albatta, bemorlarga, ilohim bemorlar bo'lmasin, hech kim kasal bo'lmasin, hech kim kasalliklar bezovta qilmasin, lekin bordi shunaqa bo'lsa, barcha turdagi laboratoriya tahlillari bor, zamonaviy diagnostika xizmatlari, malakali shifokorlar deysizmi, barcha tekshiruvlarni albatta sizga taklif qilishadi. O'sha yerda bemalol hech qanday ovoragarchiliksiz hamma tahlillarni va o'sha kerakli bo'lgan laboratoriya tekshiruvlarini o'tkazishingiz mumkin.
1: Voy, ayniqsa uyga borib laboratoriya tahlillarini
0: amalga oshirish juda yaxshi. Bu juda ham yaxshi.
1: Ayniqsa yoshi kattalar birinchi tahlil topshirib, javobini chiqishini kutib, yana boramanmi, qo'y, kerak emas deb bu ishni orqaga qoldirishadi.
0: Bir xillar hattoki o'sha klinikaga chiqa olmaydigan holatda bemor bo'lib qolishligi mumkin, o'sha yotgan holatda bo'lishligi mumkin. Ayrim klinikalarga murojaat qilsangiz, yo'q, biz bora olmaymiz, olib keling deyishadi. Qanday qilib bir og'ir holatdagi bemorni u klinikaga olib borish mumkin? Bunday vaziyatlarda esa mana shunaqa mobil klinika borligi juda ham bir qo'l keladi. Yaxshi ham mana shunaqa bir tizimlar, mana shunaqa bir zamonaviy yo'llar yo'lga qo'yilgan ekan, uslublar.
1: Aha, hurmatli tinglovchilar, kimga uyingizga borgan holda laboratoriya tekshiruvlari, EKG, EEG yoki UZI tekshiruvlaridan foydalanishga ehtiyoj bo'lsa yoki bo'lmasa, nafaqat urologik kasalliklar, boshqa kasalliklar bo'yicha ham muammolaringiz bo'lsa,
0: avvalo muammo bo'lmasin.
1: Agar mabodo bo'lsa, 1394 qisqa raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Ko'pchilik tinglovchilarimiz, men bilib turibman, o'zlaridagi mavjud muammoni bizga yoza olishmayapti. Buni to'g'ri tushunamiz. Agar shifokorni o'zlariga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz ham, bizga Telegram chatimizga klinikani raqami deb yana bir yozib qo'ying. Agar mabodo esingizdan chiqib qolsa yoki eshitmay qolgan bo'lsangiz, biz hamma ma'lumotlarni, manzillarni tashlab qo'yamiz.
0: Xuddi shunday, Toshkentda 15 hududida Dialab'ning filiallari mavjud. Xo'sh, demak, Eldor akamiz bilan biz mavzuni davom ettiramiz. Shu biroz avval to'xtalib o'tganimiz bepushtlik mavzusi haqida ozgina so'z yuritsak.
2: Bugungi kunda aktual mavzulardan bittasi o'sha bepushtlik mavzusi. Bu bunda har doim ham ayol faktori yoki erkak faktori deb qarab bo'lmaydi. Bu bepushtlik mavzusida bepusht oila deb qaraladi har doim. Qachon biz bepusht oila deb aytamiz? 1 yildan ortiq vaqt davomida regulyar jinsiy hayot yashaganda va hech qanaqangi himoya vositalari ishlatilmaganida homila bo'lmasa. Ana o'shanda 1 yilgacha bepushtlik yoki bepusht oila deb aytilmaydi. 1 yildan oshgan vaqtda.
0: Eldoriga uzr gapingiz bo'ldim. O'zi organizm bir-biriga necha yilda o'rganadi?
1: Men 4 yil deb,
0: 4 yil deb eshitganman. O'sha ustozlarimiz aytganida 4 yil bu qanchalik rost yoki yolg'on, buni bilmayman.
2: Bu nisbiy tushuncha hisoblanadi. Bu ayol va erkak organizmi. Bizada, bizani jamiyatimizda qanaqa bitta oiladan kelin bo'lib ikkinchi oilaga tushadi va albatta bu yerda psixologik qaysidir ma'noda muammolarga to'g'ri keladi. Moslashib olish kerak. Birinchidan oilaga moslashish kerak. Oiladagi muhit umuman u qizlik uyidagi muhit emas. Va bu moslashib olish vaqti hammada har xil kechadi. Undan tashqari ikkinchi narsa bu qizlik hayotidan u ayollik hayotiga o'tgan davr va jinsiy hayotni yashash davri. Ana u ham hammada har xil kechadi. Kimdadir tezroq moslasha boshlaydi, kimdir sal kechroq. Shuning uchun biz tavsiya berganda har doim aytamizki, bir oiladan ikkinchi oilaga bu keldi va o'sha oiladagi muhitga tez moslashib va jinsiy hayotini to'g'ri yo'lga qo'yish uchun har xil tashqi ta'sirlar bo'lmagani yaxshi. Tashqi ta'sirlar deganimiz shu tashqi salbiy ta'sirlar. Bu oddiy sun'iy qiyinlashtiruvchi holatlar oiladagi. Ana o'sha narsalar bo'lmasa, bular tez er-xotin bir-biriga moslashadi va to'g'ri hayotini davom ettiradi. Endi 1 yilgacha biz har doim sog'lom bo'lsa, yoshligidan qanaqadir surunkali kasalliklari bo'lmasa, 1 yilgacha tekshiruvlarni tavsiya ham bermaymiz. Davlat tomonidan ishlab chiqarilgan o'sha nikoh qaydnomasidan o'tish paytida ZAGS deymiz, ma'lum bir protokol tekshiruvlari bor. Bu albatta ayol, qiz bola ham, o'g'il bola ham bulardan o'tadi. Ana o'shani o'zi yetarli bo'ladi. Va sog'lomlik darajasi aniq baholangandan keyin ular oila bo'lib yashashni boshlaydi. Endi bir xil holatlar bor, bizaga bir oy bo'lmasdan yugurib keladi. Oddiy savol javob qilganimizdan ketamiz, yo'q, kema. Menga ham kema, boshqa doktorlarga ham bormadi. Sen kelin bilan yaxshi jinsiy hayotingni, oiladagi kelinni tezroq moslashib ketishiga o'zing tomoningdan yordamlaringni ko'rsat va bir-biringizga o'rganib yashanglar. Deb tushuntiramiz.
0: Demak, endi gap organizmda bo'lsa-chi, organizm o'zida bo'lsa va bu jarayonlarda o'sha tashqi ta'sirlar ham bo'ladi-ku, baribir. Baribir iste'mol qilinayotgan mahsulotlar yoki o'sha qanaqadir bir zararli odatlar, shu haqida ham bir to'xtalib o'tsak.
2: Albatta, bu agarda farzand rejalashtirish yoki jinsiy hayotni to'g'ri yo'lga qo'yish masalasiga kelganda zararli odatlarni biz har doim tavsiya beramiz, bo'lmasligi kerak. O'sha har xil chekuvchi yoki ichuvchi mahsulotlar, ichiladigan yoki chekiladigan har xil mahsulotlar, ularni to'g'ridan-to'g'ri erkak organizmida urug'ni paydo bo'lishiga salbiy ta'siri isbotlangan bugungi kunda. Va xuddi shunaqa ayol organizmida ham bu zararli odatlar juda ham salbiy ta'sir ko'rsatadi tuxum hujayrasini yetilib chiqishiga. Bular haqida aytib o'tiladi oila qurishda, o'sha aytib o'tiladigan maslahatlar.
1: Erkaklarga aytishadi, zaxta o'tirma, qizli farzand, qizing ko'p bo'ladi.
2: Endi bu o'sha bunaqa gaplarimiz ko'p. Endi qaysidir ma'noda o'z nimasi ham to'g'ri. Bu zaxta o'tirsa, bu degani har doim ham kasal bo'lib qoldi degani emas. Zaxta o'tirganda o'sha kichik chanoq a'zolari siz zax joyiga tegib turadi de. Va to'g'ridan to'g'ri jinsiy a'zolarda sovqatish kuzatiladi. Va albatta qon aylanish qaysidir ma'noda pasayishi mumkin. Uzoq vaqt sovuq hisobiga. Va o'sha joyda mahalliy immunitet pasayishi mumkin.
1: O'sha joyda.
2: Va agarda shu paytda infeksiyalar tushgan bo'lsa yoki o'sha yerda yashab turgan bakteriyalar bo'lsa, ular sal ko'payib avjiga chiqib, shamollash belgilarini yuzaga chiqarishi mumkin. Va o'sha shamollashda u erkak urug'iga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Birinchi bu. Har doim erkak va ayol urug'lari bu erkak organizmidan chiquvchi urug'lar hisoblanadi va erkak urug'i shu tashqi faktorlarga, bakteriyalar, infeksiyalar yoki ma'lum bir faktorlarga juda ta'sirchan va tez to'qib qoladi. Shuning uchun shu ma'nodan qaysidir ma'noda to'g'riligi ham bor bu iborani, bu gap.
1: Tushunarli. Eldor aka, endi bitta nozik savol. Erkaklik gormoni bilan bog'liq. Yosh yigitlarda hozirgi so'nggi yillarda ayniqsa ko'proq kuzatilyapti. Sal yumshoqroq fe'lli, harakatlari ham nafisroq, nozikroq insonlarga duch kelamiz ba'zida. Bu genetika bilan yoki noto'g'ri DNKlar orqalimi, nimalar bilandir bog'liq bo'lishi mumkin yoki boshqa ta'sirlari bormi buni?
2: Bugun kunda endi afsuski, men afsus oldim, faqat Yevropa davlatlari yoki o'sha okean orti davlatlarida bunaqa kinolarda ko'rardik. Lekin hozir jamiyatimizda ham uchrab turibdi bunaqa holatlar. Erkak kishini erkaklik xarakteri, erkaklik tana tuzilishi yoki erkaklik xususiyatlari pasaygan holatlarda yurishi. Shu bolani gaplashganingizda bilasiz yoki yechintirib ko'rganingizda boshqada bilasiz. O'sha erkaklik xususiyatlari nisbatan sal kechroq rivojlangan yoki rivojlanishda orqada qolgan. Bunaqa bu har doim ham kasallik deb bo'lmaydi bu narsani. Agarda bu tip psixologik o'zgarishlar ham baravariga ketadi-da. Bu har doim ham urologik yoki andrologik kasallik deb qarab bo'lmaydi. Biz o'zimiz tomonidan o'sha urologik andrologik qismini tekshiramiz, u tomon sog'lom bo'lishi ham mumkin. O'sha gormonal foni ham joyida bo'lishi mumkin, jinsiy rivojlanishi ham orqada qolmayotgan bo'lishi mumkin. Bunaqa paytda aytamizki, siz bilan ko'proq psixolog ishlasin. Psixolog ishlasin va o'sha ko'proq o'sha erkak jamiyatlarga ko'proq tushinsiz. Har xil sportlar, jamoaviy sportlar, boshqa yoki o'sha ishxonadagi ko'proq nimalarda o'sha tashqi ta'sirlar ko'proq erkaklikka tortuvchi ta'sirlar bo'lsin deb tavsiya beraman.
1: Instagramda yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda psixologlarning maslahatlarini ko'p ko'ramiz va biz yosh onalar ba'zida mana shunday maslahatlarga rioya qilib farzandimizga travma berib qo'ymaymiz deb ularni yumshoq fe'lli qilib tarbiyalab qo'yarkanmizda, ularni asraymiz, ehtiyot qilamiz. Endi psixologlar aytishyapti, urush mumkin emas, bolani qattiq gapirish mumkin emas deya. Lekin yana bitta ma'lumotni o'qib qoldim. Agar bola qilayotgan ishi noto'g'riligini bilsa va uning natijasi qandayligini bilsa, ya'ni qanday jazo olishi mumkinligini bilsa, ruhiy travma olmasa ekan, natijasini bilsa, to'satdan bitta sop qolsa yoki qandaydir jazo bersa, nimadandir mahrum qilib qo'ysa, nimadandir cheklasa, bu ruhiy travma berar ekan. Lekin onalarga agar hozir eshitayotgan bo'lsa, siz qilma degan ishni, haqiqatan ham qilish kerak emas bo'lgan ishni amalga oshirmoqchimi? Natijasini aytishingiz kerak ekan. Nimadandir mahrum bo'lasan, nimadandir cheklanasan yoki mana bunday jazo qo'llaniladi deya oldindan va bu gapida qat'iy turishi kerak ekan.
2: Xuddi shunaqa bu fikringizga qo'shilaman. Oqibatini ko'rsatishingiz kerak.
1: Oqibatini oldindan
2: shu ishing mana shu oqibatga olib kelish mumkin deb ko'rsatsangiz, o'zidan o'zi u to'xtatadi shu ishlarni.
0: Men Instagramda bir surat ko'rgan edim. Arnold Schwarzenegger bor-ku. O'sha uni ikkita o'g'li bor, biri xotini bilan yashaydi, ikkinchisi o'zi bilan. Ikkita suratga yonma-yon joylashgan. Bu o'g'il onasi bilan yashagan, juda ham bir to'lishib ketgan, vazn ortirib tashlagan, o'sha siz aytganingizdek sal o'sha boshqacharoqdi. Ikkinchi o'g'il dadasi bilan katta bo'lgan, o'sha Schwarzenegger o'zi bilan. U endi xuddi dadasiga o'xshagan, sport bilan shug'ullangan, chiniqqan va tagida o'zingiz xulosa qiling degan izohni ham yozib qoldirishgandi. Hozir shu so'zlaringiz mana shu suratni meni yodimga tushirib yubordi. Tinglovchilarimiz savollar bor Eldor aka. Hozir birozdan so'ng bu savollarga yana to'xtalib o'tamiz. Hurmatli do'stlar, bugungi mutaxassisimiz, oliy toifali urolog, 18 yillik tajribaga ega bo'lgan barcha urologik va andrologik muammolar bo'yicha mutaxassis Iminkulov Eldor Abdurahimovich bo'ladilar. Va mabodo endi baribir ba'zi bir tinglovchilarimiz hozir bu yerga yozishga istihola qilayotgan bo'lishlari mumkin radioni Telegramga. Bunday vaziyatlarda kimga va qaysi raqamlarga murojaat qilishsa bo'ladi sizni ko'rigingizga yozilishlari uchun?
2: Albatta, bunaqa paytlarda bizani Dialab ko'p tarmoqli klinikalarimizda shahar bo'yicha shu 10 tadan ko'p tarmoqli klinikalarimiz bor. Har qaysi tarmoqdagi filialimizga murojaat qilishsa to'g'ridan to'g'ri men bilan ulab berishadi.
0: Muammo
2: emas. Yoki to'g'ridan to'g'ri Yunusobod filialiga kelishsa men ham ishdaman, 8dan har kuni ishda bo'laman.
0: Yunusobodni qayerda joylashgan?
2: Yunusobod Mega Planet Orientir 3-chi kvartalda, o'sha Mega Planet gipermarketini yonginasida joylashgan.
0: Shu 12-90-13-94 raqamlarga qo'ng'iroq qilishsa bo'ladi
2: yoki shunaqa yoki to'g'ridan to'g'ri o'sha call markaz deymiz, 13-94 ga to'g'ridan to'g'ri
0: qo'ng'iroq qilib
2: murojaat qilib men bilan bog'lansa bo'lishadi.
0: Tushunarli. 13-94 eslab qolish unchalik qiyin emas yoki dialab.uz sayti orqali ham bemalol kirib kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Hozir biz reklama bloki, keyin esa qo'shiqdan so'ng yana efirga qaytamiz.
3: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
5: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
3: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
1: Davom etamiz, hurmatli tinglovchilar. Doktor FM loyihasi davom etyapti. Eslatib o'tamiz, loyihamiz homiysi Dialab klinikasi, ko'p tarmoqli klinikasi va bugun urolog, androlog bilan Eldor aka bilan juda ham manfaatli suhbatlar bo'lyapti. Tinglovchilarimizdan savollar ham kelyapti.
2: Efir tashqarisida ham suhbatlar bo'lyapti. Bundan tashqari tinglovchilarimizdan yetib kelgan savollarni ham muhokama qilinyapti. 88 114 9080. Mabodo siz ham ozgina istihola qilib savollarni yo'llayotgan bo'lsangiz, ismingiz anonim tarzda qoladi. Bemalol yozib qoldirsangiz bo'ladi. Balki sizdagi bo'layotgan narsa boshqa tinglovchilarda ham bo'lib, ularni yoza olishmayotgan bo'lishligi mumkin. Vaqt juda ham oz qolgan, unumli foydalanib oling. 11:48 dialab.uz sayti yoki 1394 raqamlarga call markaziga bemalol qo'ng'iroq qilib, kerakli ma'lumotlar haqida to'liq olsangiz bo'ladi.
1: Eldor aka, sizning sohangizda qarindoshlar o'rtasidagi nikoh natijasi hayratlanarli, noodatiy bo'lgan vaziyatlar bo'lganmi?
3: Albatta, bunaqa vaziyatlar uchrab turadi. Mana ish faoliyatim davomida ham
2: so'nggi kunlarda juda ham qarindoshlar orasida nikohlar juda ham ko'p. Men o'zim to'y xizmatlarida bo'lsam qanchasini ko'rganman. Yo'q, biz o'zimiz qarindoshimiz quda bo'layapmiz deb opa singillar hattoki quda bo'lishyapti. Men hayron qolaman.
3: Bu tibbiy tomondan juda ham qoralanadi. Bu genlar tozalanuviga olib kelmaydi. Bir-biriga yaqin genlar uchrashish chastotasi oshadi va ma'lum bir yopiq holdagi kasalliklar yuzaga chiqish ehtimolligini oshirib yuboradi. Va albatta bunaqa mana o'zim ish faoliyatim davomida tug'ma nuqson bilan keladigan bolalarni ko'p uchrataman. Bularda bizaga to'g'ridan-to'g'ri olib keladigani bu o'g'il bolami, qiz bolami? Farqlab bo'la olmay qoldi. Mana tug'ilganida qiz bola deb metrga berishgan, hujjat berishgan, lekin mana hozir 3 yosh bo'ldi yoki 5 yosh yoki shunaqa payt keldiki, jinsiy rivojlanishi o'zgarib ketdi va o'sha jinsiy a'zosida qanaqadir o'zgarishlar seza boshladik biz. Bu an'anaviy o'zgarishlar deb ota-onalar olib keladi va bunaqa holatda albatta biz birinchi genetik tekshiruvga o'sha gen holati bo'yicha bu qiz bolami, o'g'il bolami aniqlashtirib olamiz va o'shanga qarab keyin qaysi holat yuqori darajada chiqadigan bo'lsa, yoki o'g'il bola yoki qiz bola, ortiqcha jinsiy a'zodagi qismi operativ yo'l bilan olib tashlash tavsiya beramiz. Bularni 90-95% anamnezini kelib chiqishini surishtiradigan bo'lsa, siz aytmoqchi yaqin qarindoshlar orasidagi nikoh. Shuning uchun biz bu narsani juda ham qoralaymiz.
2: Oilaviy an'analar uchun foydali bo'lishi mumkin, lekin kelajak avlod uchun aytib o'tganlarning mutlaqo ziyon bo'ladi.
1: Hozir ba'zilar o'ylayotgan bo'lishi mumkin, misol uchun tanishlari yoki o'zlarida shunday holat bo'lsa, qarindoshimizga turmushga chiqqanman yoki qarindoshlar o'rtasida mana yaqin tanishimizda bo'lgan hamma farzandlari sog'lom tug'ilgan-ku deya. Lekin bu
3: orada har doim ham bunaqa bo'lmaydi demak.
1: Nevara yoki evarada kuzatilishi mumkin
3: ekan, shunaqa bo'lishi mumkin.
2: Baribir bo'ladi,
3: shunaqa. Bu gendagi yopiq holat keyingi avlodda ham yuzaga chiqishi mumkin. Chunki iloji boricha boshqa uzoqroq holatdagilar bilan quda bo'lgan yaxshi.
1: Eldor aka, o'g'ilni rejalashtirib bo'ladimi?
3: Endi albatta o'g'il yoki qiz bola bo'lish farzandni Allohning bergan ne'mati. Farzand o'zi ne'mat. O'g'ilmi qizmi uni ahamiyati yo'q, u sog'lom bersin har doim yosh oilalarga farzand reja qilganlarga. Endi ikkinchi holat, o'g'il yoki qiz bola bo'lishini tibbiy asoslangan qismi bormi, qanaqadir harakatlar qilsak bo'ladimi degan savol bor. Bunda birinchi narsa tinglovchilarimiz bilishlarini xohlardim, o'g'il bola va qiz bola urug'lar bu erkak organizmida ishlab chiqariladi va u genetik programmalashgan holatda 50%-50%da, masalan yarmi o'g'il bola, yarmi qiz bola bo'lib chiqadi. Endi ikkinchi ilmiy asoslangan qismi bu o'g'il bola urug'lar qiz bola urug'iga nisbatan nimjonroq deb aytsak ham bo'ladi. Tashqi ta'sirga tez beriluvchan va nomi bo'lib qolishga moyilroq bo'ladi. Va uchinchi ilmiy asoslangan qismi o'g'il bola urug' qiz bola urug'iga nisbatan sal tezroq harakat qilar ekan. Mana mana shuni olimlar isbotlashdi va shundan kelib chiqib xulosalar berishgan. Reja qilganda avvalambor Allohdan deb qaraladi va sog'lom bo'lish kerak ota-ona. Eng oddiy narsa, eng oddiysi yallig'lanishlar, shamollashlar bo'lishi kerak emas jinsiy a'zolarida, otani ham va onani ham.
1: Demak, siz reklamalarda ko'rgan hech qanaqa kalendar yoki boshqa-boshqa
3: yo'llar
1: hammasi bekor.
3: U yo'q, u juda ilmiy asosini topmagan narsalar, kalendarlar yoki haligi fasl yoki joy tanlashlar rejalashtirganda uni ahamiyati yo'q. Bu statistikalar nega xalq orasida ommalashib yurtdi o'sha narsa? Bu narsa haligi 100 ta odam o'sha kalendarga itoat qilib turib reja qilgan bo'lsa, qaysidir qismida
2: to'g'ri kelib
3: qolsa, u odam bu hammaga o'sha sarafanli reklama deymiz ham, nima deymiz, ani og'zidan etib reklama qilib yuraveradi. Lekin to'g'ri kelmagan qismi u hech kimga aytmaydi. Ana o'shaning uchun bu narsalar ilmiy asosini topmagan narsalar.
2: Tinglovchilarimizdan savol bor. Yaxshi ishlayapsizlarmi? Menda savol bor. Bu buyrakdagi tuzni tabiiy yo'l bilan davolasa bo'ladimi deb xabar qoldirishmoqda hozir.
3: Assalomu alaykum.
2: Davolasa

0: Keyingi savol, tug'ma ektrofiya kasalligini davosi bormi? Tuzalib ketganlar ham bormi deb yozyaptilar. Yana bir tinglovchimiz.
1: Ekstrafiya kasalligi bu tug'ma hisoblanadi va jinsiy a'zolar va peshob ayruvi tizimini bitmay qolishi tug'ma ochiqlik bilan tug'ilish hisoblanadi. Buni og'irlik darajasiga qarab faqat operativ yo'l bilan davolanadi. Va qancha vaqtli harakat qilinsa, albatta natijasi shuncha yaxshi bo'ladi.
0: Navbatdagi savol. Yoshim 25 da, havo salqinlashganda tez-tez peshob keladi va ushlab turganimda ozgina og'riq bor. Uy sharoitida davolasa bo'ladimi? Javob uchun oldindan rahmat deyaptilar.
1: Savol uchun ham rahmat. Tinglovchimizga bitta narsani aniq bilishlarini xohlardim. Salqin havoda sog'lom odamda ham peshob ajralishi ko'payadi. Bu nima bilan izohlanadi? Salqin havoda tanada issiqlikni saqlab qolish uchun tana qon tomirlari torayadi. Va u tanadagi qon tomirlar torayganda bu buyrakdan qon aylanish nisbatan ko'payadi, tezlashadi va buyrak o'zini faoliyatini bir xil bajarib turadi. Bu siydik ajratish. Siydik ajratish ko'payadi. Sog'lom odamda ham. Shuning uchun sog'lom odamda ham salqin havoda ko'p suyuqlik ajralishi mumkin, peshob ajralishi mumkin. Va tabiiyki, qovuq bu peshobni yig'uvchi a'zo hisoblanadi. Ko'p suyuqlikni yig'ganda ma'lum bir diskomfortlar, noxushliklar, og'riqlar sezilishi mumkin. Endi ikkinchi holatlar bor. Agarda surunkali yallig'lanish kasalliklari bo'lsa, o'sha buyrakda yoki peshob ayruv tizimlarida salqin havoda sal avjiga chiqishi mumkin. Bu ikkinchi holat. Shuning uchun betta bu tinglovchimizdan aniq ajratib olishlarini tavsiya berardim, o'sha mutaxassisga uchrashib, yashash joylari bo'yicha bu sog'lomlikdagimi yoki ma'lum bir kasallikdagimi va shunga qarab nima qilinadi.
0: Sizga javob uchun kattakon rahmat. 11:56 bo'pti soatimiz ham. Birpasda bir soatlik efir o'tib ketdi va yana bitta savol bor va bu savolga qo'shib sizni ham tavsiyalaringizni tinglagan bo'lardik. Maslahatlaringizni o'sha jinsiy salomatlik bo'yicha, buyrak salomatliklari bo'yicha umuman juda ham bir kerakli bo'lgan maslahatlarni berib o'tsangiz yaxshi bo'lardi tinglovchilarimizga, chunki hozir erkak yo ayol bizni tinglashyapti. So'nggi savolimiz shuki, menimcha o'zlari ham bilib javob berdilar shekilli bu savolni. Pivo ichsa buyrakka ta'siri bormi deyaptilar.
1: Pivo yoki alkogol mahsulotlari ijobiy yoki salbiy ta'siri haqida buyrakka. Bu albatta salbiy ta'sir qiladi. Ma'lum bir guruh patsientlarimiz orasida buyragimda tosh yig'iladi, pivo ichaman, tushib ketadi degan tushuncha bilan yuradiganlari ham bor. Bu degani pivo ichimligi bu ma'lum bir miqdorda peshob haydovchi hisoblanadi, lekin bu davolovchi emas. Alkogol mahsulotlari hamma biladiki, immun tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va pasaytiradi. Bu har qanday kasallikni qo'zg'atuvchi hisoblanadi va bu yechim emas. Pivo ichib sog'ayib ketmaysiz.
0: Tushunarli. Rahmat sizga kattakon. Bugungi efirimiz birdek manfaatli bo'ldi, lekin har doimgidek savollar juda ham ko'p edi. Bundan tashqari boshqa savollarimiz ham boshlovchilarni o'zida, tinglovchilarimiz o'zlarida ham savollar juda ham ko'p edi. Afsuski, yana kutamiz sizni, albatta Eldaraga. Nasib qilsa, bugungi mehmonimiz oliy toifali urolog, 18 yillik tajribaga ega, barcha urologik va andrologik muammolar bo'yicha mutaxassis Eminkulov Eldor Abdurahimovich bo'ldilar. Dialabning Yunusoboddagi filialida faoliyat yuritadilar. Mabodo o'zlarini qabullarga yozdirilmoqchi bo'lsangiz, bemalol hozirni o'zidayoq 1394 raqamiga qo'ng'iroq qilib, shu Eldor akani so'rasangiz, Eminkulov Eldor akaga murojaat qilmoqchiman desangiz, bemalol borib, ularni tavsiyalarini olishingiz mumkin.
2: Ko'p tarmoqli klinikasi nafaqat urologik kasalliklar, balki boshqa yo'nalishdagi kasalliklarni ham davolaydi. Eng muhimi, eng zamonaviy tibbiyot uskunalari Dialab klinikasiga keltirilgan va bir necha yillik oliy toifali shifokorlar o'z ishining ustalari tomonidan sizga tibbiy xizmat ko'rsatiladi. Yana bir bor raqamni eslatib o'tamiz. 1394 qisqa raqami yoki dialab.uz sayti orqali ma'lumotlarni olishingiz mumkin.
0: Eldor aka, sizga yana bir bor kattakon rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Kutib qolamiz sizni efirimizda. Yana qandaydir bir maslahatlar bo'lsa, hozir mana 1 daqiqalik, 1.5 daqiqa vaqtimiz bor ekan.
1: Avvalambor tinglovchilarimizga tavsiyalarimiz, hech qachon kasal bo'lishmasin, o'zligini ehtiyot qilishsin. Agarda biron bir kasallikni belgilarini sezsa, kutib o'tirmasdan bugungi kunda davlatimiz tomonidan juda yaxshi tizimli yo'lga qo'yilgan har qanaqangi diagnostika muassasalarida tekshiruv usullari. O'shaning uchun to'g'ridan-to'g'ri yashash joyi bo'yicha murojaat qilib, davo choralari

0: diagnostika talablarini qilishsin. Ikkinchi narsa, ota-onalarga tavsiyamiz, bolalarda qanaqadir nuqsonli yoki o'zgarishlar sezdimi, albatta to'g'ridan-to'g'ri o'sha mutaxassisiga olib borishsin. Chunki kechiktirilgan holatda juda ko'p olib kelishadi, bu bizani ishimizni qiyinlashtiradi.
1: Rahmat sizga katta.
0: Rahmat. Efirda omad, har doim rivojini bersin. Biz qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. Manfaatli bo'ldi deb o'ylayman tinglovchilarimizga bugungi suhbatimizga. Rahmat sizlarga katta.
1: Biz esa shu to'lqindamiz do'stlar, bizni to'lqinlarimizdan uzoqqa ketish yo'q. Har payshanba 11:00 dan 12:00 gacha Dialab hamligida Doktor FM'ni tinglang.
2: Hit FM'da Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

0: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11 da Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank o'z saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM Connect. FM Connect.
1: Ha, to'g'ri eshitdingiz. FM Connect loyihasi bo'lib o'tmoqda. Demak, siz bizga hozir Telegramda ovozli xabar yuborishingiz kerak. Kimning kayfiyat qanday? Qachondan beri bizni eshityapsiz va qayerda ekanligingizni yoshing yoki soat 12:20 gacha bugun hayotingizda qandaydir qiziqarli voqea, sizning e'tiboringizni tortgan voqea sodir bo'lgan bo'lsa, buni hammasini bizga aynan Telegram chatimizga jo'natishingiz mumkin. Raqamimizni saqlab qo'ying. Boshqa loyihalarda qo'ng'iroq qilishda yoki bo'lmasa Telegramda bizni topishda oson bo'ladi. 88 114 90 80 raqami yoki bo'lmasa Telegramni qidiruv satriga elektron pochta belgisi, ya'ni kuchukcha belgisini kiritasiz va salom Hit FM deb yozsangiz chatimiz kelib chiqadi va ovozli xabarlarni jo'natsangiz bo'laveradi. Ovozli xabar hozir yubora olmayman, shovqin joydaman yoki xijolat bo'laman desangiz, yozma xabarlarni bemalol yuboravering, biz ularni bajonidil o'qiymiz. Assalomu alaykum Hit FM, Hit Lunch. Bormisizlar, omonmisizlar? Anchadan beri sizlarni eshita olmayotgan edim va yana tinglab turganimdan xursandmiz degan ekanlar. Nimaga Habib aka bizni anchadan beri eshita olmayotgandingiz? Qayergadir ketdingizmi? Yoki boshqa sabab bo'ldimi? Nima majbur qildi bizni eshitmasligingizga, eshita olmasligingizga?
2: Demak, hurmatli do'stlar, hamma tayyormi o'zini ovozini eshitishga? Agar javobingiz ha bo'lsa, radio ovozini balandroq qilsangiz bo'ladi, chunki FM Connect'ga yetib kelgan ovozli xabarlar jarang sochishi boshlandi.
3: Assalomu alaykum, Hit FM, qalaysizlar? Yaxshimi? Mana biz o'g'lim bilan bugun uchastkada ishlayapmiz. Shohpas! Qattiq ishla.
2: Men 05 ga xo'p qo'ydim deb o'ylayman hozir. 05 yo'q ekan. Bu yerda 1x va 1.5x bor ekan.
1: Ishlayapmiz deman. Xursand, ko'taringa kayfiyat achiga harakat qilyaptilar, lekin charchaganlari ovozlaridan bilinyapti.
2: Shunaqa bo'lsa kerak.
4: Assalomu alaykum, Mohinur. Umarbek, yaxshimisizlar? Umarbek, Mohinur tanishtirishda aytmadingiz-da, 5 karra UFC chempioni deb.
1: Aqolda ismimni chiroyli talaffuz qilarkanlar.
5: Assalomu alaykum hammaga. Toshkent shahridan Durdona.
1: Ha, Durdona xon, qalaysiz?
6: Assalomu alaykum, xitefimdagilar. Barcha Yevropada ishlab yurgan shopirlarga alangalik salom. O'zimizda firmada ishlaydigan Saudingiz Erkin boboga, moyachi Erkin boboga salomlar.
7: Assalomu alaykum Hit FM. Hamma-hammaga salom, butun O'zbekistonga salom. 37-chi yo'nalish 024 garajnida mana o'zimni yo'nalishimda eshitib yuribman. Hit FM zo'r.
8: Assalomu alaykum, hammaga kun xayrli va barokatli bo'lsin. Quvnoq boshlovchilar, sizlarning ham efirlarga omad yor bo'lsin. Bugun men uchun juda ham ajoyib kun, chunki bugun meni tavallud topgan kunim. Meni tabriklayotgan hamma yaqinlarimga o'z minnatdorchiligimni shu radio orqali bildirmoqchi edim. Chunki ertalabdan hamma menga iliq tilaklar, hattoki kechqurundan boshlangan yaqin insonlarim, qadrli bo'lgan do'stlarim, xullas hammaga katta rahmat aytaman. Yana bugun kimni tug'ilgan kuni bo'layotgan bo'lsa, tug'ilgan kunini nishonlayotganlar ham tabriklayman.
9: Hech tugamasaganda, bir qarasang yubiley, bir qarasang tug'ilgan kun, bir qarasang to'y, maoshim enasiniki kirib ketdi o'zi.
10: Assalomu alaykum, Barbek, Mohinur, yaxshimisizlar? Efirlaringizga omad, Moskvadan salomlar.
11: Umarbek, Mohinur, yaxshi ishlayapsizlarmi? Charchamayapsizlarmi? Siz ertalabdan kechgacha faqat Hit FM eshitamiz. Hit FM'ga gap yo'q lekin. Eng zo'r radio, sizlarga omad tilayman. Hamma boshlovchilarning o'z o'rni bor. Sizlarni mansiqib eshitamiz. Sizlarni eshitib uyda ishlarni bor-u, qanaqa qilib tugatib qo'yganimni bilmay qolaman. Habibga bolalarimga makaron pishiryapman. Kechki ovqatga qaynatmalarni solib qo'yib, shu uydagi ishlarni qilib, bolajonlarim bilan birga sizlarni eshitamiz. Efiringizga omad tilayman. Charchamanglar.
12: Mulla do'st, Kelin, kelin, qana, qana, qana. Afarin.
2: Hozircha lekin ovozli xabarlar ishlardan iborat edi. Hozir yana saralab, hozir yana eshitib, sizning e'tiboringizga havola qilamiz. Ungacha esa siz ham ana shu ovozli xabarlar qatoriga, ovozli xabar yuborayotganlar qatoriga bemalol qo'shilsangiz bo'ladi. Mutlaqo bepul o'yin bu loyihada ishtirok etish uchun chunki qayerda eshitib ketayotganingizni, nima bilan band ekanligingiz haqidagi ma'lumotlarni 30 soniyagacha ovozli xabarga sig'dirsangiz bo'lgani, oxirida o'zingizni kimligingizni ham tanishtirib o'tsangiz yaxshi bo'lardi murojaat qilish uchun.
1: Ovoz sifati yaxshi bo'lsa, ya'ni ortiqcha shovqinlarda xoli tarzda yuborilgan bo'lsa juda ham zo'r bo'lardi. Biz birozdan keyin saralab qolgan yetib kelgan xabarlarni albatta qo'yib beramiz.
0: Hit FM. Tit tit tit sozlan. FM 98.

0: ham bo'challe. Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 402. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Assalomu alaykum, Umar aka. Yaxshilar, osilami, charchamayapsizlami? Mohinur opa, assalomu alaykum, charchamayapsizmi? Men Qoraqamishdan Sherzodman. Soat ertalab 7:00 dan eshitib, mana hozir dastakka qilib yuribman. Efirga gap yo'q, lekin qo'shiqlarga vaqti bomba desa bo'ladi, lekin. Votnik tarafda yuribman, mana dastakkani tashladim. Seni eshitib, mazza qilib ketamiz endi mana. Xolisi skeletga qaytaman. Shilaga omad, charchamanglar. KTFM'ga gap yo'q, lekin. Qo'shiqga esa 10 baho desa bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
1: Biron yoqqa boraylik.
2: Assalomu alaykum, KTFM, Mohinur, Umarbek. Biz hozir Jahongir aka bilan sizlarni yo'lda tinglab ketyapmiz. Men Yusoboddan go'zal. Qalaysizlar, sizlarni o'zlarini eshitib juda xursand bo'ldik. Qoqa bitdi, ko'chaga chiqmayotganimiz uchun radio eshitmayotgan edik.
3: Assalomu alaykum, salomatmisizlar?
4: Assalomu alaykum, KTFM boshlovchilari. Mohinur, Umarbek, yaxshimisizlar? Yaxshimisizlarmi? Men Rostovdan Abrorman. Bugun oylik oladigan kunimiz bizni. Shuning uchun Akbar aka bilan Joniga aytmoqchiman. Normani ertaroq bajarib, ertaroq ketish kerak. Nimaga deganda bugun oylik olamiz.
5: Assalomu alaykum. Oylik bugun bo'ladimi?
6: Assalomu alaykum hammaga. Qorasaroydan Dilfuzaman. Bugundan ukam 13TDA ishlashni boshladi. Xudo xolasa bugungi kuni yaxshi o'tsin. Men uni yaxshi ko'raman. Hammaga salom.
7: Qanday go'zal bu olam bir qara. Qanday go'zal bu olam bir qara.
8: Assalomu alaykum hamma-hammaga. Ishingizga omad. Hostilarni yo'lda oilaviy eshitib ketyapmiz. Yo'lda manzil makoniga yetayotganlar salomat yetib olsin, shu qatori o'zimiz ham. Shu bilan birga hozir Adajonim ham eshitayotdilar. Adajon, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Baxtingizga sog' bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin.
9: Malchik, где твоя мама? А? Маруся, где? Ну, а сир, да? Barnaulda?
10: Assalomu alaykum. Biz Qorasaroydan Sindor Collection jamoasidan sizlarni eshitibmiz. Sindor Collection jamoasiga salom.
11: Xo'sh, nima to'plam o'rtoqda? Sizdan so'rayapman azizlar. Nima shovqin?
12: Assalomu alaykum. Qitefinchilar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Toshkentdan qomoliddimman. Mazza qilib, radioylarni eshitib, Yandex'da dastlabkani olib borib yotdingiz boshidan oxirigacha. Charchamanglar, hammaga omad, Yandex'da yurganlar, dastlabki yurganlar, hammalarga omad.
13: Voy, Toshkentda nima bor? U yer odamlarini bilasanmi? Seni yutib yuborishadi-ku.
14: Assalomu alaykum. Umar aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? KTFM boshlovchilari, quvnoq boshlovchilari. Hammaga yaxshi kayfiyat. Bu 9-chi G sinfda o'qiganlarimda aktiv bo'ladimi guruhda yo'qmi? Aka, shu 9G ga moslab bir xayr maktabimni qo'yib bering. Shepim.

0: Ana shu ovozlar edi hozircha bizda, hurmatli do'stlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Xabar yuborayotganlarga ham rahmat. Siz ham qo'shiling 88 114 90 80. Yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom kitafam. Eshityapsizmi ovozli xabarlarni Mohinur?
1: Albatta eshityapman.
0: Yaxshimi?
1: Yaxshi bo'lmasa.
0: Hamma yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin do'stlar. 30 soniyagacha bo'lgan ovozli xabarlar o'zingizni tanishtirasiz ichida va imkon qadar shovqin surondan uzoq bo'lish kerak. Qayerda, nimalar bilan band bo'lib, qayerda, nima ishlar bilan, kimlar bilan birgalikda tinglab ketayotganingizni yozib qoldirsangiz, shu ovozli xabar tarzida yuborsangiz bo'lgani, buyog'iga jarayonlarni o'zimiz amalga oshiramiz nasib qilsa. Efir madaniyatiga to'g'ri kelmagan ovozli xabarlarni albatta qo'yib beramiz deb, qo'yib bermaymiz. Qo'yib bermaymiz uni. Shunday ekan, inobatga olasiz, xo'p?
1: Demak, azizlar, ovozli xabarlarni yozishda davom eting. Biz yana birozdan keyin efirga chiqamiz va ularni sizga eshittiramiz.
2: FM Connect. FM Connect.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiy mikroqarzlar uchun yillik ustama 24%dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM Connect. FM Connect.
1: Hurmatli do'stlar, 11:43 studiya mikrofonlari ro'para sizda dongidek. Nima bo'ldi, Mohinur? Siz bu ana.
2: Yo. Bunaqa faqat kinolarda bo'lgan.
1: Tinchlikmi, xotirjamlikmi, efir o'chib qolmadimi ishqilib? Biz anaqadamizmi?
2: Yo'llar hujumi.
1: Nima bo'ldi hozir? Bunaqasi kinolarda bo'lardi.
2: Yaxshiyam, kunduz-kun efir olaramiz.
1: Makaron dalasida o'zim his qildim. Makkajo'xori dalasida o'zim his qildim. Hozir Makkajo'xori dalasida bo'ladi. Hamma qo'rqinchli voqealar. Ana shu svet o'chib yonishlar, o'zga sayyoraliklar kelishlar.
2: Makkajo'xorida.
1: Mayli, hurmatli do'stlar, qani yozingchi, siz efirni tinglayapsizmi hozir? Yo'q, hozir o'zida yozib qoldiring. Biz o'zimizni xotirjam his qilishimiz uchun. Ana shuna belgi berib qo'ying. Ovozli xabar yubormasangiz ham, belgicha ham, plyuscha ham, nimadir minuscha ham qo'ying.
2: Radioda offline eshityapsizmi?
1: Albatta, albatta deb yozishyapti. Bo'ldi, juda ham yaxshi. Buni o'zi yetadi. Hozir bitta tinglovchimiz yozdi-da, yetmayapti nimagadir. Husaynbek hozir ovozli xabar yubordilar. Menimcha tinglayaptilar shekilli. Bo'ldi, Ikrom aka, bo'ldi.
2: Mabodo o'zga sayyoraliklar kelgan bo'lsa, bizga kim yaqin? Yordamga kelasizlar meni qutqarishga.
1: Yunusobod tumanida yana qandaydir bir chiroq bilan, elektr bilan bog'liq muammolar bo'lganligi haqida xabar topdik hozir. Bo'ldi, zo'r. Eshitishyapti bizni. Ayni fursatlarda men uchun yaqin bo'lgan bizni qo'shnimiz Komil aka tinglab ketayotgan ekanlar, Mohinur. Agar siz to'y xizmatlarini avvaldan olib borganingizda ularni tanigan bo'lardingiz. Komil aka bizni tinglab turgan ekanlar. Komil aka qiz farzandli bo'ptilar. Ularni tabriklaymiz.
2: Tabriklaymiz.
1: Ana bu olqishlar ularga muborak bo'lsin.
2: Umr bilan uzoq bo'lsin, ilohim.
1: Dodo jonisini, bu jonisini sevimli qizlardan bo'lishini albatta tilakdoshimiz.
2: Ilohim.
1: Komil aka, sizga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Omon bo'ling, charchamang. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin.
2: Ilohim, ilohim, baxtli bo'lsinlar qizalog'ingiz. Demak, biz ovozli xabarlarni saralab qo'yganmiz bir nechtasini.
1: Qunduz Hamdullayeva ham bizni tinglab ketayotgan ekanlar. Qunduz Hamdullayevaga ham salomlar. Qanaqa salomlar?
2: Assalomu alaykum.
1: Qaynoqqina salomlar. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin, Qunduz Hamdullayeva. Qunduz Hamdullayeva, qalay bo'larkan?
2: Ha, boshqacha bo'lyaptimi?
1: Boshqacha bo'lyaptimi?
2: Mana bu musiqalar.
1: Tanishmasmi mabodo, desa.
2: Kinofilmlardan parchalar.
1: Ovozli xabarlar. O'zingiz loyihangiz, o'zingiz tashqaridan eshitib ketish. Qanaqa bo'lyapti?
2: Yuboriy ovozli xabar.
1: Siz ham qo'shiling desam ham. Albatta, Qunduz Hamdullayevaga salomlar. Bu loyihani ko'pchilik biladi, Azamat Oxundiyev va Qunduz Hamdullayeva. O'sha ertalab soat 9:00 dan 10:00 bo'lgan vaqt oralig'ida qilishardi. Endi hozir boshqa loyiha bo'lib turibdi. Biz esa mana shu loyiha tinglovchilarimizni yodlaridan ko'tarib ketmasligi uchun, ko'tarilib ketmasligi uchun vaqtincha amalga oshiryapmiz.
2: Shunaqa.
1: Albatta, qachonlardir, balki bo'lmas. Qachonlardir, balki bo'lar. Albatta, o'z egasiga ana kelinlarni qanaqa soppa-soq qilib yuborasiz, o'z egasiga topshirasiz-u. Bu ham FM Connect'dan bir o'ngildan bir gul ochilmagan bir kelinda. Xo'sh qo'llab egasiga topshiramiz.
2: O'xshatganingizni qarang, men endi aytmoqchi edim, renta kar deb.
1: Yo, renta kar emas bu. Shunaqa bo'ladi. Xo'p, do'stlar, ovozli xabarlarga quloq tutamizmi?
2: Albatta, albatta, kutishyapti.
3: Assalomu alaykum, Xitofim. Efirlar zo'r ketyapti. Hammaga salom. Rustamboyga, Peterda ishlayotgan Umidjonga, boshlig'imiz Tohirjon akaga. Mayli, endi Namangandagi Fazliddin, Avazxon, Erkinboy, hamma 83-yil bolalarga kattakon salom.
4: Salom. Tokyo, Tokyo. Harakiri, Hachapuri. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, Hit FM. Hammaga salom bizlardan. Hit FM eshituvchilariga. Biz Moskva Gorj Shaturadan. Jiyanim bilan ishlayapmiz, Daniyorbekka salom.
6: Yo Al-Hazar. Qadamlariga Hasano. Nechuk biz bechoralarni yo'qlab ketdilar shunday tabarruk odam. Xayrlanaga suyar ekan. Qani bu yoqqa birpas o'tirishaylik.
7: Assalomu alaykum hammaga. Radio boshlovchilar, sizlarga alohida salom. Bizani ishxonada hammaning nastreniyasi yo'q. Madina, nastreniyingni och, boshing og'rimasin. Elyor, kayfiyatni ko'taramiz. Qovoqlaringni ol.
8: Hozirgi zamonda joningizni omon qilganiga shukr qilsangizchi bo'ladi, Otabek. Bu dunyoda iloji yo'q, narsani o'zi yo'q.
9: Salom Hit FM, Umar Bey va Mohinur. Men Rostov shahridan Akbarman. Yanimda yurgan do'stlarimga nimam bor. Abror Nodirbek, biz 2 soatga uyda bo'lamiz. Normani bajardik. Sizlar darsi 6 gacha ishlaysizlar. Xullas, bugun oylik tushadi. 100 000 rubldan to'g'ri keladi.
4: Sen o'zingni shaxsiy juningni chalkashtirma.
10: Assalomu alaykum. ETFM boshlovchilari, Mohinur va Umarbek va tinglovchilariga ham alangali salomlar. Mening murojaatim avtobus haydovchilariga. Yo'lda ehtiyot bo'linglar. Telefondan foydalanmanglar. Yo'lovchilarni eson-omon manziliga yetkazib qo'yinglar. Harakat xavfsizligidan.
4: Telefon xibotxona bo'lib qoldi hozir. Aytay mana o'ynab o'tirish. Bu yerga qo'yilmagan telefonlarni xibotxona bo'lib qoldi mana shu telefon. Be'etibor bo'lib qoldik. Mana oldin yoshlardan xafa bo'lardik telefon o'ynaydi deb. Va hozir yosh kattalar ham kasal bo'lgan telefonga. Davlat shuni bilan sen o'zingni
11: Assalomu alaykum xitoyning boshlovchilariga, tinglovchilariga. Mumkinida xayrli bo'lsin. Yo'ldagilar yo'li bexatar bo'lsin. Radarlarga tushmasin, zapravkasi tugamasin. Kechagi qush nima bo'ldi? Radio ishlamay qoldim. Onlayn ham yaxshi ishlamayapti, bilmadim.
4: Tashqinay. Qushligini qush biladi, otdek pisini ot ko'taradi.
1: Hozirchalik ovozli xabarlar shulardan iborat, hurmatli do'stlar. 12:50 yana bitta qo'shiqdan keyin yana efirga qaytamiz. Mohinur, ungacha esa tinglovchilarimiz ham juda ham bir-biridan qiziqarli bo'lgan xabarlarni yuborishmoqda. Bizni tinglab turgan barcha-barchaga alangali salomlar. Umar va Mohinur siz bilan birgalikda FM Connect loyihasi davom etadi.
2: Eslatib o'tamiz, sizlar soat 12:50 va ovozli xabarlarni hammasini qo'yib eshittirishga ulgurmasligimiz mumkin. Oldindan ogohlantirib o'tamiz.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

Çarşambadan cuma geçe saat 16:00'da. Bozoringizni bersin. Hit FM'de. Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00'da futbol fanatlarini FM 98'ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.

0: Gelgen sıfat.
1: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikro kredit. Mikro kredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmi daromad bilan 26%, rasmi daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

0: yoz degan qo'shiq agar eshitgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum, Hit FM ovozlaringizdansiz, rahmat Ketakon. Siz shu meni ovozimni eshitgan quloqlaringizda o'rgilay barcha tinglovchilarimizni. Assalomu alaykum, Hit FM aziz xondon, Shirin G'ofur efirni yaxshi boshlab oldingizmi? Choyga novot esdan chiqmadimi? Yo'q, hozir novot choy emas, muzdek ichimliklar, salqin ichimliklar ichish vaqti yetib keldi. Assalomu alaykum, Hit FM 98 Shirin Time boshlandi, mazza deb yozgan tinglovchimiz. Boshlandi, nasib etsa birgamiz. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang va biz bilan birga qoling. 19-99 yo'nalishini eshitmoqda Shirin. Ruslan 306 yozgan xabar edi bu, o'qib eshitirdik. Pragadagi o'zbeklardan O'zbekiston xalqiga alangali salomlar bo'lsin. Nuriddin Pragadagi o'zbeklarga ham salomlar. Ancha muncha odam yozadi aynan Pragadan. Demak, o'zbeklar ko'p. Qancha o'zbeklar bor hozir Pragada? Biladiganlar yozinglar. Qizim Malikaxon pitsa yeyman deb qo'ymayapti. Olib bering, pitsa yesin, osh bo'lsin. Qalaysiz, Shirin yaxshimisiz, omonmisiz va nihoyat keldingiz. Endi charchoqlar chiqadi, kayfiyat ko'tariladi, energiyaga to'lib ishlashda davom etaman. Shunaqa qiling, shu energiyasi to'lsin, charchoqlaringiz esdan chiqsin deb men o'z ishga kelaman. Assalomu alaykum, sizni uyda eshitmoqdaman. Qobiljon, rahmat Ketakon. Tojikistonlik muxlislaringiz shu yerda. Tojikiston va pesh. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova 788 yo'nalishi ham sizni eshitmoqda. Pragaga siz ham keling Shirin deb yozgan tinglovchimiz. Niyatim bor, nasib etsin, Pragaga borish, Vengriyaga borish. Yana qayerlarga borishim kerak edi? Shu slavyan o'lkalaridan Praga, Vengriya, Polsha, darvoqa Varshavaga ham borgim keladi. Xullas, Chexiya, Varshava, ya'ni Polsha va Vengriya, shu uchta davlatga borish niyatim bor. Nasib etsa, Hit FM 98 loyihalarimiz boshlandi. Bizga ham qo'ng'iroq qilishingiz mumkin, agar nimadir sotmoqchi bo'lsangiz. 88 kodi bilan 1-4-90-80. Agar mashina sotmoqchi bo'lsangiz, yoki uy sotmoqchi bo'lsangiz, yoki uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz ham aloqaga chiqing. Telefon yoqildi, qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Telegram ham ishlamoqda, yo'llarga sizning xabarlaringizni ham o'qiymiz va albatta imkon qadar yetkazamiz. Hammasini o'qishga ulguraman deb va'da berolmayman. Assalomu alaykum, bizni eshitayotgan hammaga Shirin sizga alohida salom. Efirlarni yaxshi boshlab oling, rahmat. Angrena Zuhriddan sizlarni birinchi Samaniyda o'ra qazib eshityapmiz Jasur ukam bilan. Yaxshi qazib oling o'ralaringizni. Bau chorva texnikalaridan salomlar bo'lsin, har doim Hit FM eshitamiz. O'zbek ko'mir shu yerda, O'zbek ko'mir salomlar. Un hayotli kafelchilar ham shu yerda. Bo'ldi bo'ldi, kuningiz xayrli o'tsin. Shirin, javlon ustiga ham charchamasdan ishlayapsizmi deb qo'ying, siz juda hurmat qiladi. Rahmat Ketakon, meni hurmat qiling. Hamma-hammaga charchamasdan ishlanglar deyman, xormanglar deyman. Ishingiz unumli bo'lsin, barakali bo'lsin. Farg'ona IT parki ham sizni eshitmoqda. Muhiddin, Farg'ona IT parkga salomlar. Ufadan Haydarov chorim, men tinglamoqdaman. Efirlaringiz fayzli bo'lsin, rahmat Ketakon, sog' bo'ling. Bozoringiz bersin, Tashkent Indeks bilan o'zginidan so'ng boshladi. Ungacha qo'shiqlar eshitamiz, uzoqqa ketmang va Hit FM'ni mazza qilib eshitishni boshlang. Traffic Show, Shirin G'ofurova.
1: Реклама. Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00. Hitafam 98.

0: his qilganda sevinch ko'z yoshlariga rozimiz, lekin alam qayg'u ko'z yoshlariga emas. 4-iyun payshanba, bozor izi bersin. Toshkent Index bilan boshlandi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
1: Tashiyatlaringiz a'lo.
0: Rahmat.
1: Doim yuqlisiz.
0: Rahmat, ismingiz nima?
1: Zuhra.
0: Zuhra, nima sotamiz?
1: Uy sotmoqchi edik, 2 xonali uy.
0: 2 xonali uy qayerda joylashgan?
1: Sharxontohur rayonida, Arinsel Versal to'yxonasi oldida.
0: Versal to'yxonasining yo'li narigi betida.
1: Ha, yo'l yuzidagi domla.
0: Bo'ldi. U ancha yillik domla, agar adashmasam, ya'ni uylar ancha bo'lgan qurilganiga. Ya, massiv 26 deylardi oldim, markaz 26.
1: Hozir ham shunaqa, massiv 26.
0: Bo'ldi, tushunarli demak.
1: Yo'l yuzidagi uylar.
0: Yo'l yuzida joylashganmi yoki ichkariga kirish kerakmi siz uyingizga?
1: Yo, yo'l yuzida joylashgan.
0: 5 qavatlimi, 4 qavatlimi?
1: 9 qavatli domla.
0: 9 qavatli uyning nechinchi qavati?
1: 7-nchi qavati.
0: 7-nchi qavati 2 xonali uy sotuvga qo'yilmoqda. Liftli bora?
1: Aha.
0: Bor.
1: Liftlari yengil.
0: Yengil liftlar o'rnatilgan 2 xonali uy. Umumiy maydoni qancha shu 2 xonali uyni?
1: Umumiy maydoni 60 kvadrat.
0: Aha.
1: Remontlari o'rta. Bemalol kirib yashasa bo'ladi.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, Globot Massiv 26 Mumtoz to'yxonasining yo'li narigi betida, yo'l yuzasiga tushgan 9 qavatli uyni 7-chi qavatida joylashgan 2 xonali uy sotuvga qo'yilmoqda. O'rta ta'mirdan chiqqan, sizning o'zingizni didingizga moslab, keyin ta'mirlab olsangiz ham bo'ladi yoki kirib yashasangiz ham bo'laveradi. Qaysi raqamlarga qo'ng'iroq qilishsin agar o'sha tarafdan uy qidirayotganlar bo'lsa?
1: 90li.
0: Aha.
1: 951.
0: 951.
1: 53.
0: Aha.
1: 47.
0: Yana bir bor qaytaramiz. 90li.
1: 951, 53, 47.
0: Bo'ldi. Xayrli sotuvlar, yaxshi insonlarga soting uyingizni.
1: Rahmat kattakon, sog' bo'ling.
0: Bozoringizni bersin. Hitafam 98 loyihamiz boshlandi. Uy sotishingiz mumkin, yer sotishingiz mumkin, hovli sotishingiz mumkin, dala hovli sotishingiz mumkin yoki uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz, hech qanday o'rta turadigan odamlarsiz, buni ham amalga oshiramiz. Chunki tinglovchilarimiz orasida aynan ijaraga uy qidirganlar juda ham ko'pchilikni tashkil qilishi mumkin. Shuning uchun uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqing. 88 114 90 80 yoki mashina sotsak ham bo'laveradi. Hitafam Traffic Show boshlandi. Toshkent Index O'zbekistondagi eng katta yirik savdo sotiq bozori, avtomobillar bozori ham bor. Undan tashqari avtomobil ehtiyot qismlari bozori ham bor. Qurilish bozori, ta'mirlash uchun hamma jihozlarni ham topsangiz bo'laveradi. Boravering. Assalomu alaykum. Olmaliq yoshlik karyera sizni eshitmoqda. Barcha Hitachi haydovchilarga salom. Azam, xursandman. Yoshlik karyerda eshitayotganlarga salomlar bo'lsin. Man Sardorman, Isobat 6-chi daqiqadan har doim Hitafonni eshitadi. Tinglovchimiz minnatdorman. Moskvada yurgan guvalakliklarga salomlar. G'anisher va Ali akaga alohida salomlar. Guvalak qayerda bu? O'zbekistonni qayerda joylashgan? Shunaqa joylar men bilmasa ekanman, aytib yuboring. Assalomu alaykum. 100-chi avtobus haydovchilari tomonidan Alangali salom. Sizni intizorlik bilan kutdik. Hitafam 130-chi yo'nalish shu yerda. Tanigan, tanimagan radio eshitayotganlarga Mirshakardan salomlar bo'lsin. Sizni YPX xodimlari ham eshitadi. Aytvoring, Mega Planet oldidagi svetofor uchib qolgan, tirbandlik bo'lib ketdi. Ikkita tez yordam mashinasi o'ta olmayapti, deb yozgan tinglovchimiz. Umid qilamanki, yo'l patrul xizmati xodimlari yetib borishadi. Mega Planet oldida svetofor ishlamayapti. Angren O'zbek ko'mir sizlar bilan birga, teplovoz, motovoz hamda prem mashinistlar Zuhriddin, rahmat kattakon, sog' bo'ling. HitFM, siz shirinlarni nozanini, siz forschada nozli, nafosatli qiz degan, rahmat kattakon. Namanganda ham eshitadiganlar bor. Namanganga salomlar bo'lsin. Men O'zbekistonga qaytyapman. Ishxonamdan 21 kun ta'til berdi. Zudlik bilan bilet sotib oldim. 18-iyunda uchaman. Latviyadan salomlar bo'lsin degan muxlisimiz, Latviyaga ham Alangali salomlar bo'lsin. Indorama klasterda ishlaydigan traktorchilar ham g'alla o'rib eshitamiz. Dilshod Pirmatov traktorchilar g'alla o'rimida ishtirok etayotganlar, sizlarga alohida salomlar bo'lsin. Rossiyada ishlayotgan do'stlarim, Bahodir Rustamboy, Erkinboylar, Namangandan Fazliddin Ne'matov, 61-chi yo'nalish ham shu yerda, rahmat kattakon. Juda ko'p xabarlar bor. Bozor izi bersin loyihasi davom etadi. Yana bir qo'ng'iroq amalga oshdi, xos tanishamiz, undan so'ng esa loyihani davom ettiramiz. Bitta qo'shiq eshitib olaylik, maylimi? Ketdik. 98.

Bola.

0: FM 98 kuningiz xayrli bo'lsin. Toshkentda havo issiq va davom edik. Shunaqa bir chiroyli payshanba kunini oqshomga qarab ketadigan palestin trafik shou boshlandi va oqshomni ham birgalashib qarshi olamiz. 6:00 dan 20:00 gacha har kuni dushanbadan jumaga qadar va bozoringiz bersin bizni birinchi musiqiy soatimizni egallagan. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Men Sardor, yaxshimisiz?
0: Rahmat. Nima sotamiz Sardor?
1: Dol sotamiz.
0: Uy, ha?
1: Uy, to'g'ri, hovli tayyor, yashaydigan kirib.
0: Ha, bo'ldi, hovli sotiladi. Qayerda joylashgan hovli?
2: Uy, ha?
1: Hovli Yakkasaroy 7-da joylashgan, Salomatinada.
0: Salomatinada joylashgan hovli nechta sotiqli, nima sharoitlari bor?
1: Qani bir ayting. Sotiq emas, dom de u.
0: Ha,
1: bo'ldi. Tayyor, remont qilingan dom.
0: Aha, Salomatinada.
1: Bundan ortiq remont qilib bo'lmaydi.
0: Ha, bo'ldi, demak, zo'r remont qilgansiz-a?
1: Ha, zo'r remont qilingan.
0: Endi ayting, nechi qavatli uyni, nechinchi qavati, nechi xona?
1: 7-chi qavati, 77 kvadrat. Qo'yni qo'shnilari zo'r. Tepasida anu hamma taniydigan blogerlar turadi. Xullas yaxshi rayon, mazza qilib yashaydi.
0: Bo'ldi, demak, 7-chi qavatda joylashgan 2 xonali uy sotuvga qo'yilmoqda, ta'mirdan chiqqan.
1: Uch xonali uy ta'mirdan chiqqan, hamma narsalari, mebel texnikalari bilan.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, o'zingiz eshitdingiz, tarifini undan ortiq ta'mirlab bo'lmaydi bunaqa uyni dedilar. Demak, agar shunaqa joydan, shunaqa lokatsiyadan zo'r uy kerak bo'lsa, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Qaysi raqamlarga qo'ng'iroq qilishsin? Alo. Sizga qilishadi, sizga, o'zingizga, shaxsan. Raqamingizni ayting.
1: 33-li.
0: 33 kodi bilan.
1: 312-0007.
0: Yana bir bor qaytaramiz, 33 kodi bilan.
1: 33-li, 312-0007.
0: 312-0007.
1: Ha.
0: Bo'ldi. Yaxshi insonlarga sotilsin, Hit FM 98 va loyihani biz davom ettiramiz ozginadan so'ng. 16:25 O'zbekiston soat. Blogerlar qo'shnisi bo'ladi deganlarga, lekin qattim to'g'risi. Chunki men bunaqa blogerlar bilan qo'shni bo'lishni istamagan bo'lardim. Assalomu alaykum, Hit FM. Yaxshimisiz? No'g'ay qo'shiqdek chiroyli boshlovchimiz. Biz bog'chadan qaytyapmiz. Sabriyaxon, Farangizxon, Muhammad Solihlardan alangali salomlar bo'lsin. Musaffo Osmon rangi yarashibdi degan tinglovchimiz, rahmat ketakon. DJ Pilgrim bu qo'shiqda sizga ta'rif bergan. Bu DJ Pilgrimning qo'shig'i emas, Rustam Umarov. Shirnabash qo'shiq rosa yoqadi. Kim aytgan? Tolib Kuliyev aytgan. Siz kim? Olamdan o'tgan bu ijodkor, mashhur xonanda, mashhur kompozitor edi. Assalomu alaykum, sizni Amerikaning Filadelfiya shahrida eshitib ketyapman. Oldimdagi tojikistonlik birodarim Nozimjon akaga ham salom yetvoring, ularni ham Hit FM eshitishga majbur qilyapman. Nozimjon aka, tojikistonlik tinglovchilarimiz salyut, Jasurbek yo'llaringiz bexatar bo'lsin, manzilingizga eson-omon yetvoling. Bizni Amerikada eshitadigan o'zbeklarga ham alangali salomlar. 65-chi yo'nalish shu yerda, sizga hamma yo'nalishdagilarga alangali salom, rahmat ketakon. Kitofim, qalaysiz, shirin, yaxshimisiz? Sizni eshitsam o'z-o'zimdan xursand bo'lishni boshlayman, rahmat ketakon. Shunaqa e'tirof uchun, ta'rif uchun. Navoiydan Elyorman, bizda bulutli

0: Azza havo, o'g'lim Sarvar shu yil o'qishga topshiradi. Duo qilinglar, kirib ketsin. Duodamiz. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, keldingiz. Endi radioni balandroq qilib eshitamiz. Nuriddin, balandroq qildingizmi? Quloqlar ding bo'ldimi? Qani bir eshiting. Taksichilar shu yerda. Rahmat, Ketakon. Hit FM, AGMK, Belas, Yoshlik 51 haydovchisi Ulug'bekdan salom. AGMK da eshitadiganlarga ham salomlar bo'lsin. Sayfiyev haqida nima deysiz? Voy dod, shu Sayfiyev haqida gapirmagan bitta men qoldim. Shu gapirmay, maylimi? Assalomu alaykum. Yaxshi-ku bloger bilan qo'shni bo'lsangiz. Har kuni prank qilishadi birga. Yo, rahmat, kerak emas. Tojikiston Zafarobod shu yerda. Mazza qilib eshitamiz sizni. Minnatdorman. Shirin qalaysiz? Yaxshimisiz? Bugun nima ovqat qildingiz? Deydigan muxlisim bordi. Birozdan so'ng aytsam maylimi? Chunki hozir ovqatni ta'riflaydigan bo'lsam, vaqtimiz cho'zilib ketadi. Va qorni ochlar bordir, ovqatlanmaganlar bordir hali tinglovchilarimiz ichida. Shuning uchun balki aytmaymiz nima ovqat qilganimni bugun. 16:27 O'zbekistonda soat. Kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Kartangizga to'satdan kutilmagan joydan pullar tushsin. Haloldan, beminnatdan yetqisin. Yaxshi niyat qilaylik. Kelayotgan oqshom yaxshiliklar bilan, xush xabarlar bilan kelsin-a. Nima deysiz?
1: Hit FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.
2: Shuncha

trafik shou ishirg'o furon shaharda trafiklar kuzatilayotgan bo'lsa, masalan, svetofor ishlamayotgan joylar yoki turmaniylar kuzatilayotgan joylar bo'lsa, ayting, boshqalarga aytaylik, o'sha ko'chalardan yurishmasin. 16:34 O'zbekistonda soat. Hamma-hamaga xayrli kun, xayrli kech desak hali vaqtli bo'ladi. Xayrli kun deymiz. Tashqaridan quyosh charaqlab turibdi va qalbingizda ham quyosh charaqlashini chundildan istagan bo'lardim. Ozginadan so'ng Toshkent Index bilan loyihani davom ettiramiz. Radio qirolichasi keldi, siz kelsangiz kayfiyat 100 bo'ladi. Jo'rabek, rahmat katakon. Shirin, salyut, rahmat. Tez tibbiy yordam mashinalariga yo'l beringlar. Sizni tez tibbiy yordam 5-chi podstansiya haydovchilari eshitishmoqda. Mirolim, Bahodir aka, rahmat alaka. Hamma 5-chi podstansiya shoferlariga Mirolimdan Narangali salom. 109-chi yo'nalish ham shu yerda. 190 ekan hozir. 190-chi yo'nalish. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Chexiyadan Alangali salomlar bo'lsin, deb yozgan tinglovchimiz. Kechdan beri lablarim cho'chaygan, arazlamang qo'shig'ini qo'yib beraman degandingiz. Bo'ldi, bo'ldi, qo'yib beraman ozginidan so'ng. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Omonmisiz? Yaxshi kelib oldingizmi ishga? Xo'sh, aytasizmi yoki yo'qmi? Nima ovqat qilganingiz? Yo'q, aytmayman. Shoh musiqalardan qo'yib bering. İşte shunaqa uyqum kelyapti, Dilfuzaxon. Uyqingiz kelayotgan bo'lsa, turing va ozgina harakat qiling, odam bu yoqqa yuring. Muzdek suv iching, uyqingiz o'chadi va yana kuch, quvvat, energiya sezasiz o'zingizda. Megaplanet chorrahasida svetofor ishlamayapti. Mega turbanlik aynan shu joyda kuzatilayotgan ekan. Men ham o'sha joydan o'tib keldim. Men o'sha o'n tarafga yangi shahar ko'chasiga qayilganimda Megaplanetdan kelib, o'sha qayilgan joyimda ham ozgina tirbandlik bor edi. Ikkita mashina bir-birini urib olgandi, agar adashmasam. Amallab o'tib ketdim, lekin svetofor ishlamayotganini endi eshitdim. Ishlab ketsin yoki yo'l patrul xizmati xodimlari kelishsin va yo'lni tartibga solishsin. Toshkent Index doimgidek loyihamiz davom etadi. Gastronomik ko'cha Brodveyga kim bordi? Mazza qilib kechqurun aylanishingiz mumkin. O'zingiz yaxshi ko'radigan muzqaymoqlarni olib, limonadlarni olib, fast foodlardan yeb ko'rib, farzandlaringiz bilan har xil tomoshalarni ko'rib, tomosha qilib aylanib kelsangiz bo'ladi. Toshkent Index'dan faqat eng katta universal bozor, balki gastronomik ko'cha ham ochilgan, ayniqsa kechqurun.

0: zo'r bo'ladi, chiroyli bo'ladi. Boringlar, aylaninglar va vaqtingizni zo'r o'tkazinglar. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Shu Instagramda ham bir ko'p video oling. Qanaqa lablar cho'chchayadi degandi. Yo'q, rahmat ketakon. Buni o'sha mendan arazlaydigan tinglovchilarimiz bor-u. O'shalar ko'rsatish kerak. Qanaqa cho'chaytirish mumkin lablarni? Assalomu alaykum. Zangiota tijoratgoh tomonga o'tadigan poyezd yo'li koyga yopildi. Sabab ko'prik qurilmoqda. Tezroq qurilsin. Skaniya haydovchilari ham shu yerda. Zarafshondan Asror Jumayev. Skaniya haydovchilariga ham salomlar bo'lsin. Shirin G'ofurova, yaxshi bolalarga hali salom yo'llamadingizmi? Yo'q, hali yo'llamadim. Salom hamma yaxshi bolalarga. TX1 qalban birgamiz deb yozgan tinglovchimiz Murod. Salomingizni yetkazdim. Ozginadan so'ng lohan davom etamiz. Nima sotamiz yoki nima ijaraga beramiz? Aloqa chiqing. Agar mashina sotmoqchi bo'lsangiz, uy sotmoqchi bo'lsangiz, yer sotmoqchi bo'lsangiz, uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz, raqamlari o'sha 88 114 90 80. Va so'ralgan qo'shiq nima ayli? Intizor qilmasdan, ilhaq qilmasdan qo'yib beraman. Arazlamang taronasi. Arazlashni yaxshi ko'radiganlarga aytinglar, radioni yoqsin va arazlamaslikni o'rgansin. Arazlashni qizlarga chiqargan.
1: Hit FM. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

0: Transport.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: 8
1: 07 70.
0: Yana bir bor qaytaramiz.
1: 90 kodi bilan.
0: Aha.
1: 338 07 70.
0: Bo'ldi. Umid qilamizki, bir yaxshi insonga sotasiz va yaxshi insonlar uchun ham manfaatli bo'ladi ushbu qo'ng'iroq. Bozoringiz bo'lsin Tashkent Index bilan. Loyihamiz davom etadi har doimgidek, lekin sizning xabarlaringiz bor, imkon qadar o'qiyman. 100-chi avtobus haydovchilari shu yerda, Shuhratga ham salom deb qo'ying. Qo'qondagi ustalarga alangali salomlar ekan. Rahmat Ketakon. Siz borsiz kayfiyatimiz zo'r bo'ladi. Mirkomol. Rahmat Ketakon. Sog' bo'ling. 21-chi yo'nalish ham shu yerda. 21-chi yo'nalish. Salyut. Xabar, yaxshi bolaga salom. Mustafin Marat, Qurbonov Sohib, Sangilov Doston, Fozilov Dostonga salom. Mushkullar oson bo'lsa, Nasatullayev Ziyodilla nomidan sizga ketakon rahmat ekan. Hikmatalla 721 akaga salomlar bo'lsin. Hitofim taksi qiroli deb yozgan tinglovchimiz. Taksida ham qirol bo'ladimi? Shirnapa sun'iy intellekt aytgan qo'shiqdan eshitaylik. Ko'pchilikning joniga tegib ulgurdi. Siz joningizga tegmadimi bu sun'iy intellekt aytgan qo'shiq? Ketafam 98 shirin yaxshimisiz? Ona jonim ozgina toblari yo'q. Kasalxonaga joylashtirib keldim, duo qilinglar. Tuzalib ketsinlar, hozir kechqurunga kelinis qaynatma sho'rva qilaman. Oyjonni ko'rib kelamiz degan shuncha

0: musiqiy soatga o'tamiz va doimgidek yangi musiqiy soatda sovg'alar o'ynaymiz. Hit FM bilan birgalikda.
1: Hit FM. Musiqiy drive. Doimo tingla.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad

FM, Tohir Sodiqovning Eski shahar qo'shig'i uchun kattakon rahmat. Men ham O'qishi mahallasida tug'ilib katta bo'lganman. 59-chi maktabni 92-chi yil bitirganligi. Salom Toshkentdan Shavkat aka. Xursandman juda ham. O'qchiliklarga salomlar. O'qchi, xizmatchi degan ko'chalar bo'lardi o'sha yerda. Assalomu alaykum. 129-chi yo'nalish shu yerda. Muzaffar akamga salom va Bokadagi Nurik akamga ham salomlar yo'llab qo'ying. Soat 16:00 dan beri quloqlarim ding. Sizga ko'rindimi yo'qmi bilmadim. His qilaman men ding qilingan quloqlarni. Qo'shiq tanlashda sizga gap yo'q. Bir yoda ovozni eshitib kayfiyat ko'tariladi. Bu yoda qo'ygan qo'shiqlaringizga mazza qilamiz. Rahmat ketakon. Turmush o'rtog'i Merkeboyev Sanjar ham eshitadilar. Bizda hammasi yaxshi, xavotir olmang. Tez kunda ko'rishamiz. Sizni yaxshi ko'raman, juft halolingiz deb yozilgan xabar yetib keldi. Eshityapmiz sizni oilaviy hammamiz Beltepadan Ibrohim. Telegramga qachon yaxshi rasm qo'yasizmi? Yangi rasm qo'yasizmi? Telegram guruhiga deyapsiz. Bo'ldi. Qo'yaman. Assalomu alaykum. 18-chi yo'nalish ham shu yerda. 271 garajni sizni eshitmoqdam. 81-chi yo'nalish ham shu yerda. Ketafam 98 ostanovkaga qo'yib qo'yishadi mashinalarni. Bo'ldi. Yo'q, bekatlarga mashina qo'yish mumkin emas. Qat'iyan mumkin emas. Ayniqsa o'sha avtobus yo'laklariga ham. Shuning uchun bunaqa holatlarda jarimadan qutula olmaysiz. Ehtiyot bo'ling. Ketafam 98 va bizga kimlar yozmoqda? Qo'ng'iroq qilishadi. Abduvaqt, kuting, sabr qiling. Amir Temur shoh ko'chasi, Naloy bozorida Insobot kechi mega tirbandlik aylanib o'tadi. Amir Temur shoh ko'chasi Oloy bozoridan Yunusobod kecha tirbandlik ekan. Mana o'zim ham tushunib oldim qayerdaligini. Sushi shefdan alangali salom HitFM'ga. 306 Akmal akaga ham salomlar bo'lsin. Yurmayapti desa ham bo'ladi bu tirbandlik. Jahongir Solijonov xabar bermoqda. Sog' bo'ling HitFM 98 akajonim. Eshitmoqdalar sizni. Ahmedov Saidjonga salomlar. 22-chi maskandagi hamma aka-ukalarga salom. Akajonim, xudo xolasa ertaga duolar qilib turibmiz. Ishlaringiz yaxshi tarafga o'zgarsin. Alloh mushkulingizni oson qilsin. Tez orada bag'rimizga qayting. Ahmedov Saidjonga ukasi Bunyoddan alangali salomlar bo'lsin. Ertaga muhim kun ekan. Shu muhim kundan yorug'ingiz bilan o'tib olishingizga tilakdoshmiz. HitFM 98. Xabarlar juda ko'p. Hammasini o'qishga ulgurmayman. Ozginadan so'ng Osiyo brendidan sovg'a o'ynaymiz. 2 kishilik taklifnoma, yonishdagi yotishlik. Qaysi biriga boramiz va kim bilan boramiz? Agar yutib olsangiz. Osiyo brendi esa har doimgidek xalqimiz dasturxoniga mazali kolbasa, go'sht mahsulotlarini, Osiyo tushonkalarini, sosiskalarini, sardelkalarini taqdim etadi. Soy 7 deb yozsangiz, sobiq Pionerskiy ko'chasi zavod qarshisidagi do'konga olib boradi va mazza qilib do'kondan mahsulotlarni tatib ko'rib, yeyish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Ozginadan so'ng savol javoblarimiz va shu savol javoblardan test o'tgan muxlisimiz, birinchi o'tgan muxlisimiz g'alaba qozonadi va taklifnomani qo'lga kiritadi. Oldin Osiyodan o'ynaymiz, keyin Hypad brendi, undan so'ng esa Mikko brendlari.

to'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

keldi Osiyo brenddan. Birinchi sovg'amiz, undan keyin boshqa savollarni ham o'zingizlarga yetkazib qo'yamiz. Hit FM'ni eshiting va biz bilan birga qoling. Juda ko'p xabarlar bor, imkon qadar o'qiyman. 13-ta sherda 22-chi yo'nalish bolalari osh qachon endi? Voy dod. Sizni Coca-Cola deb bolalar eshitadim. Saidolim Uchqun, Bilol Nazira, Kehsan akalarga ham omad, boy oylik rejalarini 100% yopib zo'r oylik olish nasib etsin. Jirabek uchun rahmat. Sog' bo'ling. Hit FM Minor chorixa Shahriston taraflarida tok yo'q, svetofor ishlamayapti. Shuncha ehtiyot bo'lamiz, imkon qadar bu yerdan yurmaymiz. Moskvadagi stolu xaskarlarga salomlar bo'lsin. Ehtiyot bo'lishsin deb yozilgan xabar. Sebzorda Gangay kelishda DTP bo'lgan. Ehtiyot bo'lamiz. 94-chi yo'nalishni eshitmoqda. Dilshodman, sog' bo'ling. Shaharda tirbandliklar boshlandi. Endi tirbandlik boshlanadigan vaqt o'zi, shuning uchun hayron bo'lmaymiz. Bilasizmi, bolaligimizda bizni yaxshi ko'radigan insonlarga talpinganmiz. Har doim o'zi inson unga mehr beradigan insonlarga talpinadi va bolaligimizda shunaqa qo'shnilarimiz bo'lardi. Biz chiqib qolsak, xursand bo'lib kutib oladigan, o'tir deb ovqat beradigan, bizga bir mehribonchilik qiladigan, bolalar bilan birga o'ynasak jahl qilmaydigan, uyga kirib o'ynang qolinglar deb bizni yaxshi ko'radigan insonlar juda ham ko'p bo'lishmagan deyman, lekin shunaqa mehribonlar har doim bizni esimizda qolishadi. Va meni ham juda bir yaqin o'rtog'im bo'lgan. Litseyda birga o'qiganmiz va bitta mahallada turganmiz. O'sha yaqin o'rtog'im ota-onasini juda ham yaxshi ko'rardim. Onalari rahmatli olamdan o'tdilar, adalari hali hayotli va ularga chiqishni juda ham yaxshi ko'rardim. Ushbu opa singil va hammalari bilan o'rtoqdek, dugonadek bo'lib ketgandek, har doim chiqqanda mehribonlik bilan dasturxonga taklif qilishardi. O'zlarini yaxshi kunlarda, chiroyli kunlarda men har doim ularnikiga chiqardim. Birga ish qilardik, qarashardik, mehmon bo'lardik. Xullas, bolalikni va yoshlikni eng go'zal davrlari o'sha insonlar bilan birgalikda o'tgan va shu men hurmat qiladigan, men juda ham yaxshi ko'radigan oilani kuyovlari bizni eshitarkanlar va buni eshitib shu insonga bir salom yo'llagim keldi. Malikaxon nomlaridan agar eshitayotgan bo'lsalar, Malikaxonim turmush o'rtoqlariga alangali salom. G'ofirjon O'rinboyev bizni eshitayotgan bo'lsangiz, sizga alangali salom Malikadan va farzandlardan. Futbol fanati meni turmush o'rtog'im dedilar. Qaysi klubga muxlislik qiladi desam, lekin eslolmadilar. Shunday ekan, G'ofirjon aka O'rinboyev, sizga alangali salomlar bo'lsin. Futbol fanati bo'lsangiz, futbol taymni eshiting va biz bilan birga qoling. Men judayam hurmat qiladigan oilanim qiziga uylangan ekansiz. O'sha oila nomidan, Malika nomidan sizga alangali salomlar bo'lsin, G'ofirjon aka. Ketafam 98.

yana savol javob qilsak bo'ladi deb aytardim. Shunday ekan, bugun yana biz kitobxonlikni boshlaymiz. Birga o'qiymiz va shu kitobdan savollar beraman har kuni. Kim birinchi to'g'ri javob topsa, o'sha g'olib bo'ladi. Agar o'qiganlar bo'lsa, hozir yutish imkoniyati bor sizda. Bu asar 1990-yil nashr qilingan. Yozuvchi Uchqun Nazarovni Chayon yili romani. Chayon yili asari Ikkinchi jahon urushi yillarida front orqasi, hayot mashaqqati va yashash uchun kurash tasvirlangan. Agar o'qimagan bo'lsangiz, eslab qoling, Chayon yili Uchqun Nazarovni kitobi. Va savolni e'lon qilishga tayyorman. Agar o'qigan bo'lsangiz, hozir to'g'ri javob bera olasiz. Savolni eshiting. Urush davri. Front ortida turmush o'rtog'ini urushga jo'natib, bittagina bolasi va qaynonasi bilan qolgan kelin turmushi tasvirlanadi. Osh ovqatda tayin yo'q. Uyda qo'lga arziydigan, sotadigan deyarli hech narsa qolmagan. Va zo'rg'a tirikchilik tashvishini bo'yniga ortib yashashga harakat qilayotgan, yaxshi kunlardan umid qilayotgan oynasi. Uchtadan yong'oq yeyishga ajratadi. Qaynonasiga, o'ziga va qiziga uchta dona yong'oq. Va yong'oq solingan qutini keyin quflab qo'yarkan, hovlisini chetida quloqqa qulochga sig'maydigan katta yong'oq daraxti borligiga bir tarafdan xursand bo'laman. 1.5 qop, 2 qop yong'oq beradi har yili. Lekin bir tarafdan xafa bo'laman deb aytadi. Xursand bo'lishi yong'oq yeb ochlikdan o'zlarini saqlashadi. Xafa bo'ladigan sababi nima bo'ladi? Kimni esida agar o'qigan bo'lsangiz, bir tarafdan xursandman, yong'oq bizning korimizga yarayapti, lekin bir tarafdan deydi va ko'nglini xijil qiladigan narsani aytadi. Uchta yong'oq kuniga, tasavvur qiling, bir burdagini kichkinagina non va yong'oq bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q. Ikkinchi jahon urushi vaqti O'zbekistondagi oddiy nochor oila yemagi shunday bo'lgan. Uyimizda katta yong'oq borligidan bir tarafdan xursand bo'laman, bir tarafdan esa deydi va o'sha xafa qiladigan joyini aytadi. Nima uchun? Qani yozinglar. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'olib bo'ladi. Eri ekkani uchun, urushga ketgan dadasi ekkan. Boshqa qo'shnilarda yong'oq bo'lmaydi, terib ketishadi. Xafa bo'lgani qo'shnilarga bera olmasligi, quriyotgan bo'ladi. Qo'shnilarda yong'oq bo'lmaydi, kislorodni yutgani. Yong'oq tugab qolishi, turmush o'rtog'i ekkan bo'ladi. Qo'shnisi ochib bo'ladi va ularda bo'lmaydi. Daraxt barglarini to'kilishi uni xafa qiladi, o'g'ri tushishi. Javob variantlari kelmoqda. Yong'oqni frontga yuborish kerak bo'ladi. Soya bo'lib qoladi, daraxt barglari ko'p to'kiladi, yong'oq tugab qolyapti deydi. Qarib hosil kamayishi, soldatlar yotib olishga kelishadi, o'g'ri tushadi, odamlar keladi, sotish kerak. Soya soladi, hech kimga ulasha olmaydi, tagiga narsa eka olmaydi, quyosh to'sib turadi. Xullas, juda ko'p javob variantlari kelmoqda. Qani kim birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozarkin? Yong'oq borligi bir tarafdan yaxshi deydi, ikkinchi tarafdan shu narsa ko'nglimni xijil qiladi deydi. Iroda va xob, birinchi to'g'ri javob sizga sizdan yetib keldi. Qarsaklarni qabul qiling va mana bu qarsaklar efirda jarang sochadi. Oysha brenddan bir zumdagi kishilik taklifnoma sizga. Iroda va xob, kim bilan borasiz, shuni yozing. Uchqun Nazarovdan ilonuvchi asari, juda chiroyli, juda bir hayotiy yozilgan asarlardan biri va bu asarda hech narsa ideal emas. Va uchta donadan yong'oq ajratib har kuni yong'oq solingan qutini qulflar ekan, oynasi shukur qilardi va ozgina o'ksib ham qo'yardi. Hovlini chetida qulochga sig'mas yong'oq daraxti ro'zg'orga asqotardi. Serhosil yillarda 2 qopgacha meva berardi, soyasi jaziramadan asrardi. Qurigan shoxu tanasidagi qobig'i tesha bilan uchirilsa, o'tin bo'lardi, qozon qaynardi, cho'g'i tanchaga bosilardi, avaylab quritilgan bargi lov etib o't olardi. Faqat afsus,

Endi to'g'ri javobni eshitamiz. Faqat afsus, daraxt tarvaqaylab ancha muncha shoxi qo'shni hovliga ham o'tib ketgan. Agar hovlimizni o'rtarog'ida o'sganda, hamma hosili o'zimizda qolgan bo'lardi. Xiyla bizga mador bo'lardi. Tejab ro'zg'or qilardik, pishiqchilikka yetib olardik deb o'ksiydigan bo'ladi. Ya'ni yong'oqni yarimi qo'shni tarafga o'tgani uchun qani edi shu yong'oq to'laligicha bizni hovlida bo'lganda edi. Bunaqa qiynalmasdik deb o'ksiydi. To'g'ri javob yozganingiz uchun Irodam, bir zumdagi kishilik taklifnoma beramiz. Raqamlaringizni yozing va kim bilan borishingizni yozing. Ketafam 98 biz yangi asarni boshladik. Birgalashib o'qiymiz. Uchqun Nazarov qalamiga mansub eng zo'r romanlardan biri Chayon Iyila asari. Ketafam Shirin G'ofurova. 98.

0: Hit FM так димитады. Dusyan Badancuma geçe. Oksonge jede. Haypat show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos. Tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Hit FM 98. Kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Osha brenddan sovg'ani o'ynadik. Endi nima o'ynaymiz? Haypat brendi har doim gidik. Siz bilan birga ham Toshkent ko'chalarini qayerlarda tirbandliklar kuzatilmoqda, shuni yozsangiz zo'r bo'lardi. O'sha ko'chalardan boshqalar yurmasin deb aytgan bo'lardik. Chunki qayergadir shoshilayotganingizda, tez yetib borishingiz kerak bo'lganda, shundoqqina tirbandligini yonidan chiqib qolsangiz,

uchun imkon qadar qarang. Tirbandliklar yo'q joylardan harakatlanish uchun urinib ko'ring. Men esa savolni navbatdagisini beraman va kecha juda ham ko'p tinglovchilarimizga yoqqan savollar turkumidan eshiting, qulog'ingizni ding qiling. Ona tilini yaxshi ko'radigan, ona tilini biladigan va so'zlarni kelib chiqishiga qiziqadiganlar bormi oramizda? Tayyor bo'lsangiz, eshiting. Aslida bu so'z otning oq qashqasi ma'nosini bergan. Ot bor-ku, ot. Otning oq qashqasi shunaqa nomlangan. Vaqt o'tishi bilan so'zning asl ma'nosi o'zgarib, boshqa bir so'zga aylangan. Biz bu so'zni hali ham ishlatamiz, bilamiz. Lekin aslida bu so'zni kelib chiqishi otning oq qashqasi deyilgan ma'noni bergan. Hozir ham bu so'z bor. Va shu so'zni biz boshqa ma'noda ishlatamiz. Lekin shu so'zni qo'llanish joyi bir xil. Qani kim biladi? Qaysi so'z bu? Qaysi so'z haqida gap ketmoqda va otning oq qashqasi nima degani? Hozir bu so'z qaysi so'z va qaysi asl ma'nosini jona yo'qotib bizga yetib kelishga muvaffaq bo'lgan? Demak, javob variantlari kelmoqda. Piramid chorahi, har taraflama tirbandlik, qashqasi, tangasi, saman, dog, mashhur degani, qo'shni degani, chavkar, ayg'ir, kallakesar, kesatqi, besh barmoq, aniq, to'ra, taqdir, moxov, har xil javob variantlari bor. Mashhur, hamma yog'idan qashqa bo'pti, ko'rinib turibdi. Otani qashqasidek, yo'q, bu so'z emas. Kattakon xunu narsa, mashhur inson, xol degani, taniqli degani, bo'ta degani, qashqir, zotdor. Otni qashqasidek, qashqir, taka, nuqta, besh qadam, aniq, qaqa, tanish, taniqli, yo'q. Otni qashqasidek, taniqli degan iborani ishlatmadik bu yerda. Bitta so'z bo'lgan. Hozir ushbu so'z hali ham bor, ishlatamiz, faqat boshqa narsaga nisbatan ishlatamiz. Avval ilk bor kelib chiqishi, asl ma'nosi otni oq qashqasiga nisbatan ishlatilgan. Otni ot, oq qashqasi shunaqa deb nomlangan. Keyin esa bu so'z o'zgarib boshqa so'zga aylanib ketgan. O'sha so'zni topishimiz kerak. Kim birinchi topsa o'sha g'olib bo'ladi. Qani? Yo'rg'a, tanish, otni qashqasidek tanidi, yaqin tanish. Peshona, yoloq, tulpor, belgi, chaqa, ega. Tamg'a. Otni kallasidek. Ko'chani bezorisi, barkash, landavur, qadim, besh qashqa, soch yo'li, savodxon, ko'zga yaqin to'riq, qiliq, to'riq, xop, yo'q. Bironta ham to'g'ri javob yo'q, afsuski. Savol qiyinmidi? O'sha so'z ibora emas. Uni ma'nosini ham so'ramayapman. O'sha so'zni o'zini so'rayapman. O'sha so'zni biz hozir ishlatamiz, faqat boshqa ma'noda ishlatamiz. Avval esa otini oq qashqasi ma'nosida ishlatilgan. Hozir o'sha qaysi so'z haqida gap ketmoqda? Xoldor. Qazi, mashhur otni to'qimi, dog, garang, qashqa. Xoldor, ola, shapaq. Shapaq degan so'z bormi? Qand, salib. Yo'q, afsuski bo'ldi. O'yinni tugatamiz. Bugun hech kim yetmadimi? To'g'ri javob kelmadi-ku bitta ham. Sal yordam bering. Bu so'zni hammamiz eshitganmiz. Bu so'zni hozir ham ishlatamiz dedim va boshqa ma'noda ishlatamiz. Lekin asl ma'nosi, ya'ni o'sha boshidagi ma'nosi otni oq qashqasi degani bo'lgan o'sha narsa. Hozir boshqacha narsalarga o'shani ishlatamiz, o'sha so'zni. Hech kim topa olmadi, hozir men yana bir bor qarayman. Agar yana to'g'ri javob kelmagan bo'lsa, afsuski bugun hech kim yetmadimi? Hech kim yetmadi bugun loyihamiz bo'ldi. Javob yozishni to'xtatishingiz mumkin. Hypad brenddan sovg'ani hech kim yuta olgani yo'q. To'g'ri javobni o'zim e'lon qilaman va ozginadan so'ng Miko brenddan yana sovg'a o'ynaymiz. Savolni eshitdingiz a? Vaqt o'tishi bilan bu so'zni asl ma'nosi o'zgarib ketgan. Aslida esa ot peshonasidagi qashqa yoki belgi ma'nosini bergan. Bu so'zni biz hozir ham ishlatamiz. So'z ma'nosi o'zgargan bo'lsa-da, qo'llanish joyi o'zgarishsiz qolgani qiziq. Bilasizmi, oldin otni peshonasidagi belgisi qashqasi g'urra deyilgan. G'urra degan so'zni yozishingiz bilan g'alaba qozonardingiz, haypatdan sovg'a yutardingiz. Biz g'urra so'zni hali ham ishlatamiz, lekin u peshonadan chiqqan

0: qanday bir nima deydi, jarohatingizga aytiladi. Avval esa asl ma'nosi g'urrani. Otning peshonasidagi o'sha dog'ga nisbatan, qashqaga nisbatan aytilgan. Keyin esa unutilgan. G'urra so'zi esdan chiqmagan va boshimizni urib olganda shib chiqqan joyini biz g'urra deb atay boshlaganmiz. Asl ma'nosi esa otni peshonasidagi belgi degani. G'urra.
1: Reklama. FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi Hit FM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
2: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank to'xta o'z saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: FM reklama bo'limi 33 598 00.
3: Я теряю себя поминутно темным и сказочным образом, когда не то, что входит по кругу, раскидая свой ветер без компаса. Мне не видно тебя ни мгновенья, за туманами серого города. Ему нерв оголен и все бесится,

0: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
1: Kitafam 98, Miko brendiga ham yetib keldik. Xo'sh, sovg'a o'ynaymiz. 17 yilli O'zbekistonda soat Toshkent shahridan chumuncha joylarida turmanliklar kuzatilmoqda. Yo'llarda ehtiyot bo'lamiz, tezlikni oshirmaymiz va albatta masofa saqlash kerakligini ham aslo unutmaymiz. Kitafam, qalaysiz, shirin yaxshimisiz? Italiyada eshitib, sizni ketyapman. Qaniydi O'zbekistonda bo'lib qolsam deb yozgan tinglovchimiz. Vatan bag'riga sonomon qaytib keling. Yevropadan bizni eshitib ishlaydigan fura haydovchilarga ham alangali salomlar bo'lsin. 17:51 O'zbekistonda soat. Xayrli kech va hozir Miko brenddan sovg'a o'ynashga men tayyorman va biz yana romanga qaytdik. Shunday ekan, quloqlaringizni ding qiling. Agar o'qigan bo'lsangiz, xos to'g'ri javob berasiz. Agar o'qimagan bo'lsangiz, o'qishni boshlang. Uchqun Nazarov, Chayon yili romani. Urush, front orti, qiyinchilik, yo'qchilik davri. Boya aytganimdek, 3 dona yong'oq. Tasavvur qiling, 3 dona yong'oq. O'shani borligiga ham shukr qilib, yaxshi ham shu yong'oq bor ekan deb jon saqlagan o'zbekistonliklar. Zo'rg'a kun kechirayotgan mahal, o'g'lini frontga jo'natgan ona, kelini bilan yashaydigan kampir olamdan o'tib qoladi to'satdan. Urush bo'lsa ham, yo'qchilik bo'lsa ham, uni urf-odatlarni bajarib yerga qo'yish kerak deyishadi. Uyda hech vaqo yo'q. Va shuni sotsam bo'larmikan deb o'ylaganda qo'shni ayol aytadi. Shuni pullasa ham bo'ladi-yu, lekin endi kech, ulgurmaysiz dedi. Va tilla qoshingizni sota qoling deb taklif beradi. Tilla qoshni sotishdan avval uyda qolgan yagona qo'lga ilinadigan narsani sotmoqchi bo'lishadi, lekin hozir buni hech kim olmasa kerak deydi qo'shni ayol. Janozani o'tkazish uchun sotmoqchi bo'lgan narsasi nima edi? Kim o'qigan shu asarni? Hit FM 98 qani yozing. To'g'ri javob kelsa kimdandir birinchi bo'lib Mikodan sovg'alar to'plamini yutib oladi. Chanel ko'prigining ustidan tirbandliklar bor, imkon qadar aylanib o'tamiz. Maytni chim tilla tishi bo'ladi. Endi tasavvur qiling, urush paytida qanaqa tilla tish, tilla tish qo'yish menimcha shu 60-70 yillardan keyin urfga kirgan bo'lsa kerak. Urush davrida tilla tish ham qo'yilmagan va tilla tish qo'yadigan ustalar ham bo'lmagan bo'lsa kerak O'zbekistonda, yana bilmadim. Kastrulka, chopon, tikuv mashinasi, chopon, beshik, beshik, yong'oq, tishlangan non, radio, tegirmon, idish tovoq, palto, kafanlik. Televizor deb yozayotgan muxlisimiz qoyilman, lekin urush davrlari, ikkinchi jahon urushi davri televizori. Kampirni tali, tilla tishlari, zirak, tilla uzuk, havoncha, televizor, maxsi, namat, tikuv mashinasi, pichoq, paranji, tikuv mashinasi, paranji, beshik, kitob. Juda ko'p javob variantlari kelmoqda, lekin birinchi to'g'ri javob allaqachon bizga yetib keldi. Farzona ismli tinglovchimiz birinchisiz va birinchi bo'lganda ham aniq to'g'ri javobni yozdingiz. O'zbekistonda ulug' vatan urushi deb aytilgan o'sha zamonda urush qadami yetmagan, lekin urushning ta'siri har bitta narsada sezilgan. Yo'qchilikda, qimmatchilikda, tirikchilikni zo'rg'a o'tishida va urushga otlangan minglab yigitlar, akalar, otalarda. Ayollarni o'zi qolgan va ayollarni o'zi tirikchilik tashvishini bo'yinlariga ortishgan. Qaynona vafot etganda uni marosimlarni o'tkazish uchun qaynonani qadimiy, juda ham chiroyli, mustahkam qilib ishlangan va har xil bezaklar bilan bezalgan sandig'ini sotmoqchi bo'lishadi. Bu qaynonamni sandig'i deydi. Juda qadimiy, juda nafis did bilan ishlangan bo'lib, yaltiroq tunuka tasmachalar har tomonga oy nuridek yugurgan, har yerida jiz qubba va to'qachalar bilan bezatilgan edi. qaynonamni sandig'i edi, o'ziga buyurar ekanda deganda, afsus hozir sandig'ini sota olmaymiz dedi. Yaxshisi tilla qoshingizni soting, pul oling va marosimlarni bekamu ko'st o'tkazing. Qarang, yo'qchilik davri va hech qanday marosimlar kerak emas. Marhumni borib qo'yib kelamiz, bo'ldi, sizlarga og'irlik tushmasin deyishmagan va marosimlar o'z joyida o'tishi kerak. Marhumni hurmati bor deyilgan. Va oilani yagona mulki bo'lgan tillaqosh arzon bahoda boy qo'shnini mol mulklari safidan joy oladi. Kitobxon 98, biz kitob o'qishni boshladik. Shunday ekan, o'ylarimizni yutmoqchi bo'lsangiz, birgalashib o'qiymiz. Ushbu asarni yana bir bor qaytaraman, asar nomini. Uchqun Nazarov Chayon yili, 90-yil nashrdan chiqqan roman va ikkinchi jahon urushi davrida O'zbekiston front ortida bo'lgan voqealar xalqning tirikchiligi, turmushi aks etgan. O'qiymizmi? Shirin G'ofurova, Mik

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: FM 98 futbol taymi boshlaymiz. Manol bilan hamkorlikdagi loyihamiz. Agar yaqin orada Manol yutgan bo'lsangiz, oxirgi 7-8 oy ichida yutmaganlar juda ko'p, ularga ham imkon bering. Bugun 4-iyun sanasi, haftaning 4-chi kuni, payshanba. Har doimgidek Hit FM'ni eshitib, mazza qilib loyihani eshitsangiz bo'ladi, ishtirok etsangiz ham bo'ladi. Voysat bo'taman 88 114 90 80, ana shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanasiz. Va hozir yana bir tinglovchimiz bilan tanishamiz. Savollar yomg'iriga tutamiz. Qani, qanchalik bu savollarga to'g'ri javob bera olar ekan? Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Ismingiz nima?
1: Bahor Piskentdan.
0: Xursandman juda ham. Manol yutganingizga ozgina bo'lmadimi yoki ancha bo'ldimi?
1: O'tgan yili may oyida yutgan edim-da.
0: Oho, 1 yil bo'libdi, shuning uchun hozir yana ishtirok etish niyatida siz? Bo'ldim, savollarni beraman, ularga qoyillatib to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Qaysi klub fanatidingiz, eslating iltimos.
1: Ajax jamoasini fanati edim.
0: Hali ham ko'rasizmi Ajax o'yinlarini?
1: Ha, hozir ham o'yin uslublari qanday o'ynayapti ko'ramanda.
0: Aha. Lekin afsuski oldingidek shoni, shuhrati yo'q.
1: Ha, shoni tarix yozilmayapti-da.
0: Afsus. Oson savollardan boshlaymiz, keyin esa qiyinroq savollarga o'tamiz. Shuning uchun savolni eshiting. Umid qilamanki, eski futbol fanati sifatida ancha-muncha savollarimizga to'g'ri javob berib, yutish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Darvoqe, jahon chempionatida qaysi jamoa kubokni boshi uzra baland ko'tarar ekan?
1: Gollandiya terma jamoasi ko'tarsa kerak.
0: Oh. Tarixda birinchi marta jahon chempioni bo'ladi.
1: Ha, chunki ancha tajriba to'pladi-da, Ronald Kumanni qo'l ostida.
0: Aha.
1: Yevropa chempionatlari musobaqasida ham ishtirok etib, hozir jamoa juda yaxshi tajriba to'plab, jahon chempionatiga yetib kelyapti.
0: Bo'ldi, demak, sizningcha gollandlar chempion bo'ladi, o'z tarixida birinchi bor, a?
1: Ha, shunday bo'lish kerak.
0: Bo'ldim. Qani, kuzatamiz, bilamiz, suddasdan chiqarmikan yoki yo'qmi? Savolni eshiting. Siz muxlislik qilayotgan Niderland terma jamoasi safida eng ko'p o'yin o'tkazgan Wesley Snyder bo'lsa, eng ko'p to'p urgan kim?
1: Robin van Persie.
0: Eng yaxshi to'p urar Robin van Persie. Niderland

0: termi jamoasida?
1: Shunday.
0: Shunday. Javobingizni qabul qildim. Hitofam 98. Man sizlarga oson savoldan boshlagandim, lekin afsus. Telegramga qarayman, Telegramda kim birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozgan ekan bizga, bilamiz. Hozir men ham to'g'ri javobni yozganlar. Nisilroy, Berkam, Nisilroy, Kuman, Nisilroy. Muxlislarimiz yozishmoqda. To'g'ri javob qani? To'g'ri javob. O'rtoqlar, gollandlar. Sherbek birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Qoyilman, biladiganlar bor ekan. Gollandlar yoki Niderland terma jamoasi eng zo'r to'purar kim? Dilmurod, to'g'ri javob yozdingiz. Baxtiyor Qosimov, sizdan ham to'g'ri javob yetib keldi. Yusupov bo'ldi. O'yin javoblarini o'qishga ulgurmayman. Afsus, kim bu siz aytgan o'yinchi emas. Ozginadan so'ng savollar yomg'irini davom ettiramiz. Manoldan moy o'ynaymiz.
2: Reklama. Futbol Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
3: Hitofam reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishidan. Aloqa eching, futbol time, Manol brenddan sovg'a yutib olish imkoniyati hozir sizda bo'ladi. 3 ta savol beraman. 3 ta savolning uchalasiga ham to'g'ri javob berishingiz kerak. 88 114 980. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, va alaykum assalom.
0: Ismingiz nima, qayerdansiz?
1: Ismim Bahrom, Chinozdan.
0: Xursandman, Bahrom. Qaysi klub fanatidingiz?
1: Barselona.
0: Oh, Barselona fanati aloqaga chiqdi. Va savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, terma jamoalardan jahon chempionatida O'zbekistondan tashqari qaysi terma jamoani qo'llab-quvvatlaysiz va kim chempion bo'ladi?
1: Demak, taxminim xolis bo'lib qaraganda Fransiya bilan Ispaniyaning tarkibi juda kuchli.
0: Aha, Ispaniyaki Fransiya.
1: A finalda lekin Portugaliya bilan Ispaniyani ko'rish xohlardik.
0: Portugaliya bilan Ispaniya, qoyilman lekin. Qani ko'ramiz voqealar rivojini, ko'zdan kechiramiz. Darvoqa Napoli hozirgina Antonio Conte'ni murabbiylik vazifasidan ketgani haqida rasman ma'lum qildi. Undan tashqari Eron terma jamoasini futbolchilariga vizalar tasdiqlandi. Bu haqda Eron tarafi xabar bermoqda. 48 soat mobaynida o'sha viza uchun kerakli bo'lgan hamma xat hujjatlardan, rasmiyatchiliklardan o'tishgan va naqshga Meksikaga Eron terma jamoasi borib bemalol jahon chempionatida ishtirok eta olishi mumkin. Ishtirok etarkan, etmas ekan degan gap so'zlar bilan Eron baribir o'zini ishtirokini ta'minladi. Biz esa navbatdagi yangiliklarga o'tishdan avval savollardan boshlaymiz va shu savollarimizga to'g'ri javob bera olsangiz g'alaba qozonasiz. Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Hozir Fransiya terma jamoasi va Ispaniya terma jamoasi haqida gapirdingiz-a?
1: Aha.
0: Aynan Fransiya terma jamoasi haqida gapirishganda ko'pchilik Fransiya terma jamoasida haqiqiy fransuzlar qolmadi. Hammasi qora tanli muhojirlar farzandlari degan so'zlarni aytishadi. Va Fransiya terma jamoasiga shu tarzda tosh otmoqchi bo'lishadi. Ya'ni haqiqiy fransuzlar yo'q, hammasi kelib chiqishi afrikalik bo'lgan o'yinchilar deyishadi. Lekin savol. Bu terma jamoaga nisbatan boshqacha tosh otishadi. Ya'ni bu terma jamoa irqchilik qiladi. Muhojirlar farzandlarini, ya'ni qora tanlilarni terma jamoaga olmaydi. Xuddi bu davlatda qora tanlilar yashamaydigandek. Qaysi terma jamoani shu tarzda ayblashadi ko'p?
1: Ispaniya.
0: Ispaniya. Ispaniyada qora tanlilar yo'qmi? Yamalchi.
1: Bor endi.
0: Yo'q, bu Ispaniya emas. Qaysi terma jamoaga tosh otishadi? Aksincha, ya'ni sen o'z davlatingni faqat oq tanlilardan iborat deb ko'rsatishga harakat qilasan. Qora tanlilarni esa terma jamoaga olishni istamaysan. Qaysi terma jamoa?
1: Xorvatiya bo'la qolsin.
0: Xorvatiya bo'la qolsin. Yo'q, Xorvatiya emas. Ishtirok uchun tashakkur. Darvoqa qanaqa javob bergani bu ayblovlarga xabarim yo'q, lekin hozir mana Telegram ochamiz. Adham Hasanovich to'g'ri javob, Dilshod to'g'ri javob, Zafar Rasulov aniq to'g'ri javob, Nurbek Kamoliddin Shamsiyev, Izzat Ali aniq javob yozdingiz ushbu savolimizga. Yana kimdir to'g'ri javob yozdimi? Yo'q. Tepaga chiqishga vaqtim bormikan? Yo'q ekan vaqtim ham. Shu terma jamoaga ko'p jahon chempionati paytlarida tosh otiladi. Jahon chempionatlari paytida shu joyga e'tibor bering. Tosh otiladi. Dunyoning top terma jamoalaridan biri. Senlar qora tanlilarni terma jamoaga olishni istamaysanlar. Xuddi ular bu davlatda yashamaydigandek. Xuddi bu davlat fuqarolari faqat oq tanlilardan iboratdek. Bu irqchilikni bir ko'rinish emasmi deyishadi. Qaysi top terma jamoaga shunaqa toshlar otiladi? Topamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
2: Dilshod ismim.
0: Dilshod, shu savolni sizga bersam javobi bormi yo'qmi?
2: Yo'q, rostda menda taxmin bor, to'g'ri javobi yo'q lekin.
0: Taxmin qiling, balki to'g'ri chiqib qolar.
2: Italyanlar bo'lsa kerak.
0: Italyanlar bo'lsa kerak. Italyanlarning tarkibida

0: Balotelli ile oynagan qora tanli masalan bilsangiz.
1: Ya Balotelli o'ynagan, u ne azobda o'ynaganda, u bilaman, o'qiganmiz. Qalqilchilik stadionlarda bordik.
0: Keyin men jahon chempionatlarida dedim. Shunga urg'u berdim agar sezgan bo'lsangiz.
1: Boshqa savol bera qoling.
0: Endi bitta urinishga imkon beraman. Boshqa davlat nomini ayting. Top klublardan biri, ya'ni top terma jamoalardan biri qaysi biri?
1: Top bo'lsa, germanlar bo'la
0: qolsin. Germanlar bo'la qolsin. Yo'q, sizga ishtirok uchun tashakkur. Men aslida oson savol beryapman deb o'ylayman, lekin shunaqa tinglovchilarimiz yiqilavergandan keyin, oh, qiyin ekan bu savol deyman. Yo'q, bu Italiya emas, bu Germaniya ham emas. Qani to'g'ri javob berishga kim muvaffaq bo'lar ekan? 88 114 90 80. Assalomu alaykum. Hello. Hello. Yo'q, ovoz eshitilmadi. Bilmadim, nimadan bu? Simdanmi, bizdanmi, yo sizdanmi? Yana bir bor qo'ng'iroqni qabul qilaman. Qani, kim to'g'ri javob berar ekan hozirgi savolga? Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiring, telefonni quloqingizga qo'yib oling. Qaysi terma jamoa bu? Alo.
2: Hozir o'ylab oling, yaxshi.
0: O'ylab oling. Shuncha savolni berdim, o'ylab olib telefon qilmadingizmi? Ismingiz nima?
2: Sherzod Toshkentdan.
0: Sherzod Toshkentdan. Javob?
2: Braziliya menimcha.
0: Braziliya, yo'q albatta. Eh, o'rtoqlar, o'rtoqlar, shunaqa savol bersang-da, ketma-ket tinglovchilar topolmasdan yiqilishsa, mazza deb. Tinglovchilarimiz esa Telegramdan to'g'ri javoblarni yozmoqda. Jamshid, mana Bobir Aliyevich, Sanjar Sobirovich, Azbek to'g'ri javob yozdi. Mo'minov, Husaynbek, Javlon Hasanov, Sherzod Abdullayev, Sobir, Jamoliddin aniq to'g'ri javob. Abror Xo'ja to'g'ri javob yozgansiz. Xullas, ozganidan so'ng o'yinni davom ettiramiz. 88 kodi bilan 1-10-4-90-80. Odatda Yevropani va jahonni terma jamoalarida bilasiz, qora tanli o'yinchilar o'ynaydi. Ba'zilar tup aholisi, ba'zilari muhojirlar farzandlari, ba'zilari o'sha sobiq koloniyalardan ko'chib kelgan odamlarni farzandlari, avlodlari. Bu terma jamoani jahon chempionati paytida ko'p eslanadi va ko'p tosh otiladi shu terma jamoaga. Faqat oq tanlilar yashaydi bu davlatda deb o'zini ko'rsatmoqchi bo'ladimi? Nimaga terma jamoaga qora tanli futbolchilarni olmaydi? Bu irqchilikni ko'rinishi-ku deb ko'p ayblovlar yog'iladi. Masalan, Fransiyaga bunaqa ayblovlar yog'ilishi mumkin emas. Italiyaga mumkin emas, chunki qora tanli o'yinchilar bor. Angliyaga mumkin emas, Germaniyaga ham mumkin emas. Qora tanli o'yinchilar o'ynagan terma jamoa safida ham, lekin bu terma jamoaga faqat oq tanlilar olinadi deb ta'na qilinadi. Kim ekan bu?
3: Football Time.

vaktyori qo'shig'ini rok varianti Hit FM'da jarang sochdi. Qo'ng'iroqlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Telegramdan rossi yozishmoqda. Hozirgi terma jamoa haqidagi savolimga javoblarni 90% odam Telegramda to'g'ri javob yozgan. Qo'ng'iroq qilib bog'langanlarning 100% esa birontasi ham to'g'ri javob bera olmadi ushbu savolimizga. Meni bir bor yordam beraman sizga. Jahon chempionatida shunaqa ayblovlar keladi. Yevropa chempionatida emas, chunki u davlat Yevropa chempionatida qatnashmaydi. Mana sizga yana bitta yordam. Hit FM loyihamiz davom etadi. O'z yo'nalishda oqshom xayrli bo'lsin. O'zbekistonda aynan shu dam soat 18:30. Biz juda ko'p futbol fanatlari eshitadi-yu, boya bir insonga salom yo'llagandim. Menimcha eshitmadilar o'sha paytda, hozir eshitayotgan bo'lsalar kerak futbol time paytini. Sizga salom futbol fanati Rimboyev G'ofurjonga. Eng ashaddiy futbolni yaxshi ko'radigan, futbol yangiliklaridan boxabar bo'lishga harakat qiladigan va futbol time'ni eshitadigan tinglovchimiz ekanlar, Malikadan alangali salom sizga. G'ofurjon O'rinboyev, agar futbol time'ni eshitayotgan bo'lsangiz, xursand bo'ling. Hit FM 98 loyihamiz davom etadi yo'nalishda va bizda yana bir tinglovchimiz aloqaga chiqdilar. Qani kim hozirgi savolimizga javob berar ekan? Shuncha payt ChatGPT'dan so'rasangiz bo'lardi, Google'dan so'rasangiz bo'lardi. Xullas, topishning ilojisi bor, shuning uchun hozir ham shu savolni beraman va to'g'ri javob bergan muxlisimiz ikkinchi savolga o'tadi. 88 114 90 80, Toshkentda tirbandliklar kuzatilmoqda. Hozir muxlislarimiz yozishyapti, o'qishga vaqtim bo'lgani yo'q. Shunday ekan, ehtiyot bo'lamiz, tirbandliklarni aylanib o'tamiz va albatta bir-birimizga noqulaylik tug'dirmaymiz. Qarama-qarshi yo'nalishga chiqmaymiz.

0: Ispaniya bo'ldi. Ba'zi terma jamoalarga qarata, ba'zi terma jamoalarga, masalan, Fransiyani ko'p ayblashadi. Bironta ham etnik fransuz qolmayapti-ku terma jamoada deb eshitganmiz shunaqa ayblovlarni?
1: Eshitganman.
0: Ko'pchiligi qora tanli, ko'pchiligi muhojirlarning farzandlari, lekin bu terma jamoaga nisbatan, ya'ni hozir siz nomini aytishingiz kerak bo'lgan terma jamoaga nisbatan nima uchun bironta ham qora tanli o'yinchi yo'q? Siz davlatingizda faqat oq tanlilar yashaydi deb o'zingizni ko'rsatmoqchimisiz? Nimaga bu qora tanlilarga nisbatan irqchilik qilasiz deb har jahon chempionati arafasida ayblovlar yog'iladi. Qaysi terma jamoa shu?
1: Argentina.
0: Argentina terma jamoasi, aniq javob. Va nihoyat Argentina terma jamoasiga shunaqa ayblovlar yog'iladi. Chunki Argentina, bilasiz, Janubiy Amerikada joylashgan. Janubiy Amerikada, Argentinada mana qora tanlilar yashashadi, lekin terma jamoaga faqat oq tanli o'yinchilar olinadi deb Argentinani ko'pincha ayblashadi. Keyingi savolga o'tamiz. Va nihoyat o'ttiga shu savoldan ham. O'zi qaysi klub fanatisiz?
1: Milan.
0: Real dedizmi, Milan dedizmi?
1: Milan, italyanski Milan.
0: Italiyani Milan klubi fanat aloqaga chiqdi. Va hozir savollarimizga javob berishgan. Urinib qorasiz.
1: Harakat qilamiz.
0: Harakat qilib ko'ring. Va qiynalmasdan aniq to'g'ri javob bera olsangiz. Hozir ikkita savoldan keyin g'alaba qozonishingiz mumkin bo'ladi. Italiya terma jamoasining fanatiman dedingiz. Barselona klubi o'yinchisi jahon chempionatida qatnashishga tayyor turgan Gavi bilan intervyu qilishdi va dunyo futbolida nima deb o'ylaysan, eng zo'r soch turmagi kimga tegishli degan savol bergandi. Men kichkinaligimda uni soch turmagi judayam modaga chiqqandi. Va uni soch turmagi darhol ko'z oldimda namoyon bo'ladi degan so'zlarni aytdi. Bu futbolchi sizga ham begona emas. Ya'ni Milanga ham begona emas. Nima deb o'ylaysiz? Gavi kichkinaligida kimni soch turmagi unga yoqqanini va ular orasida moda bo'lganini takrorlagan. Nima deb o'ylaysiz? Milanda o'ynagan bu o'yinchi? Lekin italyan emas. Yo'q. Milanda o'ynagan, lekin italyan emas. Futbol tarixidagi eng zo'r soch turmagi seningcha kimniki bo'lgan deganda ko'pchilik Ronaldonani yarimta sochini aytadi, lekin bu Milanda ham o'ynagan futbolchining nomini aytdi. Men sizga yordam beraman, mayli. Chempionlar Ligasi doirasidagi o'yinlarda Milan tarkibida eng yosh gol urgan o'yinchi shu. Chempionlar Ligasi doirasidagi o'yinlarda Milan tarkibida eng yosh gol urgan o'yinchi shu. Kim?
1: Taxmin qilib ko'raman, lekin mani tushuntirib o'ylayman. Alessandro Pato bo'lishi mumkin.
0: Alessandro Pato. Pato! O'rdakcha yo'q, albatta, Pato emas. Ishtirok uchun tashakkur. To'g'ri javob yozgan tinglovchilarimiz, qani shu savolimga to'g'ri javob bergan bo'lsangiz qoyil qolaman. Lekin R9, Beckham, Gullit, Beckham, Zidorf, Ronaldinho degan javoblar bor. Kaka, Ronaldo, Soyloq, Gullit, Beckham, Rijkaard, Edgar Davids, Beckham, Pato, Ronaldinho, Zidorf. To'g'ri javob bo'ldi. Mana Sherbeydan to'g'ri javob yetib kelgan ekan, qoyilman. Sherbey, birinchi bo'lib to'g'ri javob yozdingiz, keyin Mahmudov, keyin Xitoycha yorgliflar yozgan tinglovchimiz to'g'ri javob yozdi. Keyin Abbos Jo'raqulov to'g'ri javob yozdi. Urizordan kevurish, Abu Saxiy, Olim polvon yo'llari tirmandi yo'q ekan. Agar mabodo o'sha tildan o'tmoqchi bo'lsangiz, bemalol o'tishingiz mumkin. Ketafam 98 kim ekan o'sha Milanda ham o'ynagan, hozir ham Italiya seriyasida o'ynaydi. Lekin Milanda emas. Shuni soch turmagi esida qolgan ekan. Va yaqindagi intervyusida Shohid aytib o'tdi. Men uchun eng moda bo'lgan biz kichkinaligimizda soch turmagi shu o'yinchiniki edi. Kimniki edi? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Radioni pasaytirasiz va meni ovozimni telefon go'shagidan eshitasiz. Siz nima?
1: Ismim Abdulhoq.
0: Qaysi klub fanatisiz?
1: Barselona.
0: Barselona fanati. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, oson savollardan boshlaymiz. Qiyin savollarga o'tamiz.
1: Hop.
0: Bo'ldi, savolni eshiting. Bugun 4-iyun sanasi, bilasiz?

0: Aha. 4 iyun sanasi. Aytingchi, 44 yoshga to'lganmisiz yoki yo'qmi?
1: Yo'q, hali unga to'lmadim.
0: To'lmagansiz. 4 iyun 44 yil oldin.
1: Hop.
0: Barselona shu o'yinchining transferini e'lon qilgan. Olam shumul top futbolchi kelgan Barselonaga kim? 44 yil.
1: Diego Maradona.
0: Diego Maradona aniq to'g'ri javob. Maradona 2 ta mavsum o'ynagan, 58 ta matchda o'yinga tushgan, 38 ta gol urishga muvaffaq bo'lgan, Liga Kubogini, Ispaniya Kubogini va Ispaniya Super Kubogini yutishga muvaffaq bo'lgan. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimizga ham hozir umid qilamanki, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz.
1: Albatta.
0: Navbatdagi savol siz uchun qanday jarang sochadi? 2015 2016 yillar mavsumida, bundan 10 yil avval, butun dunyoda futbolkalar sotuvi bo'yicha birinchi o'rinda Messi, ikkinchi o'rinda Krish, uchinchi o'ringa esa shu futbolchi chiqqan. Kim? 2015-2016.
1: Neymar Junior.
0: Messi yordam beraman, Ney emas. Futbolkalar sotuvi butun dunyo bo'ylab. Messi, Krish, uchinchi o'rinda esa shu o'yinchi. Qaysi o'yinchi? Yevropalik o'yinchi. Endi qanaqa sizga yordam bersam bo'larkan, nima deb yordam bersam bo'larkan? Darvoqa, Frans futbolida 2015 yil dunyodagi eng yaxshi yosh o'yinchi deb topilgan. Frans futbol tomonidan 2015 yil dunyodagi eng yaxshi yosh o'yinchi bo'lgan shu futbolchi. Kim? Hali ham futbol o'ynaydi, lekin unaqa top klubda o'ynamaydi.
1: Hozirgi o'ynayotgan klubi top klub emas, to'g'rimi?
0: Yo'q. Agar adashmasam Braziliyada o'ynaydi yoki Janubiy Amerikadagi qaysidir klubda, aniq bilmayman. Kim? Yondi-yu o'chdi, porladi-yu so'ndi desak bo'lar shu futbolchiga yoki bo'lmasmikan? Xullas, javob variantingiz. Ayo, afsuski, uzoq kutolmaymiz. Ishtirok uchun tashakkur. HitFM 98. Qani Telegramda javob yozadiganlar? Qaysi biringizdir to'g'ri javobni yozganmikansiz yoki yo'qmi? Hozir bilamiz. Kim ekan shu ya? Hozir savol berganimni javobi qaysi biri ekan? Neymar degan, Coutinho, Mbappe, Suarez, Pogba fazadan to'g'ri javob sizdan yetib keldi birinchi bo'lib. Ikkinchi to'g'ri javob kimdan yetib kelgan ekan? Yana tepaga chiqamiz. Jamshid, Dilmurod 707 aniq to'g'ri javob. Yana tepaga chiqamiz. Sardor 901 to'g'ri javob yozdingiz. Nizomiddin ham to'g'ri javob yetib keldi. Ahmad, Shm, Nikidan, Asror Jalilovdan, Dilshoddan, mana shuncha odam bilar ekan, qo'ng'iroq qilinglar. 88 114 90 80. HitFM futboldan Manoldan sovg'a etish imkoniyati. Har kuni moy tarqatamiz, naqd moy. Bir muxlisimiz aytdi-yu, naqd asal, nasiyasi kasal deb. Hech qachon sovg'alarni nasiya qilmaymiz, naqd beramiz. Yutdingiz olasiz, yutdingiz olasiz. Faqat moy bermaymiz, moyni tekinga almashtirib ham beramiz. Bayram kunlari nafaqat motor moy o'ynaymiz, balki transmissiya moyini ham taqdim etdik. Hayitlikda yutganlar borganingizdan keyin suratga olib tashlab qo'ying, mana almashtirib oldik deb xursand bo'lamiz.
2: Reklama. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
4: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiy tashkil. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
3: HitFM reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM 98 kechadan biri Real Madrid fanatlari, Real Madrid klub a'zolari sarosimida mojarolar davom etmoqda. Prezidentlikka nomzod Enrike Rikelme: agar men prezident bo'lsam, agar saylovlarda g'alaba qozonsam, agar menga ovoz bersangiz, Real Madridga Erling Holandni olib kelaman, va'da beraman, deb so'zlarini aytdi. Lekin norvegiyalik futbol o'yinchisini agentlari va vakillari aloqaga chiqib, yo'q, biz bu borada hech qanday kelishuvlar olib bormayapmiz, degan so'zlarni aytdi. Undan tashqari, shu so'zlarni eshitib tursa ham, Enrike Rikelme, Real Madrid prezidentiga da'vogar kimsa yoki odam, Holandni shartnomasida tovon puli ko'rsatilgan. Agar men g'alaba qozonsam, Real Madrid prezidentiga saylansam, biz uni Realga olib kelamiz. Men o'zimni, reputatsiyamni yolg'on va'dalar bilan buzmayman, dedi. Keyin esa Figo'ni eslanglar, Figo ham kelmayman degan joyida kelgandi Realga, degan so'zlarni ham aytdi. Xullas, voqealar rivojini kuzatamiz. Real Madrid prezidentligi saylovi qanday o'tarkin, kim saylanarkin va kimlarni olib kelarkin? Biz esa loyihani davom ettiramiz. Yana bir tinglovchimiz saloqiga chiqsa bo'ladi. 88 119 80, Erling Holland Real Madridda. Qani ko'ramiz nima bo'larkin bu yog'i. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat, radion pasaytiring, telefonni qulog'ingizga qo'yib oling, iltimos.
1: Xo'p, shunaqa qildim.
0: Rahmat. Kattakon shunaqa qilganingiz uchun, ismingiz nima?
1: Akbar ismim.
0: Qaysi klub fanatisiz?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid fanati va savolni eshiting. Hozirgina nomini aytgan Enrike Rikelme, ya'ni Real Madrid prezidentligiga da'vogar: agar men

0: saylovlarda yutsam, bizni Kante Ramazni direktori shu madridist bo'ladi degan so'zlarni aytdi. Yoshlar akademiyasini eshiting. Kanterani, Kantera bu o'sha akademiyasi. Kanterani zo'r qilib bitta tizimga solish. Madrid qadriyatlarini bolalikdan singdirish su futbolchini qo'ldan keladi deb o'ylayman. Rikelmeni fikriga ko'ra u saylovlarda yutsa, Kanterani direktori kim bo'ladi?
1: Raul.
0: Murabbiy emas, direktori.
1: Direktori.
0: Direktori. Boss. Shef. Yoki boss. Kim bo'ladi direktori? O'z davrida Real Madridning top afsonalaridan biri kim? Himoyachi. Aha. Rikelmeni va'dalar bilan tanishib chiqmadingizmi? Bu nima deyapti? Nimalar va'da qilyapti saylovga qadar deb?
1: Yo, tanishib chiqdik, hozir.
0: Bo'ldi, toping. Demak, Kanterani direktorligiga shu futbolchini qo'yaman, ya'ni sobiq futbolchini. Kim o'sha bir?
1: Hozir o'ynamaydi, a?
0: Yo'q, ispaniyalik. 2 yosh katta, 50 dan oshganlar qachon? 3. Fernando Hierro Kanter direktor bo'ladi. Agar men saylovlarda g'alaba qozonadigan bo'lsam, Hierro Madridni yaxshi biladi va Madrid qadriyatlarini yosh tarbiyalanuvchilarga singdirishga harakat qiladi. Biz Real Madridni buyuk qilgan DNKni to'g'ri belgilashimiz va bo'lajak Real Madridni qurishimiz kerak degan so'zlarni aytdi. Enrike Rikelme shunaqa chiroyli so'zlarni aytishadi. Keyin esa afsuski shu chiroyli so'zlar har doim ham amalga oshmaydi va Erling Haalandni va'da qilganiga juda ko'pchilikni hafsalasi pir bo'lgani aytilmoqda. Chunki baribir olib kela olmaysan. Quruq va'dalar berib, quruq yolg'on gaplarni gapirib o'zingni saylanishingga harakat qilyapsan. Lekin ertaga bu seni ishchanlik nima deydi, obro'yingga putur yetkazadi deyishmoqda. Enrike Iglesias, Enrike Rikelme esa yo'q, men olib kelaman. Albatta olib kelaman. Tovon pulini to'lasam ham olib kelaman degan so'zlarni aytdi. Xo'sh, madridistlar Haaland kelarmikin Real Madridga yoki Haalandni butsisiga dastxat qo'yib Enrike Rikelmega jo'natarmikin? O'zim kelmayman-u, lekin butsimni sovg'a qilishim mumkin deb. Ozginadan so'ng qaytamiz. Telegramdagilar tayyor turing, savolni beraman va to'g'ri javobni topamiz. Manoldan moy yutinglar.
2: Football Time.

Hitofam 98, kuningiz xayrli bo'lsin. Tashqarida hali ham quyosh charaqlab turibdi. Sekin-sekin shomga qarab yo'l oldik. Va hozir Telegramdagilarga savol berishga tayyorman. Bitta savol, oson savol. Ava birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Birinchi bo'lishingiz kerak. Har doimgidek ta'kidlaganimdek, to'g'ri javob yozsangiz, lekin 348-chi bo'lsangiz yuta olmaysiz. Birinchi to'g'ri javob yozgan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Javoblarni Telegram orqali jo'natasiz. Uning uchun raqamlarimizni saqlashingiz kerak. 88 kodi bilan 1-4-90-80. Hitafam. 88 kodi bilan 1-4-90-80 va oddiy Telegramdagi yozasiz. Kanal emas, bot emas. Ko'pchilik kanalingiz yozib yuboring, bot qanaqa yoziladi deb. Hech narsa yo'q. Hammasi osonlashtirilgan. Sizni qulayligingiz uchun. Telegramni ochdingizmi? Ochdingiz. Javoblarni yozishga tayyormisiz? Tayyorsiz. Men savolni e'lon qilaman. Uni murabbiyligi ostidagi, ya'ni uni murabbiyligi ostidagi jamoa o'ynayotganini qattiq va baland xushtak ovozidan bilsa bo'ladi. Kim haqida shunday deyishadi? Kimni jamoasi o'ynayotganini o'yin paytida qattiq chalingan va o'yinchilarga yo'l yo'riq ko'rsatadigan xushtak ovozidan bilsa bo'ladi. Xushtak muallifi murabbiy. Baland, o'tkir xushtak ovozi. O'yinchilarni tartibga soladigan, o'yinchilarga qanday o'ynash kerakligini o'rgatadigan xushtak ovozi qaysi murabbiyni jamoalari o'ynaganda stadionda baland jaranglaydi? Kim e'tibor bergan shunga? Shu murabbiyni boshqa murabbiylardan ajratib turadigan xushtak chala olish qobiliyati. Baland va o'tkir. Futbolchilar sira darhol reaksiya qilishadi. Tushunishadi. Murabbiy xushtak orqali nima demoqchi? Javob variantlarini birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Qani, birinchi bo'lib kim yozdi? Capello, Conte, Mourinho, Gattuso, Conte, Simeone, Carlo, Pep, Conte, Arsen Wenger, Mourinho, Cholo, Mourinho, Simeone, Jose, Fabregas, Jurgen Klopp, Simeone, Компани, Scolari, Enrique, Simeone, Simeone, Jose, Luis Enrique, Ferguson, Arteta, Antonio Conte, Arteta, Simeone. To'g'ri javoblarni qidirishni boshladim. Simeone, Pep, Guardiola, Mourinho, Flick, Pep, El Cholo, Arteta, Klopp, Simeone. Bironta ham to'g'ri javob yo'q hozir. Scolari, Bielsa, Simeone, Simeone, Ferguson, Simeone, Atletico Madrid, Simeone, Wenger, Amorim, Simeone, Gattuso, Simeone, PSG, Klopp, Diego Simeone. Javob variantlari juda ham ko'p, lekin o'zini qattiq chalinadigan va futbolchilarni sergak torttirishga sabab bo'ladigan murabbiy. Bu murabbiy hozir biror bir jamoani boshqaryaptimi yo'qmi bilmayman. Lekin yoshi katta bo'lsa ham ishlagan murabbiylardan biri. Va o'ziga xos xushtak bilan boshqarish, baland va o'tkir ovoz bilan xushtak chala olish qobiliyati bilan boshqalardan ajralib turadi. Allegri, Arteta, Zidan, Desham, Sari, Arteta, Guardiola, Cannavaro, Pep, Xavi, Inzaghi, Joachim Lo, Elof, Zidan, Boski, Ancelotti, Lopetegi. Birinchi to'g'ri javob kesi bo'ldi. O'sha g'olib bo'ladi, Moy yutadi. Manol Brenddan shuning uchun yozinglar. Qani to'g'ri javob? Moy, Enrique, Zidan, Zidan, Zidan, Capello, Benitez, Van Gaal, Enrique, Zidan, Alonso, Sir Alex, Benitez, Enrique, Xosimov, Ramono, Sari, Rozg'ulberdiyev, Lof, Ancelotti, Xavi, Zidan, Zidan ham murabbiylarni bittami bitta sanab chiqyapmiz, lekin o'sha murabbiyni hech kim yozmayapti-da. Nimaga yozmayapsiz? Yozinglar iltimos. Del Bosque bo'ldi. Zizudan to'g'ri javob yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling va raqamlaringizni yozing. Bugun Manol sizga nasib etdi. Va nihoyat tepaga chiqamiz. Tepada ham to'g'ri javoblar bormikan yoki yo'qmikan? Ranieri, Wenger, Del Bosque, Ancelotti, Iraola, Pellegrini, Ranieri, Aragones, Bielsa, Del Bosque, Alonso, Klopp, Capello, Roy Hodgson, Del Bosque, Gazaev, yo'q, xavfsizki. Zizu, birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Raqamlaringizni yozing. Manoldan moy yutib oldingiz. Men esa o'zim to'g'ri javobni e'lon qilaman va loyihani tugatamiz. 18:56 O'zbekistonda soat.
dunyo futbolida. Uning jamoasi o'ynayotganini, uning jamoasi o'ynayotganini juda ham baland o'tkir hushtakdan bilsa bo'ladi. Shunaqa noodatiy hushtak bilan jamoasiga taktik buyruqlarni berishi va o'yinchilarni pozitsiyasini o'yin mobaynida to'g'irlashi mumkin. O'tkir baland chalingan hushtak orqali. Yoshi ulug' murabbiylar ichida rekordsmenlardan biri.

0: o'zgartiradigan yo'l, futbolchilarning pozitsiyalarini ham o'yin-mobaynda o'zgartiradigan Dik advokat edi. To'g'ri javob, Dik advokat, agar adashmasam, Curaçao degan davlatni milliy terma jamoani jahon chempionatiga olib chiqdi. Curaçao keyin ketdi, keyin yana qaytdimi, nimadir bo'ldi, xullas aniq eslay olmayman, lekin Dik advokatni hamma eslasa, hamma tanisa kerak. Futbol Time Shirin G'ofurova. Bizni eshitgan, bizni tinglagan hamma-hammaga minnatdorchilik bildiraman. Va eslatib o'taman, 88-14-90-80 har kuni dushanbadan jumaga qadar Futbol Time Hit FM'da bo'lib o'tadi va Manol bilan hamkorlikdagi loyihamiz sizga har kuni moyillashadi.
1: Hit FM. Global transformatsiya.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: har qiz xo'xamlik. Senga doim tilayman sog'lik, amallik. Ishonanga bitilsin yor xo'xamlik.
1: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi Qaldirg'och milliy taomlari reklama.
2: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
1: Reklama.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00. Hit FM'da

FM hikoya loyihasi boshlandi. Hikoya loyihasining homiysi Qaldirg'och milliy taomlari Ko'kchi filiali, Ko'kchi masjidining ro'parasida joylashgan mazali maskan va bugun men bir hikoya bilan o'zim boshlamoqchiman, chunki hayotimizda har kuni uchrab turadigan voqea aks etgan ushbu hikoyada. Eshiting. Radioni balandroq qiling. Bir she'r bor va shu she'rni voqeaviy qilib aytib berishga harakat qilaman. Ijtimoiy tarmoqdan oldim bu hikoyani. She'r tiqilinch avtobus ichidagi shovqin suronni tasviri bilan boshlanadi. Ya'ni avtobus, yo'lovchilar, shovqin suron, baqir chaqir, kimdir hamyonimni o'g'irlatdim deb dod soladi. Yana birov tiqilinchda oyog'ini bosib olgan xotinga baqiradi. Yana kimdir kelinini, yana kimdir qaynanasini qarg'aydi. Xullas, baqir chaqir, so'kinish, haqoratlar yig'indisi bo'lgan yoqimsiz shovqin. Shunda kimdir magnitofon tugmasini bosadi va qo'shiq qo'yadi. Magnitofon kolonkalardan Otajon Xudoshukurovni "Dunyoda borligingdan quvonaman" degan qo'shig'i yangray boshlaydi. Birdaniga hamma jim bo'ladi. Dunyoda boshqa bir odamni borligidan quvonadigan yana bir odam mavjudligidan hayratlanishadi. Avtobus ichidagi baqir-chaqir nafrat o'rnini huzun va halovat egallaydi. 70 kilometr yo'lda avtobus ahli to'polon qilmasdan jimgina qo'shiq tinglagan holda xayol surib ketishadi. Endi avtobus tiqilinch emasligi, butun dunyo kengligi va unda shodlik-u quvonchga ham joy borligi ayon bo'ladi. "O'sha avtobus ichida men ham bor edim", deydi hikoya egasi. Qo'shiqni eshitib, eng avvalambor onam ko'z oldimga keldi. Onam meni dunyoda borligim uchun hech qanday bir ta'masiz quvonadigan zot. "Men ham onamni borligi va tirikligi uchun quvonaman", deydi muallif. "Menga ta'lim bergan ustozimni dunyoda borligi uchun ham quvonaman. Farzandlarim oyog'iga tikan kirmagani uchun ham quvonaman. Dunyoda borligimdan quvonaman." Baqir-chaqir, urush to'polon, mushtum zo'rlik avjiga chiqqan paytda kimdir tugmani bossin. Jimgina o'z xayollarimizga ko'milib, Otajon og'aning qo'shig'ini eshitaylik. "Dunyoda borligingdan quvonaman." Jag'imiz biroz dam olsin. Nafrat, adovat, alam hammasini yig'ishtiramiz va bizni yaxshi ko'radiganlarni o'ylab ichimiz yorishadi. Dunyoda biz yaxshi ko'radiganlar va bizni yaxshi ko'radiganlar bor va ular sog' bo'lishsin. Bizda ham shunaqa imkoniyat bor, bilasiz-a? Tugmani bosamiz va qo'shiq jarang sochadi. Mazza qilib eshitasiz va bir zumga bo'lsa ham dunyoni tashvishlarini, alamlarini, hayotingizda bo'layotgan muammolarni ozgina bo'lsa ham unutasiz. Men hozir shu qo'shiqni qidirishga harakat qildim, lekin afsuski topolmadim. YouTube'dan ham topolmadim. Hech bo'lmasa planshetdan qo'yib beraman degan niyatim bor edi. Keling, shundan qilaylik. Hozir yana bitta eski qo'shiqlardan biri jarang sochadi. Hamma adovatlar, nafratlar, adolatsizliklar unut bo'lsin. Hamma mazza qilib qo'shiq eshitsin. Keyin hikoya qiloyihasini boshlaymiz. To'g'risi, bugun nima mavzu haqida gaplashamiz bilmayman. Agar o'zingiz boshlab bersangiz va o'zingiz bugun hayotingizda sodir bo'lgan zo'r voqeani aytib bersangiz, xursand bo'lardim. Hikoya qiloyihasi Shirin G'ofurova. Chiroyli taronalarni imkon qadar qo'yishga harakat qilamiz va shu taronalarni eshitib mazza qilsangiz, shu taronalarni eshitib shovqin suron tinsa, qo'shiq qo'yadigan tugmani bosganim bo'lsin. Qo'shiq eshitamiz, hikoya qiloyihasini boshlaymiz. Hit FM.

0: seni bugun.
1: Assalomu alaykum, kech xayrli bo'lsin. Shirin, balkim bu tasodifdir, balki bilmayman nimaligini. Kecha xuddi siz gapirayotgan narsani men o'zim hayotimda o'tkazdim. Kecha kuni kecha bo'layotgan narsa. Uyim bilan ustaxonaning oralig'i bir 25 kilometrlik masofa bo'lgani uchun taksida ketish to'g'risi sal og'irlik qildi. Unda anaqaga qaradim, marshrut bo'yicha qaysi marshrut meni uyimga yaqinroq ekan deb 94-chi avtobusga o'tirdim. 1 soat u yerda yurish, 1 soat orqaga qaytishim kerak edi. O'sha ikkita holatda men ham endi ancha bo'ldi avtobusga o'tirmaganim, bitta sababi ham shu bo'ldi. Avtobusda yurishim bor. Kuzatib ketdim. Ketayotganimda, uyga qaytayotganimda, chunki 5-6 soatlik ishi bor edi mashinani. Kuzatib ketdim-da, odamlar hammasi bir kimdir telefonda gaplashgan, kimdir ijtimoiy tarmoqda bir narsa ko'ryapti, kimdir ashula eshitayapti. O'sha siz aytganingizdek, shovqin siron bilan ketayotgan narsa deb shu holatda kecha guvohi bo'ldim. Keyin qaytishimda shu narsaga o'zim qaytishimda shu o'zim uchun bir xulosa qildimki, shu bir videoga holat olsam, shuni ijtimoiy tarmoqqa qo'ysam, avtobusdagi jarayonni degan maqsadda olib videoga qo'ydim. Instagramda blog yurg'izaman. Xuddi men kabi insonlar, o'sha avtobusga chiqmay, avtobusdagi holatdan anchadan beri yiroq bo'lgan insonlar bir qiziqtirish maqsadida videoga oldim. Endi ishimiz taksida bo'lgani uchun taksida ham shunaqa holat juda ko'p uchraydiki, mayli ana quloqchinlar bilan chiqib o'tirsa, o'zigisi nima eshitib, nima qilib ketsa, uni bizaga og'ir yengili yo'q. Bir xil joyda shunaqa bir balang ohonda telefonda gaplashishadi, yo'q baland muzikalarni qo'yib bir narsalar ko'rib ketishadi. Shu o'rinda shu iltimos kirgizib ketmoqchi edimki, mana avtobusda yuradigan inson, taksida yuradigan insonlar, shu iloji boricha quloqchinda eshitinglar. Kechagi avtobusdagi holat kimga yoqdi, kimga yoqmadi bilmayman, lekin hammaning o'zining dardi bor-da. Kim nimani xohlayotgan bo'lsa, shu quloqchin orqali o'sha narsadan oziq qolsa bo'larmikan degan bir xayolim bor edi. Mana bugun siz shu mavzuni ochib turibsiz. Iloji boricha shuni qo'yib bering, iltimos.
2: Assalomu alaykum HitFM, assalomu alaykum HitFM muxlislari. Assalomu alaykum Shirin G'ofurova. Men o'zim ham avtobus haydayman. Avtobus yo'nalishi 81. 81-chi yo'nalishda sizlarni eshitib boraman. Shunaqa vaziyatlar bo'ladi avtobusda. Odamlar kimdir g'ibat qiladi, kimdir o'sha aytganingizdek so'kadi, urushadi, kimdir kimgadir tegajonlik qiladi. Xullas hammasi bo'lib o'sha muallif aytgandek, bitta tugma bilan hammasi tinchib ketadi. Mana shunaqa g'ibat, ayniqsa haydovchini oldiga yig'ilib olgan anular, yo'lovchilar shunaqa paytda g'ibat qilganda, yo bo'lmasam kimdir kimgadir tegajonlik qilganda shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Urushib beramiz, boshqa qilamiz. Ayrim hollarda u bo'ladigan narsa. Qolgan payt g'ibat o'sha gunohkor quloqlarimiz eshitmasligi uchun shunaqa vaziyatda bo'ladi. Ashulani baland qilib qo'yamiz. Lekin kimgadir shu ashulani baland qilib qo'yganimiz yoqmaydi. Shunda ham lekin ko'pchilik aytadi, to'g'ri ish qilding deb ketadiganlar bor. Hammaga rahmat eshitganingiz uchun.
3: FM 98 muxlislarimiz yozishmoqda. Birinchi ketam o'zlarining xabarlarini va juda ko'pchilik matn shaklida yozadi. O'qib bering. O'zingiz yozing ovozli xabarni. Sizning ovozingizni eshitishni biz juda istagan bo'lardik. Rahmatli Oxunjon akaning qo'shiqlari uchun kattakon rahmat. 37 yoshlarda olamdan o'tganlar, yosh bo'lishlariga qaramasdan o'zlaridan juda katta meros qoldirib ketdilar deb Yorbek Islom yozmoqda. Fikringizga qo'shilaman. Biz bolalik paytimizda yarq etib chiroqlagan yulduzlardan biri edi, lekin afsuski umrlari qisqa ekan. Ulardan qo'shiqlari qoldi va mana vafotlariga ancha yillar bo'lgan bo'lsa ham, qo'shiqlari hali hanuz radiolarda, telekanallarda jarang sochadi, odamlar eshitishadi va odamlar ularni unutishmaydi. Shirin, qalaysiz, yaxshimisiz? Avtobusdagi voqealarni juda bir zo'r ta'riflabdi kim yozgan bo'lsa ham. Men ham har kun avtobusda yuraman, har xil insonlarni, har xil voqealarni ko'raman. Bir kuni bir onaxon bilan yonma-yon ketyapmiz. Onaxon juda bir xafa bo'lib ketyaptilar, chehralari ochilmaydi. Keyin sekin gapga soldim. Onaxon, tinchlikmi, nima bo'ldi? Boshingizga bir mushkul ish tushdimi desam, o'g'limni ko'rgani kasalxonaga ketyapman. Dardi og'ir. Bitta bolam afsuski nogiron tug'ilgan. Va aksiga olib yana bir dard ilashdi. Bizga qarashadigan hech kim yo'q. Xullas dardlarni aytib ketdilar. Bilishimcha onaxon yolg'iz o'g'illar bilan yashaydilar. O'g'illari esa saratonga chalingan va kasalxonada yotgan. Dorilar kerak ekan. Onaxon o'zlariga ro'zg'or narsalari kerak ekan. Xullas ularni dardlarini bilganimdan so'ng ertasi kuni ishxonaga borib, shu onaxon haqida gapirib berdim. Raqamlarini olgandim. Ishxonamizdagi savob talab yigitlar onaxonga yordam berishdi. Ya'ni o'g'illarni dorilarni olib berishdi, onaxonni ro'zg'orlarini qilib berishdi va bunga oddiy avtobusdagi suhbat sabab bo'lgan. Shuning uchun avtobuslarda faqat g'ibat yoki faqat bir shovqin, siron, urushish bo'lmaydi. Avtobuslarda ba'zida shunaqa savobga yetaklovchi tanishlar ham bo'ladi. O'sha onaxondan ancha yillar keyin xabar olib turdik, deb yozgan tinglovchimiz. Kattakon rahmat, sog' bo'ling. Men bugun yana bitta narsani sizga aytmoqchiman. Hozir aytmayman, ozginadan so'ng aytib beraman. Bitta qo'shiqdan so'ng yana o'sha ehson haqida, ehsonni mukofoti, ehsonligi haqida va ehson qilsangiz Allohimizga 10 baravar ko'proq berish haqida. Eshitamizmi? Eshitamiz. Ketafam Shirin G'ofurova va Oxinjon Mandaliyevdan yana bitta bo'lsin degan muxlisimiz. Hoz qariyman, Shohimardon degan qo'shiqlari bor ekan, bo'ladimi? Men bilmayman, bu qo'shiqni birinchi marta eshitaman hozir. Agar bo'ladi desangiz qo'yaman. Qaldirg'och milliy taomlari Ko'kcha filiali, Ko'kcha masjidi ro'parasida joylashgan mazali maskan bizni hamkorimiz, bizni homiylarimiz. Bemalol tashrif buyuring. Chempion oshi endi Qaldirg'ochda tayyorlanmoqda. Sotilib ketadigan va talash bo'ladigan oshlardan biri. O'zbekistonning eng mashhur oshpazlari ushbu oshni Qaldirg'och Ko'kchada tayyorlashmoqda. Agar osh fanati bo'lsangiz, agar oshsiz hayotingizni tasavvur qila olmasangiz, agar har kuni osh berishsa, osh yeydigan bo'lsangiz, Qaldirg'och Ko'kcha mazali maskan. Hitofam Shirin G'ofurova. Shohimardon degan qo'shig'i bor ekan, qo'ysam bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi, deb yozayotgan tinglovchilarimiz, kattakon rahmat. Qo'shiqni eshitaman. Undan so'ng loyihani davom ettiramiz. Oxinjon Madaliyev.

0: chiqdim bolajon. Assalomu alaykum, ketefem yaxshi sizlar, tushunsizlar. Bolajon. Joriyda sog'lig'i sog'salomat sizlar. Avtobus temasida adimda mana bir avtobusga chiqib qoldim. Ketamiz o'sha ko'pchilik shu telefon o'ynab telefonga anqayib ketyapti-yu, lekin yosh katta odamlar chiqsa javob berish qiyin. Endi ani nima desa bo'ladi, bir xillar qarab uyalgandan bermasa, lekin yosh katta odamlarga bir xillar joy ham bergisi kelmayaptida. O'shanga ani avtobus yurgan yoshlar iltimos sizlardan shu narsalarga ahamiyatliroq bo'linglar. Ha, o'zim ham bir xil payt shu o'zimda o'tirgan bo'lsam, o'rnimdan turib javob bersam, endi bizlar ham yoshimiz sal katta bo'lib qolgan. Ya o'tiring, o'tiring deyishadi. Lekin men yoshidan joy berib o'rganib qolganimga qanaqadir odat bo'lib qolganda, endi balki bizlar ham yoshimiz katta bo'lgani uchun ariy odamga men ham katta ko'rinsam kerakki, o'tiring desa kerakda. Lekin bunaqa qarasa aksari yoshlar shu telefonga anqayib, ba'zi katta odamlarga joy ham berishga sal beahamiyatroq bo'lishyaptida. Rahmat hammaga.
1: Ketafam 98 hikoya qiloyhasi davom etmoqda. Bugun qanaqadir bir mavzuyimiz yo'q, lekin o'zimga yoqadigan, o'zimga bir ibrat bo'lgan yoki qanaqadir bir manfaatli bo'lgan hikoyalar bilan har doim bo'lishga harakat qilaman. Xullas, kuni kecha kechagina mana efirda o'tirganimda bir videoga ko'zim tushdi. Xullas, bir ayol, yosh ayol, 3 ta farzandi bor ekan va turmush o'rtog'i afsuski uzoq yillarga qamalib ketgan ekan, uzoq yillarga 10 yilmi shunaqa xullas. Va shunaqa bir xijolat bo'lib odamlardan yordam so'ragan. Qiyin ahvoldaman, afsuski turmush o'rtog'im qamoqda, 3 ta farzandim bor. Xullas, juda ko'pchilik insonlar unga yordam berishga ahd qilishgan va ko'nglimdan o'tdi, shu qizga men ham yordam bersam bo'lar ekan. Kartamni ochdim, kartamni qarasam 200 ming bor ekan. O'yladim, 100 ming bersam, 100 ming o'zimga qoladi. Endi nimagadir kerak bo'lib qolsa kartadagi pul. Keyin o'yladim, mayli, shu 200 ming qolgan ekan, shu 200 mingni bera qolay dedim. U qizga yozdim, kartani raqamingizni tashlang desam, u qiz meni tanib qoldi. O'zim Instagramda yozganim uchun rahmat kattakon deb, xullas o'sha pulni uni kartasiga tashlab berdim. Bor pulimni kartadagi. Bo'ldi, unutdim shu voqeani va bugun tasavvur qiling. Har doim aytaman-u, Alloh va'dasi bor, ehsoni mukofoti ehson. Sen birni berasan, men senga 10 qilib qaytaraman degan. Ertalabdan bir buyurtma tushmoqda, ya'ni bitta reklama roligini ovozlashtirish kerak, Shirofurova. Ish haqqi 2,5 million. Tasavvur qiling, men 200 ming berdim, ertasi kuni Alloh menga yaratgan 2,5 millionlik 5 daqiqada uddalaydigan ishni taqdim etdi. Qanday qilib ishonmaysiz? Ba'zida o'ylaymiz, o'zimni pulim kamku, o'zim hozir unaqa boy ahvolda emasman yoki o'zimni pulim toshib ketayotgani yo'q deymizda, ehson qilish fikridan qaytamiz. Lekin aynan o'sha payt, o'zingiz qiynalayotgan paytda, o'zingiz ham shu pullarga muhtoj bo'lib turgan paytingizda qanchasindir chendildan Alloh roziligi uchun ehson qilsangiz, sizdan ham muhtojroq odamga Alloh va'dasini bajarar ekan. Ehsonni mukofoti ehson bo'lar ekan. Va bunga kecha yana bir bora amin bo'ldim. Yana bir bora, chunki oldin ham shunaqa voqealar judayam ko'p bo'lgan. Va xursand bo'ldim. Men buni kutmagandim. Men hozir unga 200 ming o'tkiz beraman, keyin menga Xudo yana qayerdandir pul beradi deb kutmagandim. Ta'mi qilmagandim, lekin to'satdan ertalab shunaqa iltimos tushdi. Biz sizga pul to'laymiz, yaxshigina pul, faqat iltimos shu rolikni ovozlashtirib bering degan. Ketafam, Shirin G'ofurova, ehson qiling. Atrofingizda muhtojlar bo'lsa, nochorlar bo'lsa yoki boshiga biror bir ish tushib, jovdirab, mo'ltirab atrofdagilardan yordam so'rayotgan insonlar bo'lsa, ehson qiling. Boshingizga mushkul ish tushgan bo'lsa, ehson qiling. Nimadir muammo sizni qiynayotgan bo'lsa, ehson qiling. O'zingizdan ham qiynalayotganlarga, o'zingizdan ham muhtojlarga. Alloh qalbimizdagi hamma so'zlarni bilar ekan. Qanaqa niyatlarimiz bor? Va o'zimiz kutmagan joydan, o'zimiz bilmagan holda mukofotini yetkazarkan, har doim va'dasiga vafo qilarkan. Ehsonni mukofoti ehson. Kitofam 98 hikoya loyihasi ibratli chiroyli hikoyalarni har doimgidek o'zingiz aytib bering deymiz, ovozli xabar jo'nating deymiz, lekin ba'zi muxlislarimiz iltimos o'zi o'qib bera qoling deyishadi. O'zingiz aytib bersangiz boshqacha. Faqat meni ovozim jarang sochsa ham bo'lmaydi, sizni ham ovozingiz jarang sochsin Kitofamda. Bu hammamiz radioyimiz, hammamiz uni shunaqa qiziqarli qilishga harakat qilamiz, hammamiz shu radioni rivoji uchun, hammamiz shu radioni zo'r bo'lishi uchun ishlaymiz. Men aytib berdim-ku, endi siz ham aytib bering, maylimi? Hozir yana bitta qo'shiqni so'rashgan, shu qo'shiqni ham taqdim etaman, eshitamiz maza qilib. Hit FM, Shirin G'ofurova hikoya qil.

0: Davrbank'tan cismani şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oy geçe. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11 da Doktor FM loyihasi HitFM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. HitFM reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum HitFM, shunaqa qilib yaxshimisiz? Hozir hikoyangizni eshitib turib, ehson masalasi bo'yicha man yaqindagina bo'layotgan ish ko'p ham bo'lmadi. Mana shu qurbon hayitida uyga qarindosh urug'i har qayoqdan go'sht keldi. Endi onam go'sht keluvdi. Ma'lum bir sabablarga ko'ra man farzandimni oldiga har kuni qatnamamiz balnitsada. Endi u yoqda endi musofirlar chet viloyatlardan kelgan ota-onalar ketdi, farzandim tepasida o'tirishibdi, reanimatsiyada, anaq boshqa odelenniyalarda ketish olmaydi, uylik uzoq, yashash sharoitligi imkoni yo'q, masalan. Uyonam etilib kelib, bolam shu azin oshiqilaylu-da, shu hamma narsasi bilan olib borib beraylu, harna savob bo'lar, dedilar. Hoy, xo'p dedim, o'zim oshidamladim, chiroyli qilib, oshda qilib tayyorladi. Yo, olib borib, shu salatlari bilan hammasini tarqatib kelishdi. Uyim deydi, men boraolmadim, ma'lum bir sabablarga ko'ra. Oradan 2 kun o'tmadi, yo, men shanba kuni bo'lyapti, qurbon hayiti chorshanba bo'lgan bo'lsa, shanba kuni qon markaziga borsam, o'sha qon olish masalasi bo'yicha borsam, kassaga to'lovi bor, 606 000. O'shani to'layman deb tursam, shu qon markazida xodim aytyapti, sizni chekingizni berardi deyapti. Kimga berasan? Berman, o'zim to'layman desam, yo, bitta inson keldilar, mana shunaqa yosh bolalarga pul to'lab berdilar deyapti. Hayron qoldim-da. 2 kunda uzoq, 2 kunda, 3 kunda qaytdi-da. Siz aytayotgandek, birni bersangiz, 10 albatta qaytar ekan borib.
3: Assalomu alaykum. Shuni g'afur va assalomu alaykum HitFM muxlislari. Haqiqatdan to'g'ri aytdingiz. Bir kun bir niyatim bor edi. Bir amakimizni o'g'illari uylanishi kerak edi. Yoshi ancha o'tib qoldi. Boyagi oilaviy sharoiti uncha to'g'ri kelmasdan uylanolmay yurgandi. Shu bola uylansa bir yaxshigina to'yona qilaman deb nima qilib yurardim. Niyat qilib yurardim. Keyin kunlardan bir kun xabar kelib qoldi, shu uylanyapti ekan deb ota-onam aytishdi. Biz 5 ta o'g'ilmiz. Keyin o'yladimki, dedim, o'sha paytda yo'q-da pul. Pul yo'q, $100 atrofida pulim bor. Keyin qani edi shu $1000 pul bo'lganda dedim, shuni berib yuborardim deb maqlodim. Keyin boya aytganingizda ehsonni mukofot, ehson deganingizda keyin reklamalar bilan shug'ullanamiz. Bizga ham xuddi shunday reklama bo'yicha zakaz tushib qoldi-da. 6 millionlik zakaz. U boyagi 6 millionni shunday oldim, kartamga tashlab berishdi. Keyin bayoqda ukalarim hammasi 100-100dan berishdi. $1000 qilib to'yana bersak. Endi boyagi niyat xolis ekan, shunaqa xursand bo'lishdi endi. Nima dedi, o'zlarida yo'q xursandda, ancha yordam bo'ldi. Bu nima emas, lekin haqiqatdan boyagi niyat qilsangiz berar ekan-da Alloh.

0: Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Shirin opa, bu aytib bergan voqeangiz. Bugun bitta intervyu eshitib qoldim. Intervyudan parcha. Muhammad Ali Shonqulovni Nazira Inoyatovaga bergan intervyusida futbolga qiyoslagan hayot. Futbolda nimaga oxirgi minutlar, futbol tilida aytganda drama bo'ldi oxiri deymiz-ku, o'sha 87-85 minutdan keyin, 90 minutdan keyin o'sha qo'shib berilgan vaqtlarda shiddat kuchayib ketadi. Shuncha vaqt yaxshi o'ynolmagan o'yinchilar ochilib ketishi mumkin. Murabbiy bor vujudi bilan baqirib o'yinni shiddatliroq qilishga harakat qiladi. O'yinchilar bor kuchini tashlaydi, yana ham shiddatliroq o'ynaydi. Chunki biladi oxiri yaqinligini deydi. Oxiri yaqinlashayotganini, tugashini biladi deydi. Agar futbolda chegara bo'lmaganda, vaqtdan chegaralab qo'yilmaganda, 90 minut emas, umuman chegarasiz qilib qo'yganda, misol uchun raqib 10 gol ursa ham, 20 gol ursa ham, hali vaqt tugamaydi-ku, chegaralanmaga, ular ham charchaydi, biz ham uramiz, tenglashtirib olamiz degan bemaholchilik bilan o'ynagan bo'lardi futbolchilarning. Hayot ham xuddi shunaqa. Odamlar hozir siz aytganingiz, hamma o'zi bilan o'zi bo'lishi, avtobus, men ko'chada ham ko'p ko'rib qolaman, tortishuvlar, mashinada bir-biriga siqib ketgan, ikkita palasani band qilib olib, yonma-yon turib, qo'shtirnoqchida bir-birini chiroyli so'zlar bilan siylayotganlar ko'ramiz. O'zimdan boshqa yo'nalishlarda ham odamlar hayotga juda sho'ng'ib ketganini ko'ramiz. Shunaqa odamlarda o'sha oxiri keldi, oxiri yaqinlashyapti degan tushuncha yo'q deb o'ylayman. Yoki bo'lsa ham esidan chiqib ketganmi, o'shaning uchun bir eslatma bo'ladimi deb savol qilyotgandim. Birodarlar, oxiri yaqin, tugaydi, hamma narsa o'tadi. Nima yomon ishlar o'tib ketgan, unutilib ketgan. Bundan keyin ham xudo xohlasa unutilib ketadi hamma narsa. Ko'z yumish kerak ozgina. Bir eslatma bo'lsin dedim. Rahmat hammaga.
1: Assalomu alaykum hammaga. Shirin opa, hozir o'ylamasdan oxirgi pulimni shu 200 ming so'm o'tkazib berdim deganingizda bizda ham bitta bo'lgan voqea esimga tushib ketdi. Hayitdan oldin, o'tgan hayitdan oldin ro'zada bitta qarindoshimizni betob bo'lib qolganlaridan xabar topdik. Keyin turmush o'rtog'im mazalari yo'q ekan, atagan bor edi, shuni berib kelsam bo'larkan, san nima deysan deb mandan maslahat so'radilar. O'sha paytda pulimni sincha yo'q edi, o'zimizga ham kerak bo'lib turgan mahal edi. Keyin man aytdim, endi shu narsani qo'lingizga olgan bo'lsangiz, shu narsani o'ylagan bo'lsangiz, bekorga o'ylamagansiz, borib berib keling, shu juma kuni edi, jumadan chiqqandan keyin borib kelsangiz bo'ladi dedim. Xo'p dedilar-da, keyin o'sha kuni ma'lum bir sabablarga ko'ra borolmay qoldilar, chunki birga borishlari kerak bo'lgan odam yo to'xtab tur, ikki kundan keyin hayt, o'shanda borganimizda berasan dedilar deganlar. Keyin shu bilan borishmagan. Hayitda ham nasib qilmadi borish. Hayit kuni nimagadir ro'zadan keyin ovqatlanganlar yoqmay, o'zlarini mazalari bo'lmay qolib, hayit kuni nasib qilmadi borish. Keyin ikki kundan keyin ko'chalarda o'sha kuni rosa yurganmiz, ketma ket shtraf kelyapti, qizilga o'tib ketganmiz, sarvga o'tib ketganmiz, o'sha atagan pullarini shtrafi kelib turibdida. Shunda man aytdim, mana ko'rdingizmi, qo'lingizga olgan bo'lsangiz qilish kerak edi deb. Shunaqa odamlarni ko'rsak, pulga muhtojligini bilsak, baribir qanaqadir bekorga shu narsani biz bilgan eshitmagan bo'lmaymiz. Albatta yordam berishimiz kerak deb o'ylayman, chunki o'sha narsa daryo bo'ladida. Qilmaganingizdan keyin boshqa joydan chiqib ketish kerak bo'lgan pul boshqa sabablar bilan chiqib ketishiga yana bir marta amin bo'ldim.

Yutafam 98 hozir birgina hikoya keldi. O'zim o'qib berar ekanman, chunki matn shaklida jo'natganlar oldimda shovqin odamlar bor, yozib jo'natdim, o'qing faqat iltimos, o'qing. O'qiyman, bo'ldi. Oh, Sharon G'ofurova Ehson haqida gapirganingizga bir bolaligimdagi voqea esimga tushdi. Xullas, Toshkentning Beshqayrag'ochida yashaganmiz. Bilasiz, o'zbekona mahallalar, qo'shnilar bir-biri bilan juda ahil, mehr-oqibatli, haqiqiy o'zbek mahallaga borgandek bo'lasiz. Hamma kechqurun hovli supurgan, ko'cha supurgan, daraxtlar ekan, gullar, xullas, haqiqiy o'zbek mahallalari Beshqayrag'ochda katta bo'lganmiz. Ayon qo'shnimiz bo'lardi. Ayon qo'shnimiz onam bilan yaqin o'rtoq edilar. Ularda 4 farzand, bizda 3 farzand. Xullas, shu 90-chi yillarni boshida hammamiz kichkinamiz, churvaqa paytimiz, endi 5-6 yosh paytimiz bo'lsa kerak. Akam 7-8 yosh, men 5-6 yosh. Xullas, bu voqeani onam ko'p aytib beradilar. Qiyinchilik payti bo'lgan va o'sha qo'shnimiz juda og'ir kasal bo'lib, kasalxonaga tushib qolgan. Otasi viloyatga xabar beraman deb ketib, yo'lda avariya bo'lgan, u ham bolnitsaga tushib qolgan, kasalxonaga. Va uyda 4 bola qarovsiz qolib ketgan. Tasavvur qiling. O'sha bolalarga qo'ni-qo'shnilar qaraganmiz. Asosan meni onam qaraganlar. Har kuni ertalab bizankiga olib chiqardilar, yuvintirib, choyini berib, keyin tir maktabga jo'natardilar. Mahalladagi maktabga borardik hammamiz. Maktabdan kelgandan keyin bolani qornini yana to'yg'izardilar. Bir qozon makaron qilardilar. Chunki o'sha paytda esingizda bo'lsa, qoplab makaron olinardi uyga. Eng arzon ovqat makaron bo'lardi. Ba'zida go'shtli, ba'zida go'shtsiz, ba'zida nomiga go'sht solingan o'sha qopli makaronlarni olib kelib, ko'p-ko'p makaron solib, bir kun makaron jarko, bir kun makaron sho'rva, xullas imkonni qilib o'sha 4 bolani ham bizni o'zimizga qo'shib, o'zlarini bolalariga qo'shib boqqanlar. Keyin kechqurun uyga chiqib ketishardi u bolalar. Kechqurun boshqa qo'shnilar ovqat olib chiqishardi. Agar hech kim ovqat olib chiqishmasa, onam yana nimadir qilib yoki shundoqqina nonni tuxumga qovurib ko'tarib chiqardilar. Shuni yeb olinglar, qorninglar och, uxlamanglar deb. Xullas 5-6 kun to qarindoshlari kelguncha onam shu bolalarga qaraganlar, shu bolalarni boqqanlar. Onasi kasalxonadan chiqqandan so'ng rosa onamga minnatdorchilik bildirgani esimda. Xullas, men nima demoqchiman? Onam o'sha yaxshiliklari yillar o'tgandan keyin qaytgan. O'sha qo'shnimizning bir o'g'li oyoqqa turib o'zini ishlari orqasidan juda bir badavlat insonga aylandi. Va onasiga qo'shib meni onamni ham umra safariga jo'natdi. Endi umralar bemalol bo'layotgan paytida umra qilishni orzu qilardilar onam. Hech bo'lmasa umraga boray derdilar. Va endi ochilgan paytida yo'llar onajonisiga qo'shib meni ham onam umra safariga jo'natdi. Onam o'shanda rost yig'ladilar. Shu bolalarni boqqandim, esdan chiqmagan ekan deb. Xullas, onasiga nima olib kelsa yoki onasini qaysi sanatoriyaga olib bormoqchi bo'lsa, onamni ham qo'shib olib boradi. Onamni ham qo'shib onasiga hamroh qilib yuboradi va pullarni o'zi to'laydi. Shunaqa hikoyalarni yaxshi ko'raman. Shunaqa hikoyalarni o'qiganimda yoki shunaqa hikoyalarni jo'natganingizda yaxshi insonlar hali ham borligiga ishonchim komil bo'ladi. Yaxshiliklar unutmasligiga, oqibat hali ham borligiga, mehrimiz hali ham ko'tarilmaganligiga yana bir bor iymon keltiraman. Bizni O'zbekiston har doim shunaqa mehrli, oqibatli, chiroyli, yaxshi an'analarga sodiq, shunaqa go'zal an'analarni yoddan chiqarmaydigan xalq bo'lib qolsin har doim. Imkon qadar qo'ydim xabarlarni, qo'y olmaganlarimga yoki o'qiy olmaganlarimga ma'zur tutasiz. Vaqtimiz yetmadi. 19:57 O'zbekistonda soat bir pasta o'tdi ketdi. Agar eshitib maza qilgan bo'lsangiz, agar eshitib ko'nglingizga yorug'lik kirgan bo'lsa, agar eshitib xursand bo'lgan bo'lsangiz yoki o'zingizga bir manfaat olgan bo'lsangiz, biz shuning uchun ishlaymiz. Kitofam Sharon G'ofurova hikoya qildi.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Davrbank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21. Hit FM'de. Hit FM'de. Al Alim.
1: Sog'in shamollari yana radioga qadam qo'yish uchun imkoniyat yaratdim. Unga peshvoz chiqqancha meni Al Alim yana Hit FM radio tarmog'ini studiyasiga kirib kelgan tarzda unga o'zimni nafasimni joylashga muvaffaq bo'lmoqdaman. Dunyodagi eng muborak kalom. Assalomu alaykum degan. Sizni yuragingizga qalbimni yaqin tutish ilinjim bor. Ishonchim komilki, siz ham bundan bizni yiroq tutmaysiz. Hammangizga xayrli kech. E'tiborimiz markazda esa Kaminaning jonli efirlari boshlandi. Xush kelibsiz. Xayrli osom.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM'da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

aytar bo'lsam senga ey yor, yurak to'la muhabbat bor, meni shunday takror takror sen.

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da. Reklama.
1: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00. Hitafmda Al Alim.
2: Yana bir dafa har biringizga xayrli osom. Migran birdan 9 daqiqa o'tdi, bu 98. Unda esa men boshlovchi Al Alim yana jonli efirga qaytganligimdan g'oyat mamnunman. Jazirma yoz mavsumining salqin oqshomlari bizning qalbimizga yoqimli onlarni hadya etishga muvaffaq bo'lmoqda. Studiyada yolg'iz emasman. Bugun men albatta hamsuhbatim mavjudlar. Bu oqshom esa biz siz bilan birgalikda kim bilan gaplashamiz? Biz bilan birga bitta studiyada hozir maza qilib salqingina suvdan iste'mol qilgan tarzda samimiy suhbatga taraddud ko'rayotgan ajoyib coach, qalbshunos Ravshanbek To'rabekov bu oqshom bizni mehmonimizlar. Assalomu alaykum, hayli assalom.
3: Assalomu alaykum, Alixon.
2: Xush kelibsiz, Al Ali.
3: Al Ali.
2: Bemalol xohlaganingizcha murojaat qilishingiz mumkin. Agar sizga Alixon ma'qul bo'lsa, biz qarshi emasmiz. Muhimi sizga qulayligi.
3: Da. Azgina radioga kelganimga azgina hayajon bor. Birinchi marta ishtirok etayotganim uchun bunaqa.
2: Ravshan aka, demak bu tiriklik bu aslida. Hayajon bormi, demak yurak his qilyapti deganida. Bu yoqimli onlar o'zasini olganda. Yuragi bor odam hayajonlanadi nazarimda. Yuragi hali sevgiga to'la insonlarda bo'lsa kerak hayajon. Nimada deysiz? Mana mutaxassis sifatida bu fikrimizga.
3: Bilasizmi, har bitta tajriba insonni qaysidir his tuyg'ularini ko'tarib beradi-da. Hozir mana birinchi marta bunaqa suhbatga kelyapman hayajonga.
2: Ilk bor demak.
3: Da, ilk bor. Misol uchun YouTube'da intervyu o'qiganingizda u boshqacha. Kameralarni oldida. Abutta sizni hech kim ko'rmaydi. Bir tarafdan yengillik bor. Ikkinchi tarafdan qanaqadir katta mas'uliyat.
2: Chunki qalb ko'zlari sizga qarab turibdi hozir.
3: Chunki bilmaysiz, kim eshitayapti? Kimga yetib boradi bu? Ya'ni qanchalik ochib, ya'ni aytdingiz-ku, bu yerda radioda ishlaganda odam ana qalbi yayraydi-da.
2: Shunday.
3: Bu yerdan ketish qiyin. Chunki bu energiyani inson beryaptimi, demak kimgadir bu kerak. Buni qalbiga yetib boradi odamda. Shuning uchun bu qanaqadir hozir mas'uliyat mani oldimda. Birinchi marta bo'lgani uchun.
2: O'zi bilasiz, Ravshan aka, radio so'zining ma'nosi bu nur taratmoqda. Buning ma'nosi nur taratmoq. Endi shunchaki nur emas, musiqani o'zi yetarli emas bu nurga aylanish uchun. Unga albatta jonli yuraklar kerak. Ya'ni jonli ovozlar va jonli inson. O'sha men har doim tinglovchilarimizga aytaman. Efirda meni kayfiyatim, ya'ni gapirayotgan so'zim emas, yuragimdagi holatim sizga yuqadi, siz meni yuragimda his qilasiz. O'z kim bilan uchrashishingizdan qat'iy nazar, uni ko'zlari, kayfiyati emas, yuragida borini his qilasiz va o'sha narsa yuqadi. Shuning uchun men har safar tinglovchilarga aytamanki, radio boshlovchilar nazarimda efirga kelganlarda aldashlari mumkin emasdi. Sabab mikrofonni u tarafida turganlar sizni yaxshigina his qilib olishadi, baribir xohlaysizmi yo'qmi deb. Sabab qalb bu shunaqa maydon, shunday holat.
3: Qo'shilaman.
2: Ravshan aka, bugun biz siz bilan kibr haqida gaplashishga qaror qilganmiz va kibr haqidagi tushuncha, informatsiya hammada har xil. Chunki har bitta inson bu individual ong deganida, ya'ni individual yer, maydon va unda turli xil qonunlar, turli xil fikrlar mavjud. Men bilasizmi, shu mavzuga sal chuqurroq, bir jiddiyroq yondashishga harakat qildim bugun. Ya'ni deylik, agar biror bir jinoyat sodir qilingan bo'lsa, uni sudga taqdim etishdan avval birinchi bo'lib jinoyatni boshi o'rganiladi. Ya'ni tergov jarayoni bo'ladi, tergov nega bo'ladi? Shu boshiga boriladi. Sababi nima uchun bo'lganligi, qanday bo'lganligi. Ha. Aytmoqchimanki, kibrni ham boshlanish joyi bor-da, o'zi sinalganda. Ya'ni bu kirish qismi. Men shu kirish qismini dastavval sizdan eshitmoqchiman-da, keyin biz o'sha boshlanishidan mana sud hukmiga havola qiladigan bo'lsak, materialimizni boshlanish qismini so'zlab bersak, unda oydinlik bo'ladi-da, har holda tushunarli bo'ladi. Misol insonni sokinligi bo'ladi-da va sakinati bo'ladi. Har doim ham emas, ma'lum bir paytlarda. O'zi aslida inson mana shu sokinlik va sakinatdan chiqqanda, u ham boshiga borib qarasangiz, o'sha sokinlik va sakinatdan chiqqanda, ya'ni jannatdan chiqqanda, bu jannatda bor narsa o'zi aslida, sokinlik va sakinat. Nima evaziga? Mana bitta qonun bor-da bu yerda, qoniqmaslik evaziga. Qoniqmaslik insonni sokinlik va sakinatdan chiqargan. Bu birinchi insoniyatning tarixida ro'y bergan voqeada, ikkinchisi o'sha Qobil bilan Xobil voqeasida-da. Shu yerda ham aynan Qobil nimadan qoniqmadi. Unga bergan va berilgan ayoldan qoniqmadi de. Yana qoniqmaslik bor-da, yana qoniqmaslik bor va mana shu insondagi qoniqmaslik bugungi kunda ko'plab muammolarni keltirib chiqarmoqda. Mana shu qoniqmaslik sabab odamlar kasaladi. Er-xotinning munosabatlarida muammolar juda katta. Hamkasblar o'rtasida, ko'chada, kuyda, pulida va hokazo va hokazo va hokazo. Uning baribir ildizida mana shu qoniqmaslik yotadi. Birinchi o'sha motivlardan sotganingizdek. Men mutaxassis sifatida bugungi mavzuyimizga oid holatda sizdan so'ramoqchimanki, kibrni kirish qismi qanday? Shu boshlanish motivi. Shu haqida ozgina tushuncha berib ketishingizni so'rayman.
3: Kibr deganda ko'pchilik faqat, misol uchun, iceberg uchini ko'radi-da. Ya'ni natijani ko'radi.
2: 10% ko'radi.
3: Uchini ko'radi. Ya'ni tepada turgan, misol uchun, manmanlik. Man sandan zo'rroqman. Man sandan yaxshiroqman. Man sandan yaxshiroq ko'proq bilaman. Va shunaqa holda odamlar baho berishni boshlaydi.
2: Ratsionlashishni boshlashadi, ajratishni, tabaqalashni.
3: Tabaqalashishni boshlaydi. O'zini undan yaxshiroq ko'rsatishni xohlaydi. Raqobat boshlanadi, kurash boshlanadi. Lekin bu raqobat, kurash ayni mana shu uchida emas-da. Ya'ni hamma ko'rayotgan holatda emas.
2: Tepa qismda emas.
3: Tepa qismda emas. Va bu kibr deganda inson o'zini ichki tan olinmagan og'riqlardan kelib chiqadi. Ya'ni qaysidir og'rig'i borki, bu mana shu bolalikda, endi ezoterika aytadigan bo'lsangiz, boshqa hayotlarida yoki avlod ajdodlarida, hatto o'sha odam ato yaralishidan boshlab shakllangan og'riq, ya'ni tan olinmagan og'riq, qabul qilinmagan va bu og'riqda inson o'zi anglamagan holda ma'lum bir kurashga, isbotlashga kirib ketadi. Buni inson anglamaydi. Va yillar davomida bu og'riq shakllanib, keyin o'zi namoyon bo'lganda, kimdir o'zini biron bir natijaga erishganda, misol uchun boyib ketdi yoki ma'lum bir bilimni oldi, ko'rsatishni boshlaganda o'shanda etishni boshlaydi. Voy, kibrli bo'lib ketibdi, kibrini ko'rsatyapti deb. Lekin bu kibr har doim insonda bor. Ya'ni har bitta odam, mana siz aytdingiz-ku, qoniqmaslik. Mana shu qoniqmaslik bu o'zini jarayonini tan olmaslik bilan bitta narsa, ya'ni og'rig'ini. Va mana shu qoniqmayotganda inson ma'lum bir jarayonga nom berib qo'yadi. Kimdir yaxshi, kimdir yomon, men undan zo'rroq bo'lishim kerak, natija bo'lishim kerak. I mana shu yerda uni rivoji boshlanadi. Mana shu yerda, moddiy yerda rivoji boshlanadi. Qanaqadir natijaga erishish. Biz kibrli deganda ko'pincha o'sha boy, qanaqadir mashhur, natijaga erishgan insonlarni ko'ramiz. Aslida ular prosta og'rig'ini qaysidir ma'noda tan olib, qoniqmas bo'lsa ham, lekin o'sha energiyasini yo'naltirdi. Ko'rsata oldi. Lekin kibrini yopib yurgan juda ham ko'p odamlar bor. Ya'ni qoniqmasdan, hayotdan nolib o'ziga ruxsat bera olmaydi, misol uchun rivojlanishga-da, lekin har doim qanaqadir bahonalar topadi.
2: Oqlanish desak bo'ladi.
3: Oqlaydi-da. Ya'ni misol uchun boy odam, lekin misol uchun ularni aytadi, bular sahiy emas dedi. Lekin o'zida misol uchun puli yo'q. Lekin u kimgadir sovg'a beradi, ko'rsatish uchun, mana men sahiyroqman deb. Yoki ma'lum bir bilimni oladi-da inson. O'sha bilim orqali o'zini men bilaman, sen bilmaysan dedi.
2: Men ko'proq bilaman.
3: Da.
2: Ichki kurash boshlanadi.
3: Ichki tegida ichki kurash, o'zini ko'rsatib qo'yish. Ya'ni o'zini tan oldirish boshqalarga. Chunki og'riqda qolib ketgan odam o'zini tan ola olmaydi borligicha. Ya'ni Alloh yaratgan, yaratuvchi yaratgan mana shu mukammal insonni u unutib qo'ygan bo'ladi. Atrofdagi insonlarga ko'ra harakat qilish boshlaydi. Tashqi olamga qarab bu tashqi olam bilan kurashib, balki undan ustunroq bo'lish, undan ko'rsatib qo'yishga qaratib qo'yadi butun energiyasini. Va asosiy holati, ya'ni yaratuvchiga ibodat, ya'ni har bitta jarayoni bu yaratuvchi uchun ekanligini unutib qo'yadi. Chunki og'riq unga motivatsiya beradi harakat qilishga. Bu og'riq har doim bizda, misol uchun, rivojimizni belgilab beradi. Hozir kibringizni o'chirib qo'ysin, siz hayotda ma'no maqsadni yo'qotib qo'yasiz.
2: Demak, qasdur ma'noda aytmoqchisizki, kibr ham insonni progressi uchun yordamlashadi degan fikrga yaqinmi bu?
3: Ya'ni
2: chunki inson progress uchun keladi-da o'zi dunyoga.
3: Da, ya'ni biz yaratuvchiga qaytish uchun kelamiz-da jarayonda. Ya'ni bizaga bolalikda sinov berildi. Va bu sinovda biz yaratuvchiga yuzlashimiz kerak. Lekin biz og'riqqa kirib ketamiz-da, ota-onamizning og'rig'iga.
2: Demak, o'sha bosh qonunni buzarkanmiz-da, Xudo bergan sistemadagi qonunni buzarkanmiz-da, o'sha buzilish natijasida biz kibrga kirar ekanmiz-da, hozir men sizning fikrlaringizdan shuni tushunyapman.
3: Ya'ni biz inson buni angla olmaydi-da. Ya'ni misol uchun bizda aytiladi, musulmon dinida har bitta bola musulmon bo'lib tug'iladi inson. Lekin rivoj davomida ota-onasi, jamiyati uni musulmonchilikdan chiqaradi. Ya'ni demak, qaysidir holatda inson o'zi mukammal bo'lib tug'ildi. Va ota-onaning programmasi, ota-onaning jamiyat jarayonlari bola kirib ketdimi? Bo'ldi, u o'sha programmani davom ettiradi.
2: Men kecha mana shu haqida ozgina efirda aytganda, demak, insonda 25% onasining ma'lumotlari, informatsiyasi, dasturi, 25% otasiniki, 30% jamiyatniki, atrof muhitniki, 20% o'ziniki. Biz ana shu 20%ni o'z aslida 100 qilishimiz kerak. Ana siz aytyapsiz hozir, biz o'sha ota-onamizni dasturiga kirib ketamiz deyapsiz. To'liq 100% bo'lib kelamiz. Lekin qattiqdir ota-onamiz tarbiyalashganligi uchun 25% ota-onamizni DNKsidan olamiz. Ya'ni 25% otamizdan, atrof muhit akalarimiz tabriklaydi bizni, o'sha tarbiyalashadi o'qituvchilarimiz, bog'chada tarbiyalashadi bizni. Qo'ni-qo'shnilar, qarindosh-urug'lar informatsiyasi 30 bo'ladi. Biz ana shu ulardan kelib chiqqan tarzda o'zimizni shu 100%ligimizni 20ga aylantirib qo'yamiz-da.
3: Da, biz aslimizdan unutamiz.
2: O'sha aslimiz 20%ga tushib qoladi o'zi. Biz 100 bo'lgan mana shu infolarga ishonib qolgan holatda uni shu foizini kamaytirib qo'yamizmi-kin degan fikr bordi
3: menda. Men o'zi bu foizligi bo'lmas edim. Ya'ni inson har, ya'ni bizning ruhimiz
2: bu tinglovchilarga tushunarliroq bo'lishi uchun-da, ularning ko'z oldida kartina paydo bo'lishi uchun.
3: Men foizga bo'lmas edim, chunki har bitta inson bu mukammal. Va bizani yo'limizni, ya'ni biz dunyoga kelarkanmiz, ruhimiz taqdirimizga rozi bo'lib kelgan. Ya'ni biz bu yo'lni o'tishimiz kerak. Tam 25% onamizniki, 25% otamizniki jamiyat farqi yo'q. Men unaqa ko'rmayman, ya'ni ruhimiz keldimi? Biz bu tajribani o'tyapmizmi? Biz mana shu tajribada, mana shu sinovda yaratuvchiga qarab qaytishimiz kerak-da. Yaratuvchimizga yuzlashib, unga qaysi xatti-harakat qilmaylik, unga xizmat qilayotganimizni his qilishimiz kerak. Ya'ni kibrda bo'lsa inson bir-biri, ya'ni boshqa insonni tan olmaydi-da.
2: Tan olmaslik bor
3: degan. Tan olmaslik, ya'ni meni og'rig'im sendan kuchliroq deydi.
2: Men zo'rroqman degan fikr ham bor-da, men yaxshiroqman.
3: Men zo'rroqman degani men ko'proq sevgiga loyiqman deydi. Meni og'rig'im kuchliroq, meni ko'proq sevinglar. Meni ko'proq tan olinglar deydi.
2: Inson o'zida yo'mi o'sha sevgi, o'zini o'zi to'ldira olmaydimi o'sha sevgi bilan? Nega endi insonlar mana savol tug'ilatyapti, biz o'zimizda yo'mi, nima uchun biz insonlarni tashqaridagi sevgiga muhtojmiz, ehtiyojimiz bor, nima uchun degan savol tug'ilishi mumkin-da hozir.
3: Aslida
2: yopilib qolganmi u, his qilmaymizmi uni?
3: Albatta yopilgan. Ya'ni mana shu ota-onalarda, jamiyatda talab shartligi, ma'lum bir chegaralari bu hammasi yopadi. Aslida mana chaqaloq tug'ilganda e'tibor bering. Ya'ni farzandni bolalar biladi, farzandingizni xillaganingizni o'zida, ko'rganingizni o'zida ko'zingiz yonadi-da.
2: Avtonom yuzingizga tabassum yuguradi, beg'uborlik paydo bo'ladi sizda. Yomonlik avtonom yuzda o'chadi.
3: Avtonom tozalanadi. Va ya'ni siz unga ya'ni qalbingizga bossangiz bo'ldi, uje malham topasiz. Hamma narsani uni tushishingiz mumkin.
2: Kuch keladi. Nur.
3: Ya'ni mana shu shartsiz sevgi. U siz hech narsa qilmayapti, sizga hech narsa bermayapti. Lekin siz unga xizmat qilasiz, ota-ona sifatida. U sizga qanaqadir energiya beradi. Ya'ni shartsiz sevgi. Ya'ni bir parcha go'sht sizning qalbingizga quvonch beradi. Uni oldida siz hech narsa isbotlashingiz shart emas-da. To'g'rimi? Ya'ni ota-ona uni oldida hech narsa qilib berish shart emas, prosta achamlab sevgi bersa xalos yetadi.
2: Sevgini o'zi muhim.
3: Lekin bola katta bo'lar ekan, nima bo'lishni boshlaydi?
2: Rivojlanishni boshlaydi, talablar boshlanadi.
3: Da, ya'ni vaqtida ovqat, ya'ni mana qilmayapti, yemayapti. Ovqat esa to'kvaryapti. Emaylayotganda yiqilib tushyapti. Bu tabiiy. Bola bir parcha go'shtdan paydo bo'ldi, lekin ota-ona o'zini nazarida mani bolam mashinaqa bo'lishi kerak.
2: Mukammal.
3: Mukammal. Yig'lash kerak emas, qorni og'rish kerak emas. Emaylab ketsa ham сразу emaylab yurib ketish kerak, keyin gapirish kerak. Ya'ni talab shartli bo'ladi-da, borgan
2: sari. Shart bu.
3: Da, ya'ni
2: shartli sevgi bu, shartli munosabat.
3: Boshlanadi. Ya'ni ota-onalar
2: yig'lashi kerak emas.
3: Da, ota-onalar
2: vaqtni to'kib yishi mumkin emas, devordagi chizishi mumkin emas. Men uxlaganda u ham uxlashi kerak. Bog'chada to'polon qilmasligi zarur.
3: Lekin bolalar har bitta jarayonda bu ota-onani aksi. Men aytaman, ya'ni bolalar ota-onani uyg'otgani keladi.
2: Ustoz bo'lib keladi, o'qituvchi bo'lib keladi.
3: Endi ustoz demayman, uyg'otgani keladi. Ya'ni ota-onaga aslida farzand ota-onasida yaratuvchini ko'radi-da. Ota-onasida yaratuvchini ota-onasi orqali yaratuvchini tan oladi. Allohni ya'ni ota-onasi orqali tan oladi. Lekin ota-ona o'zini og'rig'idan qanaqadir talab shartligi bo'lsa, misol uchun ona turmush o'rtog'i bilan og'rig'i bor, kelisha olmayapti. Qaynanasi bilan kelisha olmayapti. Uyda mehmon uyiga qara olmayapti. Kelinlik vazifasini yoki xotinlik vazifasini bajara olmayapti. O'zini ayiblab tanqid qilib kelyapti. Endi yaxshi kelin bo'lish kerak, yaxshi ona bo'lish kerak. Kelib nima qiladi? Farzandiga talab shartli qo'yadi. Farzandi nimadir to'kib yorsa, vaqtida qilmasa urushishni boshlaydi. Farzand nima ko'rishni boshlaydi. Men yaxshi bola bo'lishim kerak. Ichida bunt boshlanadi, kurash boshlanadi. Qabul qilmaslik, o'zini tan olmaslik boshlanadi. Mana shu yerda uje kibr shakllanishi boshlanadi. Mana shu og'riqlar.
2: Mana ildizi qattan boshlanadi, negizi.
3: Har bitta mana bizani jamiyat juda ham shunaqa holatlar borki, misol uchun bizda ta'lim tizimi, misol uchun majburiy ta'lim. Mana shu majburiy ta'lim ekan, hozir mana prezident maktablari bor. Da? Xususiy maktablar bor. Ko'pchilik ota-ona prezident maktabga o'qish kerak. Qanaqadir talab shart, xususiy maktabda o'qish kerak. Lekin u o'qiyotganda nima o'yatdi, nima rivojlanyapti, bolaga nima yoqyapti, buni unutib qo'yadi. Lekin status uchun bolam o'qiyapti degan uchun majburlab o'qitishadi.
2: Ko'proq bu yerda men xohlagan joyda o'qisin. Men xohlagandek o'qisin. Men xohlaganim bo'lsin.
3: Ota-ona xohlaydi farzandi yaxshi bo'lishini. Lekin buni qanaqa beradi? bu boshqa savol.
2: Ya'ni demak, bolaning ichki qobiliyatini o'rganib uni yo'naltirish kerak demoqchisiz, uning qiziqishlari bilan.
3: Bu og'riqda bo'lishi kerak emas-da. Ya'ni
2: ota-onaning og'rig'i bo'lishi kerak emas.
3: Ota-onaning og'rig'i bo'lishi kerak emas. Chunki ota-ona o'zi mazza qilsagina nimadandir, ya'ni og'riqdan emas. Vot kimgadir o't ko'rsatib qo'yish. Bizda nima o'ylaymiz biz? Farzand o'qishga kirayotganda, o't yaxshi o'qishga kirsa, yaxshi odam bo'ladi. Ya'ni yomon odam bo'lib qolsa qo'rqadi-da. Ya'ni qo'rquvdan, og'riqdan yaxshi odam bo'lsa ertaga hech kim oldida uyalmaydi. Uje bizani xayollarda qanaqadir yomon o'y xayollar bor-da.
2: Qo'rquvlar bor. Negativ fikrlar bor.
3: Hech kimdan past bo'lmasin.
2: Yana ratsionlashga qarab ketyapmiz. Boshqalar bilan bir xil bo'lsin, teng bo'lsin, kam bo'lmasin, past bo'lmasin.
3: Da, past bo'lmasin. Ya'ni ko'p hollarda yaxshi niyat qilamiz, lekin tegida og'riq turadi. Biz farzandimizga o'zi shartsiz uni qo'llab-quvvatlab, uni ehtiyojlaridan kelib chiqib, nimaga qiziqyapti, ularni hali his qilmaymiz. Prosto o'zimizni og'rig'imizdan bog'chaga beramiz. Erkinroq bo'lib ishlashimiz uchun, qanaqadir natijaga erishimiz uchun. Keyin maktabga beramiz, keyin talab qilamiz undan yaxshi o'qishni. Ya'ni shartsiz qo'llab-quvvatlash yo'q bo'ldi. Albatta bunaqada bolalar o'zi anglamagan holda ota-onaning tajribasini davom ettiradi. Ya'ni o'sha og'riqda yana ota-onaga yaxshi ko'rinish uchun o'qiydi, o'zi uchun emas. Natijada ertasi kuni, ya'ni qanaqadir misol uchun o'qishni bitirib, ishga kirsa ham o'tib ishlay olmaydi. Chunki u sohada u yo'q-da, yonmaydi. Unga qiziq emas,
2: ota-onaning missiyasi emas.
3: Da, o'zini yo'qotib qo'ydi-da. Majburlab o'zi nimadir qilishi mumkin. Da, misol uchun
2: degan bo'lsa, ota-onasiga natija berish uchun.
3: Da, ota-onasiga ko'rsatish uchun. Bizda endi rozilik uchun deydi, lekin aslida odam o'zi ichida rozi bo'lmasa, o'zi qotgan ishidan
2: mazza qilmasa, sevgi bilan yurakdan.
3: Da. Mayli, hozir ota-onasi uchun qildi. Lekin men o'zimni tajribamda bilaman, mijozlar bilan ishlaganda, ertaga ota-ona ketgandan keyin bunaqa insonlar o'zini umuman yo'qotib qo'yadi. Hayotda mazmuni qolmaydi.
2: Ota-ona ketgandan keyin.
3: Ota-ona ketgandan
2: keyin. Nima uchun Ravshan aka? Mana shu joyda hozir odamlarga savol. To'g'ri, nima uchun ota-ona ketgandan keyin mazmun mohiyatini yo'qotadi? Isbotlash to'xtaydimi? Shu sababmi? To'xtaydi.
3: Chunki qovatgan hamma xatti-harakat ota-ona uchun edi. Ko'p hollarda shunaqa bo'ladi. Ota-ona ketgandan keyin mana shunaqa ota-onasi uchun yashagan odamlar o'zidan o'zi tez qarib ketadi. Uje hayotda ma'no maqsad qolmaydi, uje kasalliklar ham kuchayib ketadi. Undan oldin ota-onamni ko'rsatib ketdik, zo'r ishlaydi. Ko'p hollarda ko'rsata olmagan insonlar, o'ziga ruxsat bera olmagan insonlar buni ota-onasi bilan kurashga kirib ketadi.
2: Ravshan aka, bitta masala bordi hozir shu joyiga. Men bitta san'atkorni bilaman. Uzoq yillar davomida juda bir kuchli ijod qilgan, shlager darajasidagi qo'shiqlar yaratgan. Keyin onalari vafot etib, ichkilikka bir yil davomida juda kuchli berilib, bir yarim yildan so'ng yurak xurujidan vafot etgan. Siz aytayotgan vaziyatga yaqinmi bu demoqchimanda, mana shunaqa bo'lishi mumkinmi?
3: Bunaqa ko'p.
2: Chunki ularni onalari sendan san'atkor chiqmaydi, sen hech narsaga erisha olmaysan degan fikr bo'lgan.
3: Da. Ya'ni butun
2: bu odam hayotini o'rganib chiqqanmanda, nima uchun bu holatga kelib qoldi? Intervyularini ko'rganmanda, eshitib shu xulosaga kelganman. Da. Qanchalar bu to'g'ri xulosa ham demoqchiman. Shu onaga isbotmi bu ham?
3: Da.
2: Chunki bir yarim yil ichida u inson o'zini yo'qotib qo'ygan onasini vafotidan so'ng, ijod ham qila olmagan, ko'chalarda qolib ketgan va oxiri yurak xurujidan vafot etadi. Vaholanki katta shlager qo'shiqlarining muallifi.
3: Mana bunaqada, mana hit bo'lish uchun qo'shiq u og'rig'ini tan olgan bo'lishi kerak. Ya'ni og'rig'ini tan olib, o'zini jarayon tan olgan inson u hit ko'tara oladi. Lekin mana bu og'riq unga kuch berib turgan. Ota-onasi bilan bo'lgan jarayonda. Lekin ota-onasi chiqib ketgandan keyin bo'ldi. U o'zini yo'qotib qo'yadi. Qattan yana og'riq oladi.
2: Og'riqi yo'q.
3: Yo'q, o'zini o'zi barbod qilishni boshlaydi inson.
2: Halokatga qarab ketaveradi demak. Missiya viplnina degan narsa bor ekan bu yerda. Missiya bajarildi. Men ota-onamga isbotlab bo'ldim, isbotlaydigan insonim qolmadi, endi ketsam bo'ladi.
3: Da. Butta nazar o'zgarish kerak inson. Ya'ni u xatti-harakati hammasi o'zi yaratuvchiga qaratilgan edi. Ya'ni yaratuvchi unga shu tajriba berdiki, sinov. U o'sha tajribasini tan olib, og'rig'ini tan olib mashhur bo'ldi-da. Yurdi, odamlarni qalbiga yetib bordi. Ya'ni mashhur bo'lgan odam, demak, insonning qalbiga yetib bora oldi. Qaysidir og'rig'ini tan olib. Ko'cha quyidagi ashula sochim bitta etsa, u og'rig'iga tegmasa, chilagir bo'lmaydi.
2: Shu boyga kelganimizda yurakdagi holat.
3: Ha, yurakdagi holat. Lekin u og'riq vaqtinchalik beriladi, sinov. Chunki bu og'riq bizani yo'limiz yaratuvchiga qaytish uchun.
2: Demak, uni to'g'ri yo'naltirib borish kerak ekan-da, to'g'ri joyga to'g'ri yo'naltirib borish. Eng asosiy sinovlardan biri shu ekan-da. Hozir sizning fikringizdan shuni tushunyapman.
3: Ya'ni biz o'zimizni boshqa insonlarga bog'lab qo'yamiz-da.
2: Ha, mana bog'liqlik.
3: Bog'liqlik, ya'ni boshqa insondan kutamiz nimandir. Boshqa insonga isbotlaymiz. Aslida har bitta inson bizani aksimiz. Bizaga xizmat qilgani keldi. Ya'ni hozir siz ham menga xizmat qilyapsiz, men ham sizga xizmat qilyapman. Qaysidir ma'noda. Mana shu xizmat bu shartsiz bo'lish kerak-da. Bizani dunyo endi shartli moddiy dunyo. Hamma qanaqadir manfaat kutadi.
2: Manfaat. O'zining manfaati ustida munosabatga kirishadi.
3: Ha, o'sha manfaat turar ekan, moddiyat turar ekan biz yaratuvchini unutib qo'yamiz. Chunki o'sha manfaat orqali biz og'rig'imizni to'ydirib olamiz-da.
2: Og'rig'imizni to'ydirish uchun bo'ladi deganda. O'sha og'rig'imizni to'ydirmasak bo'ladimi o'zaro shunaqa? Olib tashlasak bo'ladimi? Yulib tashlasak bo'ladimi uni?
3: Yo'q.
2: Kerak-a u bizga.
3: Aytaman-u, bu og'riqsiz.
2: O'shada kerak-a u bizga.
3: Kibr kerak. Nega? Kibrni sразу sindirib bo'lmaydi. Uni jilovlab bo'lmaydi. Uni shunday olib olib tashlamaysiz, u bir qismingizda qalbingiz.
2: Ne'mat deb ham qaysi durmaloda sizga biriktirilgan deyman baribir.
3: Ya'ni ruhingiz tanlagan yo'l. Ota-onangiz sizga ma'lum bir tajribani berdi. Uni qanaqasiz sindirishingiz mumkin? Qanaqasiga uni uzib tashlashingiz mumkin? Ota-onangiz bilan bo'lgan munosabatni misol uchun.
2: Hech qanaqasiga uzolmaysiz.
3: Hech qanaqasiga.
2: Dunyoning eng chuqur dengizini ichiga kirib ketsangiz ham uzolmaysiz.
3: Ya'ni buni o'zgartira olmaysiz. Buni yashab o'tdingiz. Lekin siz ota-onangizga o'sha jarayonda, ya'ni og'irg'iz bo'lgan jarayonda qanaqadir nom berib qo'ydingiz. Yaxshi ota-ona, yomon ota-ona. Ota-onam bunaqa bo'lishi kerak. Ota-onangizni taqqosladingiz qo'shnini bolasini ota-onasi bilan.
2: Yana kibr, men aytganimdek bo'lish kerak, men xohlagandek bo'lish kerak edi degan narsa bor-da, to'g'rimi bu yerda?
3: Biz o'sha paytda
2: "Ya tak xachu" degan narsa bor-da.
3: Ya'ni "Ya o'tta xachu" qanaqa bo'ladi? "Men xohlayapman" degan narsa men hozirgi jarayondan qoniqmayapman, boshqacha bo'lishi kerak. Men tan olmayman bu ota-onani, bu og'riqni deydi. Lekin bu og'riq qoldimi? O'sha jarayonda inson o'zini yo'qotib qo'yadi-da. Va bu yerda albatta mutaxassis bilan ishlash kerak. Ya'ni o'sha og'riqqa tushib, o'sha og'riqdagi bolachani unga eslatish kerak, u Allohni sevgan bandasi ekanligini. Va bu sinovda u nima jarayon bo'lmasin, qanaqa og'riq bo'lmasin, Allohnikisan va Allohga qaytasan. Ya'ni boshqa yo'limizdan bizani yo'q. Ya'ni insonning asosiy missiyasi ham shu.
2: Demak, to'g'ri sevgida yashashni o'rgatish kerak ekan-da, to'g'ri sevgida.
3: Eslash. Chunki har bitta bola o'zi tug'ildimi, inson tug'ildimi, bu Allohning yaratuvchining izni bilan bo'ldi. Allohning izni bilan. Ya'ni u keldi bu yerga. Demak, uni ruhi qaysidir yo'lda tajribani yashab o'tish kerak. Biz buni tan olamizmi, tan olmaymizmi? Biz
2: xohlaymizmi, yo'qmi?
3: Biz bormizmi? Bu Allohning bizga bergan bitta sevgisi, ishonchi bor, ya'ni bu inson hozir mana shu tajribalardan o'tib menga qaytadi. Lekin biz unga qaytarkanmiz, qaysonda qaytamiz? Alam, nafrat, qabul qilmaslik, kurash, isbotlash.
2: Biz sokinlikda va o'sha sakinatda o'z qaytishimiz kerak aslida.
3: Masalan, menda shunaqa mijoz bo'lgan bitta, o'sha jigar sirrozi bo'yicha. Doktorlar ularga qarindoshlariga aytishganda 70 yashar atrofidalar. Harakat o'sha anaqalarni nima deydi?
2: Tayyorgarlik ko'ringlar.
3: Tayyorgarliklarni ko'ringlar. Chunki jigar
2: umid yo'q.
3: Umid yo'q, jigar
2: so'nggi yo'l bu.
3: Qur bo'lgan. Mana shu insonga uni farzandlari men bilan bir oy ishlashga coaching sovg'a qilishgan. bu odam bir oy ishlaganmiz bular bilan. Bilasizmi, bolalikdan yig'ilib kelgan ota-onalari bilan og'riqlari, keyin bu og'riqlar qanaqa o'sha o'rtoqlariga ta'sir qilgan, do'stlariga, yaqin do'stlariga munosabat, keyin farzandlariga qanaqa ta'sir qilgan, hammasini o'tirib birma-bir ishladikdi. Va bu odam yana 6 oy yashadilar.
2: Vaholanki umrlari bir hafta nari borsa, 10 kunga berilganda,
3: ya'ni
2: shifokorlar tomonidan taxminan
3: bir oy deb qo'yishdi.
2: Bir oy 30 kun.
3: Lekin o'sha ishlash davomida ular necha yil davomida do'st bo'lib kelgan og'aynlarida o'sha og'riqda ko'tarilganda urushib janjallashib qolgan edilar. Borib o'sha do'stlari bilan yana birlashdilar. Farzandlari bilan munosabatlari o'zgarib ketdi.
2: Ya'ni yaxshilik tiklandi.
3: Bilasizmi, farzand ular men ular bilan ishladim. Taxminan 3 oydan keyin yana gaplashib turdik. Nimalar bo'yapti, qanaqa yaxshi. Ularda qiziqishlari boshlandi. Qo'y boqishni boshladilar. Qatlagadir O'zbekiston bo'ylab sayohat qilishni boshladilar. 6 oydan keyin menga qizlarim yana qotdi. Kasalliklar baba og'irlik qildi dedilar. Ya'ni kuchlari yetmadi. Endi juda uje qurib ketgan edi jigarlar.
2: Oxirgi etap.
3: Da. Qizlar aytdilar, o'shanaqa dedi, minnatdorman dedilar. Ya'ni ular bilan mana shu 6 oy dedi, umuman boshqacha bo'ldi dedilar. Ya'ni ishlagandan keyin 6 oy shunaqa mazza qildik, minnatdorman siz bilan. Ya'ni ular xotirjam ketdilar dedilar. Da, mana shu ana sakinat, xotirjamlik deyapsizmi? Ya'ni
2: haqiqiy to'g'ri sevgiga kelib oldilar.
3: Ya'ni chunki ular mana shu jigarlarini qurishi ham bu yillar davomida yig'ilgan alam-nafrat, hal qilinmagan og'riqlarda
2: og'riqlar. Rushan aka shu yerda aytadi-yu, mini pauza qilamiz. Chunki reklama blogimiz bor, bitta qo'shiq eshitamiz. Hozirda 20 daqiqadan so'ng insonlarni chalg'itish uchun qanaqadir bir metodlar ishlanishi kerak-da, bo'lmasa odamlarni xayoli chalg'inadi. Shuning uchun biz reklamadan so'ng bitta qo'shiq eshitamiz, keyin yana 15 minut vaqtimiz bo'ladi. Qaytamiz efirga. Uzoqqa ketmang. Bu KTFM radio stansiyasi, unda esa Insight loyihasi. Hammaga xayrli kech.
0: Reklama.
1: Davrbank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

0: біз эфир ортада жүрді сәмімі сұхбатына егесі келен мақтамыз. Бұл үшінде сұрапшын әкеге кедегі рахматып қаламыз. Қанды әнді өші вақтарды микрофонды білдірмастан яқып қойсам дір өшін әке. Эфир ортада болып өткен қаттан юрактегі көзел сұхбатына, илахи илімлеріні адамлар хам ештіп, рухиятлары осық алып, яна хам юксәклікке қалам қойшысы еді. Shu top bir YouTube-ga ham Instagram-ga o'z bir podkast qilishimiz kerak ekan. Siz bilan degan fikr ham hozir menda g'oyalar paydo bo'lyapti.
1: Bo'ldi. Biz tayyormiz.
0: Buni amalga oshirish kerak. Tinglovchilarimiz shu yerdami o'zi? Mana 88-14-980 Inside loyihasini biz qaytadan yana yo'lga qo'yganmiz. Bugun biz bilan birgalikda ajoyib qarshinos coachimiz Ravshanbek. Ular kibr haqida bugun bizning suhbatimizni, mavzuimizni kengroq yoritishga muvaffaq bo'lmoqdilar. Ravshanaga 21dan 50 minut o'tibdi-da soatimiz. Qarang, vaqtni o'tib ketishini odatda qachon vaqt o'tar ekan degan fursatlar bo'lib qoladi-da. Lekin hozir vaqt o'tmasin deyapmiz-da. Shu mana shu yerda to'xtab qolsin degan fikrlar, tushunchalar, istaklar bor, lekin vaqt har doim olihaga, har doim olihaga. Bir yerda bir savol berishibdi. Agar xohib desa shu savolni beramiz va efirimizni yakunlaymiz. O'sha kibrdan kelib chiqib, ichkilikka berilib ketish ham kibrdan, o'sha sotayotgan og'riqlardan bo'ladimi? Endi yana batafsilroq ma'lumot yozadilarki, turmush o'rtog'im ichkilikka berilib ketganlar. Shuni sababini yoki ildizini o'zim uchun o'rganib bilib ko'rmoqchiman va nima uchun ularni hayotlarida paydo bo'lib qoldim degan savol bilan Sevraxon ismli tengishimiz yozyaptilar.
1: Qarang, har bitta inson rivojida mana bunaqa bosqich bo'ladi-da. Birinchi bosqich bu kibr orqali rivojlanish. Ya'ni siz nimagadir erishdingiz, nimanidir bildingiz. Va bu har doim atrofga qaratilgan bo'ladi. Nimadir qildingiz-da erishdingiz. Kim menga chapa chalyapti, kim zo'r deyapti. Bilim olsam, men ko'rsatib qo'yaman deysiz. O'zingiz uchun bo'lmaydi. Farqi yo'q qanaqa bilim. Diniy bilim olasizmi, dunyoviy bilim olasizmi?
0: Ya, insonlarga ko'rsatib uchun ekan.
1: Endi. Har bitta inson bu jarayondan o'tadi.
0: Hayotda. Demak, bu ham bitta bosqich, odam o'tishi kerak bo'lgan.
1: Mana shu insonni ham turmush o'rtoqlari shu bosqichdan o'tgan qachondir. Ya'ni ular nimadir yaratib ko'rganlar. Erishganlar nimagadir? Lekin uni hech kim tan olmagan.
0: Ha, tan olmagan.
1: Tan olmagan. Chunki
0: boshqa yo'l tanlanganmi shunda? Shundagi tan olish uchun?
1: Balki atrofdagi insonlar qo'llab-quvvatlamagan. Va mana shu yerda ojizlik boshlanadi. Ikkinchi bosqich insonni rivojida. Ya'ni birinchisi bu natijaga erishish. Kibr uchun boshqaga ko'rsatib qo'yish. Ikkinchisi bu ojizlik bosqichi. Hammadan uzilish uchun. Hammadan kutamiz-ayu chapa chalishligini. Vau, zo'rsansan, zo'r bo'lar ekansan, zo'r natijaga erishding. Ko'rsatib qo'yding, molodets.
0: Faxrlanaman. Faxrlanaman. Men sen bilanman.
1: Da, ya'ni
0: havas qilyapman senga.
1: Havas qilyapman, da. Va mana shu bosqichda ko'pchilik agar tan olinmasa o'sha jarayonda, o'zini tan ola olmasa.
0: Ha, o'zini ham tan ola olmasa.
1: Da, o'zini tan ola olmasa. Tamam, erishdim, men minnatdorman. Men o'zimni kuchimga ishonaman, Allohga ishonaman, yaratuvchi menga berdimi bu tajrib, men o'ta olaman deb harakat qilishi. O'tmasa unda ojizlik boshlanadi. Mana shu yerda unda energiyasi hammada har xil. Kimdir yopilib olishi mumkin, kimdir ichkilikka kirib ketishi mumkin, kimdir narkomaniya, kimdir masalan uchun xiyonatlar orqali o'zini isbotlashga harakat qiladi.
0: Kimdir boshqa davlatga ketib qoladi.
1: Kimdir boshqa davlatga ketadi.
0: Kimdir qarindosh urug'lardan uzilib ketadi.
1: Hammadan uzuladi-da.
0: Munosabatlarini to'xtatib qo'yadi.
1: Da, munosabat to'xtaladi, ishini o'zgartirishni boshlaydi. Ya'ni o'sha ojizlik paytida odam hamma jarayondan uziladi. Yaqinlaridan, uni har doim motivatsiya berib turgan holatdan, og'riqlardan. Agar ichkilikka tushib ketganda, o'sha ojiz paytida inson uni tan olmasa, u yana ichkilik orqali meni tan oldi. Kuchaytiraveradi.
0: Demak, ichkilikni me'yori oshiradi.
1: Oshiradi.
0: Oldin bir haftada 2 marta ichsa, endi 3 martaga, keyin 4 martaga, keyin har kuni.
1: Chunki barbod qilyapti-da, ya'ni insonga har doim energiya kelaveradi.
0: tog' tirik ekan, unga iloh tomonidan quvvat kelaveradi. Qanday holatda bo'lishidan qat'iy nazar.
1: Lekin u oldin kibrdan harakat qilib isbotlab erishgan bo'lsa, kim uchun? Hozir u kibrdan harakat qilgisi kelmayapti. Lekin kelayotgan energiyani o'zida sevgi yo'q, ishonch yo'q, uni qanday qo'llashga, hayotga tatbiq etishga.
0: O'zini yana rivojlantirishga, davom etishga. O'zini sog'lom hayotda, to'g'ri hayotda.
1: Mana hali aytgan artistda. Unga energiya kelgan, lekin oldingidek uni kurashadigan odami bo'lmagan, isbotlaydigan. U o'zini barbod qilishda davom etardi. Butta ham ayol kishi agar uni tan olmasa ishotganini, turmush o'rtoq uni ayblaversa, tanqid qilsa, u og'riqda yana ko'proq meni tan olgin deb ichoradi. Bu meni hayotim, men o'zim bilaman deb. Ya'ni meni shunday olish tan ol. Inson agar bu seni hayoting, men seni shundoq ham tan olaman desa ichida, agar ayol un bilan kurashmasa, uni o'zgartirishga harakat qilmasa, sen yaxshiroq bo'lishing kerak.
0: Demak, sevgi ko'zi bilan qarash kerak ekan,
1: shartsiz sevgi. Chunki
0: ayol sevgi ko'zi bilan qarab olish kerak ekan o'sha paytda.
1: Mana shu holatda unda 3-chi bosqichga o'tadi. O'tishi mumkin. Ya'ni yaratuvchiga ishonch. Ya'ni yaratuvchiga ishonchda harakat qilish. Mana shunda u o'zini energiyasini ichkilik orqali barbod qilmaydi. Yolg'izlikda qolib ketmaydi. O'zini namoyon qilishni boshlaydi, o'zi uchun yashashni boshlaydi. Lekin bu o'zi uchun yashashi kimgadir isbotlash uchun emas, kimdandir alohida bo'lish uchun emas. Ham o'zi mana shu yaratuvchi energiyasini his qiladi va atrofdagilarga beradi. U shartsizlikka keladi.
0: Demak, u foydali bo'lishga o'targanda yarashsanaki.
1: Foydali emas. O'zini yo'lini topib oladi. Ya'ni Alloh uchun, yaratuvchi uchun yashayotganini his qilib oladi chuqur. Agar mana shu ojizlikda uni tan olishsa, tan olishni boshlasa. Muhimi atrofdagilar tan olishi emas. Uni o'zini tan olishi.
0: Foydali deganda o'zi uchun foydali degan nazarda.
1: O'zi uchun foydali. O'zini barbod qilmaydi.
0: O'sha foydali, o'zi uchun foydaga. Unga foyda, foydasizlik ishlash uchun. Shu quvvatni o'zini foydasiga yo'naltirish uchun, zarariga emas, halok qilishga emas, yuksalishga.
1: Chunki bunaqa jarayon menimcha hamma insonda bor. Hamma inson e'tibor berib ko'rsin hayotiga, shu bosqichga o'tgan.
0: Birinchi bosqichdan o'tadi.
1: Birinchi, ikkinchi bosqichdan o'tadi. Faqat ikkinchi bosqichdan yangi kibr shakllanadi-da, ko'p hollarda.
0: Uchinchiga o'tmaslik uchunmi bu?
1: Da, uchinchiga o'tmaslik uchun.
0: Tushib turadi o'sha yerda.
1: Ya'ni aylanib bu yo'lga, masalan, uchun ichkilikka tushadi.
0: O'sha oldingi spiral ichida aylanib yuraverar ekan-da, shu aylanib yurishi uchun keyingi urvinga o'tib ketmaslik uchun vaziyat tushib turar ekan.
1: Ya'ni masalan uchun oldin mana natijaga erishdi. Kim ojizligini his qilishni boshladi. Hech kim uni maqtamadi. Ichkilikka berildi. Ichkilikka berildi, kimdir uni yerga urdi. Sen o'sha sen musor bo'lding, ana bo'msh bo'lding deb. Agar bu narsa unga og'riq bersa, men senga hali ko'rsatib qo'yaman dedi-da, o'zini qo'lga oladi. Yana harakat qilishni boshlaydi. Yana kimgadir nimadir isbotlaydi.
0: Isbotlaydi.
1: Erishishi mumkin.
0: Mumkin.
1: Lekin isbotlab bo'lgandan keyin yana bo'shliq bo'ladi. Yana ojizlik bo'ladi. Chunki bu bandasi bilan kurashyapti. Banda Alloh yaratgan bandani tan olmayapti yana.
0: O'shaning uchun harakat qiladi, natijaga erishadi, lekin yana qaytib tushadi. Ma'lum bir vaqtgacha bo'ladigan natijaga-da. Doimiy emas-da.
1: Doimiy emas.
0: Ma'lum bir.
1: Shuning uchun ichkilikka berilgan yoki qanaqadir mana shunaqa o'zi ojizlik paytida mana shu o'zini barbod qilayotgan insonlar har doim barbod qiladi. Keyin yana isbotlashga o'tib, yana harakat qiladi. Yana ojizligini his qilib, yana pastga tushadi. E shunda aylanib yuraveradi. A bundan chiqish uchun faqat e'tibori men o'zi kim uchun yashayapman?
0: Qayerdan keldim?
1: Kimman o'zida? Kimman o'zi?
0: Qanday keldim? Kim tarafidan keldim? Nima uchun keldim?
1: Shuni savolni o'ziga berish kerak. Atrofdagilar yordam beraman desa, bu insonni shartsiz uni yo'lini tan olish kerak. Ya'ni uni ruhini yo'li hozir shu tajribalardan o'tyapti. No, afsuski, ayollar ham o'zini og'rig'i bor. O'zini tajribalari bor,
0: o'zini haqiqati bor.
1: O'zini haqiqati bor-da,
0: uni kibri bor.
1: Da, o'zini og'rig'i bor, ya'ni o'zi ishonib qolgan haqiqatlar bor. O'zi sarobiy haqiqatlar aslida. Ko'p
0: yolg'on.
1: Da. ko'pchilik ayollar aytadi, misol uchun men ham postni qo'ysam, qanaqasiga men bu mashinaqa erni men sevishim mumkin? Qanaqasiga bu erga men ishonch bildirishim mumkin? Hamma erkaklar mana shunaqa degan, ya'ni nazarlari bordi, shunaqa yomon. Aslida bizani dinimiz aytgan, nopok ayollarga nopok erkaklar. Pok ayollarga pok erkaklar.
0: Sizni ongingiz, energiyangiz, resursingiz qanday bo'lsa, siz shunday ongni, shunday quvvatni, shunday chastotani tortasiz degan gap bu.
1: Albatta. Ya'ni bu inson sizga keldimi? Siz bu inson bilan tanladingizmi rivojlanishni?
0: Tanlash. Tanladingiz rivojlanishni tanlash uchun kelar ekan-da, demak, birga rivojlanamiz.
1: Ya'ni misol uchun nikohda domla so'raydi, ayollardan 3 marta so'raydi, 1 marta emas.
0: 3 marta.
1: Siz shu inson bilan rivojlanasizmi?
0: Rivojlanasizmi?
1: Ayol his qolib tan oladi, o'sha yerda men shu insonni tanladim aslida.
0: Chunki bu ayol, bu erkak sizga ichki programmangizni ko'rsatadi. Siz bilan rivojlanishga tayyormisiz, rozimisiz degan narsa bo'lar ekan-da.
1: Erkak o'zi xizmat qilish kerak-da ayolga. Ayol bu his tuyg'u. Uni mana shu yerda yaratilayotgan hamma moddiyot bu ayolning energiyasida yaratiladi. Ayol xohlagani uchun bu narsalar bor.
0: Ayol quvvati.
1: Ayol quvvati.
0: Shuncha ona tabiat, ona yer deyishadi.
1: Ona yer, da.
0: Ota yer emas, ona yer.
1: Ona yer, ya'ni
0: ona vatan.
1: Ya'ni mana shu jarayon yerda bo'layotgan hamma jarayon urushdan tortib to sevgigacha bu hammasi ayolning energiyasi. Hamma urushlar ayollarda boshlangan,

0: Vito Collardan su Rai. Реклама. O'zbekistonda soat 22.
1: Yangi soat hammangizga xayrli bo'lsin. Yana bir dafa Osiyo muborak. Tafam radio stansiyasi undasining sayt loyihasi. Biz reglamentimizdan taxminan bir daqiqa chiqishini boshladik. Bu u darajada qo'rqinchli emas. Ravshan aka, yana bir dafa xush kelibsiz. Aha, mavzuni oxirigacha davom ettirib fikringizni so'ngiga yetkazib qo'yishingizni so'rayman. Marhamat, kelgan joyidan.
2: Yani yerda hamma yaratilayotgan moddiyat, jarayon bu ayollar energiyasidan bog'liq. Ya'ni ayol nimadir xohladi, erkak buni yaratishni boshladi. Ya'ni erkak o'zidan o'zi nimadir qilmaydi. Ayol agar og'riqdan nimadir xohlasa, misol uchun bechoraman, meni himoya qil. Erkak buni amalga oshirishni boshlaydi, himoya qilish. Buni uchun nima bo'lishi kerak? Himoya qilish uchun hamma yo urush janjal bo'lishi kerak. Hamma mana shu ayolga yomonlik qilish kerak. Lekin ayol, men loyiqman mazza qilib yashashga. Oldimda mana shunaqa men bilan birga rivojlanadigan erkak bor desa, lekin bu bechora bo'lish shart emas, qiynalish shart emas. Shu onga o'tib olsa agar ayolda, mana shunda erkak ayol bilan birlashib rivojlanadi. Lekin ayol, men bechoraman, meni qutqarishing kerak deb shu onda bo'ladigan bo'lsa, erkakka talab qo'yursa, erkak boshda qilishi mumkin bu narsani, lekin qattadir charchaydi. Aytadi, yo'q, menga kerak emas deydi, qahramonlik. Mana shunda tan olgin deb turadi. Albatta bunaqada ayolda o'zi nazari bor. Mani erkaklar himoya qilmaydi, mani erkaklar sevmaydi, mehr bermaydi va hokazo ketaveradi. Aslida ayol o'sha o'zini og'rig'ida yashayapti. Lekin buni anglamayapti, buni tan ololmayapti balki. Uni nazarida ayol og'riqdan yaralgan. Ya'ni mani og'rig'im muhimroq deydi ayollar. Ki bir nechta shunaqa reelslar qo'yganman-da. Misol uchun tug'ruq bo'yicha. Ayollar yozgan, erkak kishi tug'ruq haqida gapirmasin. Nega gapirmasligi kerak? Misol uchun men ayolimni tug'rug'ida qatnashgan erkakman-da. 3 ta farzandimni tug'rug'ida qatnashganman. Imonda ayolimni dardini his qilmaganman. Bu menga berilmagan. Lekin o'sha jarayonda qanchalik erkakni ayolini oldi turib berishni his qilganman-da.
1: Bu dunyoga kelayotgan farzandni ham.
2: Ya'ni chunki umuman bu ilohiy jarayon. Farzandni dunyoga keltirish. Har bitta erkak mana shu mahoqlirdim erkaklar ayolini oldi turib bera olsa o'sha jarayonda, qo'llab-quvvatlab. Chunki erkakka xotirjamligi, erkakka mana shu men oldingdaman deyishi bo'ldi, ayolni yumshatadi. Lekin ayol kishi o'sha jarayonda og'riqni yashab o'tishga o'ziga ruxsat bera olsa, o'sha og'riqni tan ololsa to'g'riqqa, o'sha jarayon unga sevgiga aylanadi. Ya'ni og'riq his qilmaydi. Alloh shunaqa ayolni mukammal yaratganki, bu dardni ham sezmaydigan holatga keltirib qo'yadi. Lekin mana shu haqida rils qilganda
1: qarshililar
2: ayolda erkaklar gapirmasin bu haqida. Dardni sezmaydi. Ya'ni men bu haqida gapirmadim aslida. Ayolning dardi o'zi yo'liga. Lekin bu dardni tan ola olish, bu dardni seva olish bu ayolning qo'lida. Lekin dardim meni kuchliroq, meni dardimni hech kim bilmaydi desa, bu demak hamma sendan uzoqlashadi degan. Hatto turmush o'rtog'ingdan uzoqlashadi.
1: Hozir siz aytyapsiz, men yana o'sha tarixiy filmlarni esga olyapman-da, Ravshanaka. Chunki tarixiy filmlarga agar razm soladigan bo'lsak, ayolni ko'zi yorayotgan paytda doim filmlar, tarixiy filmlarda shunday ko'rsatiladi. Uning turmush o'rtog'i qo'shni xonada kutib turadi. Kutib turadi, kuch berib turadi, xabar olib turadi va birinchi bo'lib bolani yorgakka o'rgab, otasiga berishadi. Tarixiy filmlarda birinchi bo'lib otasiga berishadi. Men buni yaqinda o'zim uchun tahlil qilgandim. Bu ham bo'lsa o'sha ham qo'shni xonadagi ayoliga kuch berib turibdi, quvvat berib turibdi va farzandiga xotirjamlik, kuch, men sen bilan birgaman degan bir hissiyotni, ota sen xavfsiz hududdasan degan hissiyotni bola qabul qilish uchun ota mana shu jarayonda ishtirok etadi. Chunki bola 9 oy

0: li dunyoda yashab ruh uchun bu yer yengidi-ku, hali tajribaga ega emas, u bilmaydi, u qo'rqadi baribir. Va unga o'sha otaning bag'riga bosgani, men sen bilanman, qo'rqmagin, o'sha sen xavfsiz joydasan, seni qalqoning bor degan bir hissiyotni beradi degan tushuncha kelgandi menga. Shunaqa va hozir siz aytayotgan o'sha tug'ruqni oldida doim erkaklar turishi kerak degan fikr ham shunga yaqinroq bo'lyaptida, baribir o'sha tarixiy filmlardagi bu jarayon ham bekorga berilmagan ekanda.
1: Da, o'zi misol uchun bu mana hayvonot dunyosida ham qarasangiz, tug'ruq jarayoni bu ayol o'tadida yashab o'tadi. Ya'ni nima deydi? Bu kak hammadan uzilgan holda bo'ladi. Lekin turmush o'rtoq mana o'sha kinolarda ham ozgina hamma haqiqatni aytilmaydi. Lekin men o'zim mana shu ayolimni oldida bo'lganimda, da har bitta jarayonda men mana shu Allohdan farzandim, ayolim yengil qutulib olishini so'rab turganman-da. Mana shu joy, undan kuch so'rab turganman. Bo'ldi, boshqa hech kim bu jarayonni uzi to'xtata olmaydi, o'zgartira olmaydi. Ya'ni faqat unga ishonch bildirib harakat qilishingiz mumkin.
0: Bu ilohiy jarayonda yapsiz o'zingizni.
1: Mana shu holatda siz hammadan uzilib harakat qilganingizda ayolingiz bilan birlashar ekansiz. Chunki o'zi yo'q mana ayol, ayol ya'ni farzandingiz uchun, ayolingiz uchun Allohdan so'rayapsiz-da. Ibuti chegaralar qolmaydi. Yaxshi yomon qolmaydi, to'g'ri qolmaydi, to'g'ri noto'g'ri. Osta siz shartsiz qabul qilasiz o'sha jarayonni. I tayyor bo'lasiz har bitta holatga. Qiyinchilikka ham, sinovga ham. Otalar albatta kerak bu jarayonda. Chunki mana ikkala farzandim ham bo'lgan bo'lsa, mana ikkitasi Toshkentda tug'ilgan, uchinchisi Balida. O'sha Balida tug'ilganini faqat biz bo'lganmiz-da ota-ona. Bilasizmi, o'sha uchinchi farzandim misol uchun ko'rsam, ayolimni o'sha tajribalarni eslasam, umuman boshqa nazar paydo bo'ladi-da o'sha jarayondagi ayolimga. Minnatdorchilik yaratuvchiga. O'sha tajribani bizaga bergani uchun. Shuning uchun men kim mashu o'ylayotgan bo'lsa, ya'ni o'tayman, o'tmayman bu tajribadan misol uchun ayolimni oldida turish, men tavsiya etaman o'tish. Umuman boshqa nazarda qaraysiz.
0: Birlik yuzaga kelar ekan-da, birlik yuzaga kelar ekan, birlik.
1: O'zi erkak ayol mana shunaqa sinovlarda birlashadi-da, shartsiz bir-birini tan oladi. Ya'ni chunki tanladi bir-biri bilan rivojlanishni. Chunki o'ta hech kimni ayblay olmaysiz, hech kimni tanqid qila olmaysiz.
0: Hozir so'zlaringizda mana bu fikr esimga tushyapti-da, qo'ling ishda bo'lsin, qalbing xudoda degan.
1: O'zi aslida mana shu bizani hayotimizdagi har bitta jarayonda bo'ladigan haqiqat, asl haqiqat. Ya'ni biz nima qilmaslik, nima qilmaylik, biz u uchun qilyapmiz-da, shuni unutmasligimiz kerak. Hatto biz hozir kimgadir og'riq bersak ham, demak, kibrdan qilsak ham, bu aslida balki uni ham uyg'otish uchun berilayotgandir. No, biz o'zimiz uchun mas'uliyat olishimiz kerak. Biz nimada, misol uchun biznes boshlayapmiz, uy quryapmiz, mashina olyapmiz yoki yana nimadir yaratyapmiz. Biz nima uchun qilyapmiz buni? Har bir inson o'ziga savol berish kerak. Kim uchundir bizda hozir ichki raqobat kuchlidi? Nimadir yetmaydi bizda? Kimdandir kam bo'lib qolyapmiz.
0: Misol uchun qoniqmaslik, dasturimizni boshida gapirishganimiz.
1: Misol uchun hozir juda ham ko'p aktual masala bu, misol uchun kreditlar rosa ko'payib ketgan bizda. Ne, odamlar kreditlardan rosa qiynalyapti. Bu bekorga emas, chunki odamlar boriga minnatdor bo'lib o'zining energiyasini yo'naltira olmayapti-da.
0: Boshqalarga qarab menda ham bo'lish kerak.
1: Menda bo'lish kerak deb.
0: Men ham ko'proq pul topishim kerak, men ham boy bo'lishim kerak, men ham kattaroq mashina minishim kerak, men ham restoranlarga, boshqa davlatlarga borishim kerak, shu qoniqmaslik. Rozi bo'lmaslik, ichki kurash.
1: Mana shu yerda uje kreditlar kelyapti. urush kelyapti. Hozir mana ko'pchilik uy olib, uysiz qolib ketyapti.
0: Matritsa degan bo'ladi bu matritsa.
1: Chunki bizning o'y xayolimiz matritsani shakllantiradi. Biz agar og'riqdan uy oladigan bo'lsak, og'riqdan mashina oladigan, bu narsa bizga xizmat qilmaydi. Biz o'zimizni barbod qilaveramiz. Nechta misol uchun hozir shunaqa ham holatlar bor. Mana PUBG yani o'yinlar bor-ku. Bu ham mana shuni natijasida. Bu o'zidan o'zi paydo bo'lmaydi bu o'yinlar ham. Chunki ota-ona farzandiga boshda sevgi bergan, keyin talab shartliklar qo'yishni boshlagan. Sen zo'r bo'lishing kerak, sen unaqa bo'lishing kerak, bunaqa. A farzand bilmaydi qanday sevgida o'zini namoyon qilishchi. Ota-onasiga ko'rsatish uchun yengil yo'lni tanlaydi o'yin. O'yinda o'zini qahramon his qiladi. Tam misol uchun bitta o'ynadi, million yutdi. Keyin va zo'r ekanman dedi. O'sha kirib ketdi. Aslida u yutayotgani bu ota-onasi uchun, o'sha atrofdagilar uchun ko'rsatib qo'yish uchun.
0: Ana og'riq, og'riq.
1: Og'riq yopish uchun.
0: Haligi qizil tugma bo'lib yonib turgan og'riqni o'chirish uchun.
1: Albatta. Lekin buni ko'pchilik anglamaydi.
0: Ongsiz bo'ladi bu.
1: Albatta ongsiz.
0: Ongsiz.
1: Chunki inson og'riqda yashayotgan u o'zini anglamaydi, u boshqalarga ko'rsatgisi keladi. Bir marta yutdi, ota-onasi nima qilsan deb yana uni tan olmadi, yana kurashish boshladi. Bu bola yana isbotlashga kiradi, yana o'ynaydi. Katta-katta summalarni yutqazaveradi keyin. Keyin oxiri nima bo'ladi? Ota-onam meni tan olmadi, men yutqazib qo'ydim.
0: O'zini
1: aybdor his qilib, o'zini barbod qiladi. Joniga qas qiladi. Ya'ni
0: suitsid.
1: Mana shunaqa qanaqadir bog'liqliklar borki, biz anglamagan holda mana shu yopilib qo'ygan kibr, namoyon qilinmagan kibr. Bunaqa holatlar ko'p.
0: Ana shunaqa, hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Biz masaha gaplashardik, lekin vaqt degandi, chunki bizni sekin-astalik ila xayrlashishga undamoqda. Ravshan aka, har qancha vaqtni to'xtatmaylik. Lekin u baribir o'zini hukmini o'tkazishda davom etaveradi. Biz esa ushbu olarda coach, xalqshunos 7 yildan beri mana shu sohada professional tarzda o'zlarini ishlarini olib borayotgan bir qancha mijozlar bilan ishlab, ko'plab ularni foydali darajalarga olib chiqqan Ravshanbek Turabekov bugun bizning studiyamiz mehmoni bo'ldilar. Biz aynan Insight loyihasini har seshanba o'zi o'tkazamiz. Bugun endi payshanbaga ko'chib qoldim, ma'lum bir sabablarga ko'ra. Shuning uchun biz sizni kelgusi seshanbada albatta kutamiz studiyamizda. Mavzuni yana bir telefonda gaplashib, balki hozir efirdan tashqarida kelishib olarmiz.
1: Bo'ldi. Biz tayyor. Maga yoqsa bu tajriba.
0: Radio sizga ma'qul bo'lsa, Ravshanki, mana bo'ladi-ba, yuragingiz tanlaydi-ku.
1: O'ziga xos tajriba. Menga qiziq bo'yapti haqiqatda.
0: O'zi eshitish qanaqa ekan radioda, Ravshanki? Yoqimli ya, baribir o'zingizning ovozingizni tinglaysiz.
1: Yana muzikalar takoy chiroyli.
0: Relaks.
1: Relaks, da.
0: Ano, o'sha ruhiyatga ta'sir qiladigan musiqa. Undan ichkariga kirib,
1: meditatsion, ya'ni albatta kimdir agar bu mana shu gapni bizani suhbatda eshitotganda men tavsiya bergan bo'lardim-da. O'zi boshda aytish kerak edi buni. Biz gaplashayotganda, suhbat bo'yotganda baho berishmasin. To'g'ri, noto'g'ri, yaxshi, yomon bo'lish kerak emas.
0: Ratson bo'lish kerak emas.
1: Da.
0: Ratsonda bu yaxshi yomon, to'g'ri noto'g'ri.
1: To'g'ri. O'zligini, o'y-xayolini, jarayonlarini kuzatib ko'rish kerak.
0: O'ziga qaratsin, fokus.
1: Da, fokus o'zida bo'lish kerak inson.
0: Ikkita insonni suhbatiga emas, uni xato kamchiligiga emas. Ular orqali sizga nima deyilyapti, ana shunga qarating. Demoqchisiz deyarim shunaki. Shunaki biz bizda hozir reklama avtonom chiqadi, shuning uchun reklamani o'tkazamiz, qaytamiz.
2: Reklama. Davr Bank'tan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr Bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
3: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
0: Biz yana jonli efirga qaytdik. Ravshan aka, vaqtni cho'zilgan ish narsa emas, chunki shaxsan men o'zimni efirim 2 soat. Hozir o'zi aslida she'rlar o'qilish kerak edi. Tungi sohil boshlanadi, tinglovchilarimizga biz ora-orada she'rlar mutolaa qilib, o'sha xalqlarga biroz ruhiyatlarga malham bo'ladigan jumlalarni o'qib, ularga mana shunday efirlarni dasturini tayyorlashga harakat qilamiz. Ravshan aka, so'zingizni oxirigacha yetkazib qo'yishingizni iltimos qilaman.
1: Ya'ni bizga gaplashayotganda inson o'zini kuzatish kerak. O'zini jarayonini, o'y-xayolini, kelayotgan fikrlarini, nazarlarini va agar qaysidir jarayonni tan ololsa, tan olish kerak. Da, mana shu narsa menda bor va Allohdan bunga yechim qidirish kerak, ruxsat berish kerak, yechimni his qilishga. Ya'ni voy, men yomon ekanman, voy, menda shunaqa narsa bor ekan, og'riq deb qop ketish kerak emas.
0: Demak, aybdorlik hissi uyg'onganda unga to'g'ri yondashish kerak, ta'sirga tushib qolish kerak emas.
1: Ya'ni, da, ya'ni men voy shunaqa ekanman, yoki ota-onam shunaqa ekan. Ota-onam menga og'riq bergan ekan. Men mana shu yerda bu katta nima bo'ladi deb biz xulosa chiqarib qo'yamiz oldindan. Ya'ni tan olib, da, men mana shu narsa bor ekan, men ruxsat beraman. İçimde nafrat bor, o'rniga sevgi. Qo'rquv bor, ishonch. Da? Nafrat bor, yana nimadir, o'rniga o't berish. Bechora emas u, Allohga ishongan banda. Alloh sevgisini his qilgan. Ya'ni bo'lishga o'zingizga ruxsat berishingiz kerak. Ya'ni tan olib, og'rig'ingizni tan olib, o'rniga boshqa narsani so'rashni boshlasangiz, demak, o'sha narsa beriladi sizga. Lekin siz og'riqda qolib ketsangiz, og'riqdan harakat qilsangiz, demak, o'sha narsa ko'payaveradi. Lekin kimdir, masalan, uchun bizga gaplashayotganda hozir ichida qabul qila olmasliklar ham bo'ladi. Tan olmaslik, yo'q, unaqa emas, mana bunaqa,
0: oqlanish.
1: Da,
0: kibrning ta'sirida oqlanish, chunki kibrni asosiy funksiyasi oqlanishda.
1: Albatta.
0: Masalan, deylik, nimaga uni qalbini og'ritding yoki nimaga uni xafa qilding? Chunki u mamnaqa qildi-de. Nimaga san uni qildi? Men haqman-de. Men ko'proq bilaman-de. Men ustunroqman-de degan narsalar bor-da.
1: Mana shu yerda tan olish kerak. Bu holatda ham tan olish kerak. Ya'ni men mana shu insonni qabul qila olmayapman gapirayotgan. Tushunmayapman, qo'shilmayman gapiga. Ya'ni buni o'zini haqiqatda bor. Mana o'zimni haqiqatim, o'zimni og'rig'im bor. Ya'ni o'sha ichingizda qabul qila olmayotgan bo'lsangiz ham, nafratingiz bo'lsa ham, siz o'sha jarayonni tan olishingiz kerak. Menda bor shu. Lekin shu holatda ham Alloh bilguchi. Ya'ni kim haq, kim nohaq. Ya'ni o'zida aytiladi, Alloh bilguchi. Bu hamma jarayonga. Qaysi xayrligini biz bilmaymiz. Balki o'sha og'riq, o'sha noto'g'ri narsa siz uchun xayrli. Lekin siz o'sha noto'g'riligini ham siz ichingizda bo'lsa ham tan olishingiz kerak-da. Bu menga kerak hozir. Men ichimda. Lekin Allohdan ham so'rashingiz kerak. Menga yechim ber. Fursat. Ongimni kengaytir. Vaqt soati kelsa men balki buni ham tan olaman. Ya'ni bizani og'riq shunaqaki bizani yopib qo'yadi-da qabul qilish jarayonlarini. Biz anglamaymiz. Chunki og'rig'imizni bizda bitta haqiqat yaratib qo'ydi. Hamma erkak yomon, ayollar hammasi buzilib ketgan, misol uchun.
0: Ayollarni hammasi tushunmaydi. Degan fikr bor-da odamlarda, ayollar tushunmaydi. Ayollar emotsiyada bo'ladi degan fikrlar kuchayib ketgan.
1: Chunki biz talab qilamiz ayoldan tushunishni. Ayol tushunishi shart emas, u his qiladi. Lekin u hisini o'zi anglamasa, hissi bilan kelisha olmasa, uni hech kim tushunmaydi. Lekin o'sha hissidagi ayol o'zini sevib olsa, tan olsa, o'shanda u ayolni boshqalar ham tan oladi.
0: Demak, ichkarida u ayol o'zini ayolligini his qilib olish kerak ekan demoqchisiz-da, to'liq ayolligini.
1: Ya'ni mana shu kibr shakllanishi bu ko'proq mana shu ayollarni og'rig'i bilan boshlanadi. Ya'ni ayol nimadir xohladi. Na? Erkak buni tan olmadi. Yoki tan olmasdan qildi-da ki ayolni aybladi. Sen noto'g'ri xohlading deb. Lekin har bitta rivoj, har bitta u ruhiy rivoj bo'ladimi, oilada rivoj bo'ladimi? Bu ayolning ichki holatdan kelib chiqadi. Mana shu kibram yig'ratilishi bu ayolga bog'liq. Ya'ni ayol qanchalik o't hammadan uzilib mana shu erkagini tanlaganini tan olib, un bilan sevgida o'ziga ruxsat bera olsa, o'zini ayolligini chuqur his qilgan holda har xil obrazlardan chiqib, misol uchun yaxshi ona, yaxshi kelin, yaxshi
0: ratsionlardan, har xil ratsionlardan,
1: har xil ratsionlardan chiqib,
0: hamma kiyimlarini yechib, chunki ratsion bu kiyimda. Men onaman, men qizman, men kelinman, bu har xil kiyimlarda
1: har xil maska
0: kiydirilgan, ha, kiyimlar. Shu kiyimlar qancha ko'p bo'lsa, shuncha issiq, shuncha qiyin bo'ladi-ku, baribir insonga diskomfort.
1: Aslan asl ayolligini unutadi-da.
0: Har xil kiyimlarda albatta.
1: Erkak kishi uni his-tuyg'usiga bo'lishiga ruxsat berish kerak, uni yopish kerak emas. Ayol kishi hissini tan olib, men mana shunaqa xohlayapman deyish kerak, ayta olish. Erkak agar bu his-tuyg'uni tan ololsa va shu his-tuyg'uga yarasha mehr bera olsa, mana shunda erkak bilan ayol birlashadi. Va mana shunda kibr yo'qoladi. Lekin ko'p hollarda ayol o'zini his-tuyg'usini anglamaydi, og'riqdan harakat qo'yadi, og'riqdan talab qo'yadi, erkak ham o'zini erkakligini isbotlaveradi. Isbotlolsa zo'r, isbotlolmasa ayol aybdor yana. Yana kurash ketaveradi, yana raqobat ketaveradi. Mana shunaqa hayot holatda ayol yetadi, menga erkak kerak emas deydi, ajrashish boshlaydi. Yoki erkakni barbod qilishni boshlaydi. O'zi anglamagan holda. Chunki uni ongida men erkak bilan rivojlana olmayman degan narsa bor. Shuning uchun erkakni keyin chiqarib yuboradi hayotdan. Men nechta klient ayollar bilan ishlaganman. O'zligi ong ostida shunaqa programmalar borki, turmush o'rtog'im oldimda ekan, men erkin o'zim xohlagan ishni qila olmayman degan narsa bor. Turmush o'rtog'ini yo chetga yuboradi. Yo nimadir ayib topib turmush o'rtog'i bilan ajrashadi. Lekin ishlab agar o'zini og'rig'idan emas, kurashmasdan emas, ayolligini tan olib o'ziga ruxsat berish boshlaganda
0: shu oiladagi erkak bilan hayoti yaxshilanib, yuksalib ketishi mumkin edi. Ajrashish shart emas.
1: Yo'q. Ajrashish shart emas.
0: Chunki boshlanish qismiga qarasa, odam atovlamoqning hayotiga qarasa, juda to'g'ri va go'zal bo'lganda.
1: Chunki ular bir-biriga yaratilgan, bir-birini tan olib kelgan.
0: Shu sevgida, shartsiz sevgida bo'lishganda.
1: Bitta misol bo'lgan edi. Bitta ayol keldilar menga, o'rangan, konsultatsiya oldilar. O'ranmagan ayollarga juda ham katta nafratlari bor. Turmush o'rtoqlari bilan ajrashaman deyotdilar. Menga yordam kerak, shu turmush o'rtog'im mana shunaqa yomon, mana shunaqa o'ranmagan ayollar bilan munosabat qilib yuribdi. Ular bilan ishlayapmasa-da, ulardan so'rayapman, o'zingiz nima xohlaysiz hayotingizda? Moshina haydashni xohlaydilar. Sayohatlar qilishni xohlaydilar. O'zlarini namoyon qilishni xohlaydilar. O'rangan bo'lsalar ham namoyon qilishga qatlagadir borib, misol uchun dugonalar bilan o'tirish, uchrashish. No, o'zlariga bu narsani ruxsat bera olmaydilar. Chunki mumkin emas, agar men hozir chiqib yursam, bo'ldi, men yomon ayol bo'laman degan narsa ularni yopib qo'ygan. O'rangan ayolga hech kim mumkin emas. Ular o'zlarini tan olmaganlar uchun o'ranmagan ayollarga ham nafratdalar. O'ranmagan ayol hammasini nima deydi? Buzuq ayol. Shuning uchun mani erimman unaqa yo'ldan uryapti deydi. Erim ham yomon bo'lib ketyapti. Bu ayol o'zini nima so'rayapman, o'zini nimaga siz o'randingiz deyapman. Ular aytyaptilar, shunaqa vaziyat bo'lgan, turmush o'rtog'i bilan kelishmovchilik bo'lganda, turmush o'rtoqlari aytgan, davay o'ran deganlar. Mani tanlasang o'ranasan. Man bilan yashagin kelsa. Ular bir-birini yaxshi ko'rib turmush qurgan, lekin qanaqadir kelishmovchilik bo'lganda, shunaqa bosim bo'lgan ularga, ular turmush o'rtoqlari uchun o'ranganlar. O'ranganlardan keyin o'zlariga ko'p cheklovlar qo'yganlar. Bo'lmasa, o'ranishdan oldin etallama mashina haydirdim dedilar. U yoqlarga borardim, bu yoqlarga dugonalarim bilan boraman. No, o'randim, bo'ldi, hamma narsani yopib qo'ydim dedi. E bilasizmi, men hozir sizga nima xalaq qilyapti yetishga davom. Yo dedilar, bu mani terim bo'lgan dedilar. Ya'ni men buni hozir boshim oldiga pistolet olib kelib qo'ysam, men buni yecha olmayman dedilar. Bu Alloh uchun davom etdi. Nega bo'lmasa buni oxirigacha hali his qilmadingiz? Ya'ni ular hijob kiyayotganda, o'ranayotganda, turmush o'rtoqlariga nafratda o'ranganlarda, ular uchun o'ranganlar. Ulardan qo'rqib, ularni saqlab qolish uchun. Lekin vaqt soat ko'rsatyaptiki, ular nima qilmasinlar ular uchun. Ya'ni turmush o'rtog'i uchun nima qilmasin, turmush o'rtog'i chiqib ketyapti. Bu ayol o'sha ishlab, praktikala qilib, o'sha joyga borib, turmush o'rtog'i uchun o'rangan joyga borib, Alloh uchun o'randilar, qaytib. O'zlariga minnatdor, shu yo'lni tanlaganlar uchun o'zlariga minnatdor bo'ldi. Va o'zlariga ayol sifatida erkinlik berishga, o'zlari xohlayotganlarni etishga ruxsat berishni boshladi. Yana o'tdi ko'p narsalar bor tan olinadigan, no asosi shu. Erlar mashina olib berdi, sayohatlarga chiqishni boshladi. Oldingida anu yangan u medoviy mesis boshlandi, asaloy. I uzu anu boshqa ayollarga nafrat, alam, unaqa narsa uzu yopildi. Munosabat birlashishni boshlashdi. Prosta ayol o'zini tan olgan. Oldin juda ham kibrda shunaqa kelgan yillar. Anu bu ayollar hammasi yomon, iflos, nom. Ammo o'ranganman. Men tozaman, yaxshiman. Aslida keyin ko'rganda ular prosta nima uchun o'ranganlarini o'zlari anglamagan ekanlar. Lekin hozir ular sezyaptilar, buni butun hayotlariga tatbiq qildilar. Shundan keyin o'zgarishni boshladi. Bu ularning tanlovi ekanligini his qilgandan keyin. Mana shunday bitta tajriba.
0: Rahmat ishtirok uchun. Oshingiz yaxshi bo'lsin. Siz bugun radioimizda ko'rib xursand bo'ldik. Minnatdorligimiz keyingi efirlarga qadar.
1: Sizga yaxshi bo'lsin. Alalim. Keyingi efirlarda ko'rishguncha.
0: Omon bo'ling. Biroz turib qaytamiz efirga.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: Ufqqa intilar, cheksiz orzu umidlar, yozib hayot asarim, Tangrim bizga tikilar.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

shovqinlik shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

yurdamisiz degan savollar juda ham ko'p. Albatta shu yurdaman. Nazarimda tungi sohil loyihasi o'z yakuniga yetadi deb qoldi, sabab 22 dan 47 daqiqa o'tdi Toshkentda soat.

Seni kechinda hech ham istamagan edim. Hamisha kelishingni kutgan. O'sha xona, o'sha yo'l, o'sha uy. Balki kelarsan.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

Tong soatga 2 minut bor ekan hali. Shu yerdamiz degan xabarlar kelmoqda. Qulilarni haligi telefonga yugurtirib, erinmasdan xabar yozayotganingizlarga katta rahmat. Shukrlar paydo bo'lib qotdilar, yotingiz sohildan bo'lsin deb. Assalomu alaykum. Inside lohasini zapisi bo'lsa bering. Hammasini eshitolmadik. Yo'q, zapisi yo'q. Inside lohasida bugun juda yaxshi ma'lumotlar. Kibr haqida gaplashdik.

azizim, qayerga bormay sening iforing taralgan dunyodagi hamma ko'zlardan seni izlab chiqdim, topa olmadim. Ro'molchangni bag'rimga bosgancha yana uchrashish ilinjida seni kutgan oxiri yana dengiz bo'yiga qadam qo'ydim. Chunki unda xotirjamlik bor. Unda seni sevginga to'yib yana sho'ng'ish, sen bilan istaganimcha chek-chegarasiz gaplashish fursatlari va eng keraklisi sen bilan hayvonda bo'lsa-da uchrashmoq imkoniyati mavjud. Men yana dengizlar bo'yida sendan qolgan dastirmolchi bilan seni yodinglar dilimdagi sog'inchni o'zimga hamroh etgancha bu yangrayotgan musiqani eshitib yuragim bilan sog'inchlar orkestri seni kutayapmiz. Bu o'lka sensiz tatimas, balki kelarsan.

sog'inchlar olamiga ro'baro kelganman. Undan qutulishning hozircha imkoni yo'q. Chunki men sog'inchlar olamidagi vaqt bilan hamnafasman. Faqat o'zingga bo'lgan sog'inch bor. Nimam bilan telba qilding meni? Qachon rozi bo'ldim bu sog'inchlarga mubtalo bo'lmoqqa? Nega sen ketgan bo'lsang ham men hanuz seni sog'inib yashashda davom etayapman. Qaytib kelish rejangda bo'lmagan ekan, nima qilarding o'zingga bunchalar meni? O'rgatib sensizlikka endi dosh berish qiyin bo'lmadi.

0: sog'inchlarga mubtalo bo'lgan yuragim nozimga hamroh etib senga xat yozayapmiz. Sen hozir juda ham olisdasan. Senga qo'llar yetmaydi. Nigohlar bilan uchrashish imkoniga ega bo'lmagan manzil va masofalardamiz. Shu sababdan senga xat yozmoqdaman va unda ikki misra so'z bor. Meni sev. Shunchaki agar shartsiz sev olsang, shunchaki sev.
1: Aytar bo'lsam senga ey yor, yurak to'la muhabbat bor. Meni shunday takror takror sevsin. Joning berib, boring berib, dilda yotgan zoring berib, meni har kun yo'qlab kelib sevsin. Chaqirsam zum deb labbay, gulim desam bitta jilmay, Otabekning kumushiday sevsin. Bahorday gul ochib, ifo

Mėnesį ta krosi Johnny bėra Johnamsi Mėnesį

bilasanmi, hozir biroz xastalanib qolganman. Derazadan mayin shamol asta xonaga tashrif buyurib,

yana oyoqqa turmoqligim uchun unda yotgandik. Tevarak atrofiyam yashil manzaralardan iborat. Lekin tanamda birozgina harorat bor. Har nedan davo topmoqqa urinib ko'rdim, biroq vaziyat o'sha. So'ng yuragimni eng chuqur manzillarga kirib suhbatlashib ko'rdim. Bilsam, xastaligimning sababi sen ekansan, sen. Hech bo'lmasa 5 daqiqaga ketib keta olmaysanmi? Shunchaki derazadan men keldim deya ovoz taratsang, ko'rinish bersang, shuni o'zi yetarli. Men bugun xastalanib qoldim. Uning tabibi, uning dorisi sen ekanligingni yuragim menga oshkor etyapti. Azizim,

радиостанциямызға келіп хабарлар мені сархуш етіпті. Рахмат сілеге. Бүгін мен рас еркелі тілі өзім. Сілерді мұны құламаларында аншыдан бері оқымен кедекемін. Аксерет қатегелері біләміз, сіз 2-3 сағатыла еферді қап кетсіз біләміз. Түнгі 2-3 кеші біз білен еферді сұхбатты бөлшіз деген номалар көп. Яна кімдардыр мен шу түнгі сағатыла қасыда үнге фікер мұны сұхбат. Құлас қамма өзін өші нұқтасыны юрагедегі барыны өзгенді. Minnadorligim bo'lsin. Yana kimlardir ovozlan berdi, ilhomlanishdi. Ovoz juda bas bilan chiqadi uni odam. Yuraklar titrab ketadi degan, kolonkalarimiz uni gumburlatadi degan darajadagi xabarlarni ham o'qiyapman. Rahmat. Odamni yuragidagi holati, kashiyati qanday bo'lsa, auditoriya, siz kirayotgan, siz ulanayotgan, siz bog'lanayotgan odamlar ana shu yuragingizni his qilishadi. Bu shu sevgi aslida. Taklif bo'lyapti, 12 gacha o'qiy qoling endi she'rlarni deb. Masa qip chaqalib, ifri ishdi va sherlarni tinglab, o'zlarini dunyolariga kirib o'tirishdi. Yoqadi ularga. Tushunishim bo'yicha. Orada mana xabarim jo'natibsadi yana. Ketmay endi. Yuridan aytadigan gaplar ko'p. Rahmat. Mana shu dasturlarni boshqacha o'qishlayotganligingiz uchun, boshqacha yaxshi ko'rganingiz uchun, undan bir ruhingizga kerakli uyg'onish olayotganligingizdan sevinchdaman. Qo'shiq tugadi, keyin bitta yana monolog o'qib beraman. Keyin haylashadigan paytam kelib qoladi. Shuttamiz lozi. Ketib qolmadinglarmi hali? Bir-bir so'rab qo'yamanda, chunki bilishim kerak-da auditoriya shuttani. Ana bilasizmi, bu ham nimaga o'xshaydi? Men hozir darvoqa studiyamizda Ma'ruf Hoji o'tirdilar, shogirdimiz bor edi, radioda o'rganayotgan bizni. Yangi kadrlarimiz ham bo'ladi, radio olamiga muhabbat qo'ygan. O'rganishimiz. Uchoqda ovqat qilayotgan paytingizda uzoq ketsiz. Tashlagan o'tiniz yonib tugab qolmadimikan? Ha? Qozon qaynasa davom etyaptimi deb do xavotir olib kelasiz-ku. Do uchoqga qarab qo'yasiz, olov yonayaptimi yo'qmi? Agar olov pasaygan bo'lsa, nima qilasiz? Yana o'tin tiqasiz. Tinglovchiligi savol berib qo'ymadi, shu yerdamisda deb. Endi ki harakat bor-da, bu harakat, tushunyapsizmi? Bu harakat sizni harakatlantirib turadi tinglovchilar. Mexanika bu ham. Chunki mana qozonda qaynayotgan o'sha mazali taom, mazali taom olov orqali kuch oladi o'sha. O'tinda yonayotgan olovning kuchi bilan qaynaydi-da u. Nima uni harakatga keltiradi? Qozondagi pishayotgan sho'rvani qaynashiga shu yonayotgan olov tinglovchi shunaqa olov bo'lishadi. Faqat ular sevgi olovi. O'tindan farqli ravishda ularda bu sevgi olovi. Yuragingizga sevgi kirib keladi. Siz qaynashda davom etasiz keyin. Ya'ni o'shani ijod qozonida ijod yana ham qaynaydi. Aytadi-yu, taom qancha ko'p qaynasa shuncha mazza keladi deydi-yu. Agar o'xshatish kerak bo'lsa, mana shunaqa o'xshatdim men hozir. Shu sabab tinglovchidagi savol berib qo'yaman, shu yerdamisizlar? Anonda uchoqga olov tashlab turinglar. Agar yaxshi bir mazali efir bo'lishini xohlasanglar,
uchib tashlab turinglar deb qo'yaman de. Shunaqa. Biroz turib davom etamiz. Siz uchun yoqimli qo'shiq bizning radio stansiyamizda.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

rahmat, aka nima yegisi keldi. Biz efirni tugatib hozir boramiz. Choy ichgan. Choy ichish istaganlar keraklar Yusobod atrofida bo'lsa. Shahorlik qilamiz birga.

yuragida ikki xil jarayon bo'ladi. Bir nurli, bir qorong'ulikdan iborat. Biz bugungi mavzudan kelib chiqib aytamizki, kibr insonni yuragini shu darajada egallaydi, uni o'zi bilmay qoladi, lekin u qorong'ulikdan iborat bo'lib qoladi. Nur bu Tangri taoloda u yerda yorug'lik bo'ladi har doim va inson yuksaklikka qarab ketadi. Aytmoqchi bo'lganim, shu yuragingizda har doim nur bo'lsin, yorug'lik bo'lsin. Shu yuragimdan sizni yaxshi ko'raman va bu nur hech qachon ketmasin bizdan. Sabab u ketsa odamzodning hayoti qiyinchiliklardan iborat bo'lib qoladi, ko'z yoshlardan iborat bo'lib qoladi, musibatlardan iborat bo'lib qoladi. Mana shu tilak bilan bugun efirni yakunlayman. Hech qachon yuragingiz qorong'ulikka kirib qolmasin. Doim undagi nur kengayib, ko'payib borsin. Keyingi efirga qadar.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Men seni unutsam qanday yashaysan? Bo'lasanmi intiq? Qolasanmi lol? Saydingdan qutulsam qanday yashayman?

Hit FM taqdimetadi. Dushan badan jumagacha oqshomga efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.